0: hraða. Á vef Vegagerðarinnar segir að búast megi við töfum og skammtímalokunum meðan á flutningum stendur. Franska flugmóðurskipið Charles de Gaulle lagði af stað áleiðis að Rauðahafinu í gær. Skipinu ætlað að vera tilbúið til að aðgera til að tryggja öryggi skipa siglinga umferðar Hormúsund þegar þar að kemur. Frönsk yfirvöld vilja með þessu sína að þau séu tilbúin að tryggja öryggi við Hormúsund. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðan 5 til 13 metra á sekundu, jél á norður og austurlandi en bjarta mestu sunnan heiða. Hiti nálægt frostmarki en að 6 stigum á sunnanverðu landinu yfir daginn. Fréttavarana sagðir í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

morgun vakna ég snemma. Ég anda að mér vorinu.

shelter. Oh, bother me, hitakini. Og rísa upp sem nýr maður.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Guðmundur Björgvin Helgason ríkisendurskoðandi íhugar að leita réttar síns fyrir dómstólum vegna málsmeðferðar forsætisnefndar á eineltisásökunum starfsfólks á hendur honum. Hann sakar nefndina lögbrot og meiðyrði í bréfi sem hann sendi þingmönnum fyrir helgi. Starfsfólk ríkisendurskoðunar hefur lýst ófremdara ástandi innan stofnunarinnar og kvartað undan úrræðaleysi. Í desember samþykkti forsætisnefnd alþingis verklagsreglur meðferð tilkynninga einelti og áreitni að hálfu ríkisendurskoðanda. Guðmundur Björgvin óskar eftir því að Alþingi seti lög meðferðir tilkynninga mögulega ekkó háttsemi allra æðstu stjórnenda Alþingis og eftirlit stofnana þess, þar með talið forseta Alþingis og skrifstofustjóra umboðsmanns Alþingis og ríkisendurskoðanda. Nánari fjallaði málið á rúf.is. Þungaflutningar á efni við í vindmylur fyrsta vindorkuvers landsins Vaðölduvers hefjast í nótt. Flutningarnir verða að jafnaði 6 nætur vikunar næstu 7 til 10 vikur. Efniviðurum fer rúmlega 130 km leið frá Þorlásöfn og að Vaðölduveri sem stattir sunna við Sultartanga á hálendinu. Í Vaðöldu stendur til að reisa 28 vindmylur á næstu árum. Flutningarnir eru einhverjir þeir mestu þungaflutningar sem ráðist hefur verið í á Íslandi. Flutningsleiðin liggur fimm sveitafélög, Árborg, Ölfus, Flóahrepp, Ásahrepp og Rangárþing etra. Á vef Vegagerðarinnar segir að búast megi við töfum og skammtímalokunum meðan á flutningum stendur. Hver bíllest getur orðið alltaf 250 metra löng en farnar verða 350 til 400 ferðir milli Þorlákshafnar og Vaðölduvers. Landsvirkjun stefnir á að helmingur vindmyllana verði gangsettur haustið 2026 og í árslok 2027 verði vindorku verið af fullu tilbúið og komið í rekstur. Franska flugmóðskipi Charles de Gaulle lagði að stað á leiðs að Rauðahafinu í gær. Skipinu ætlaði að vera tilbúið til aðgera til að tryggja öryggi skipasiglinga Hormúsund þegar þar að kemur. Franski yfirvöld vilja með þessu sína að þau séu tilbúin að tryggja öryggi við Hormúsund og séu fær að gera það, sagði ónafngreindur aðstoðmaður Emmanuel Macron, Frakklandsforseta, við fjölmiðla. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðan 5 til 13 metra á sekundu, jél á norður á Austurlandi en bjarta mestu sunnan heiða. Hiti nálægt frostmarki en að 6 stigum á sunnaverðu landinu yfir daginn. Fréttaverðan er sagður í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 13 voru drepnir, þar af eitt barn í árás ukrainska hersins á landamæra borgina Bryansk í Rússlandi í nótt, samkvæmt héraðsstjóranum Alexander Bogomas. Hann sagði að árásin hefði verið gerði á 2 fjölbýlishús og eyðilagt 20 íbúður og 40 bíla. Þá greindi borgarstjóri Moskvu, Sergei Sobyanin, frá því að minnstakosti 3 drónar hefði verið stöðvaðar sem hefði verið á leið til Moskvu. Farþegar verða fluttir frá borði Hondius skemmtifæraskipsins á mánudaginn samkvæmt spænska innanríkisráðuneytinu. Alls eru 8 manns borð sem annarkvort eru með staðfest handa veru smitt eða eru talin smittuð af verunni. Hondius siglir nú frá grænhöfða eigum til Kanaríeyja. Ráðgert er að skipi komi til hafnar á Tenerife á laugardaginn. Áhöfn og farþegar skipsins verða borði í skipinu fram á mánudaginn eða þar til flugvilar koma sem munu flytja fólki burt á brott til heimalanda sinna. Heilbrigðis ráðuneyti Argentínu ætlar að taka prufur úr nagdýrum og rannsaka þær í borginni Ushuaia í Argentínu samkvæmt Reuters fréttaveitunni. Handaveiran getur borist úr nagdýrum í menn en Hondius skemmtifæraskipið hóf siglingu frá Ushuaia. Rannsakendur í Argentínu telja hugsanlegt að hollensk hjón sem veiktust af veirunni hafi smitast við fuglaskoðun í ruslahaug áður en þau komum borði í skemmtifæraskipið. Skipið. Hjónin gæti þó einni hafa smittast af veirunni í Chile eða Uruguay sem þau ferðuðust áður en þau komu til Argentínu. Hjónin eru nú látin, auk annars manns sem einni var farþegi í skemmtifæraskipinu. Þungaflutningar á efni við í vindmyllur fyrsta vindorkuvers landsins, Vaðölduvers, hefjast í nótt. Flutningarnir verða að jafnaði 6 nætur vikunar, næstu 7-10 vikur. Efni viðurum fer rúmlega 130 km leið frá Þorlósöfn og að Vaðölduveri, þar sem stendur til að reisa 28 vindmyllur á næstu árum. Flutningarnir eru einhverju mestu þungaflutningar sem ráðist hefur verið í á Íslandi. Hver bílalest getur orðið alltaf 250 metra löng, en farnar verða 350 til 400 ferðir milli Þorlósafnar og Vaðölduvers 130 km leið á 30 km hraða. Á vef vegagerðarinnar segir að búast með yfir töfum og skammtímalokunum á meðan á flutningum stendur. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðan 5-13 metra á sekundu, jél á norður og austurlandi, en bjartað mestu sunnan heiða. Hiti nálægt frostmarki en að 6 stigum á sunnanverðu landinu yfir daginn. Fréttaverðina sagðir í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það nú engin svona, engin risa hita mál, getur við sagt, held ég að ég megi segja. Það ekkert svona eitt sem að verið vera að setja oddinn.
2: En þetta þá eitthvað í kringum 35.000 mann sem sækja hátíðina.
3: Vá. Wow.
4: Ég meina sko bara kókainvestun í heiminu verkið meira en sko McDonalds, Burger King og Coca-Cola til samans.
3: Að ökuskírtinni gildir í 15 ár og ef þú hefur ekki hæfni til að keyra, sama hvað aldur þá máttu ekki keyra.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
0: Þetta Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
0: Með þér.

0: útvarpið
1: á Rástfö.
2: Þetta er svona gríðarlega reynsla í bankana fá þennan þunga netárásum úr mismunandi áttum.
3: Segir svo ég spurði tjattið og svo þetta bara allt bull. Bara stóra málið í þessu að hún viðurkennir aldrei að veit ekki svarið. Það alveg til dæmi það sem að fólk hefur hallað sér upp að gervigreindinu þó það enda illa það.
1: Nei, við erum bara með rannsóknir á einhverjum rottum, þú veist, þá erum við ekki að fara, við erum bara að sprauta einhver inn í líkamann.
4: Og hlaupa bara það allra leiðilegasta sem ég hef gert lífsleiðina. Já. Að hlaupa leiðilegasta activity Já. Sem til í heiminum.
1: Morgunútvarpið alla virka daga til 9.

Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það nú engin svona, engin risa hita mál, getur við sagt, held ég að ég megi segja. Það ekkert svona eitt sem að verið vera að setja oddinn.
2: En þetta þá eitthvað í kringum 35.000 mann sem sækja hátíðina.
3: Vá.
4: Ég meina sko bara kókainvestun í heiminu verkið meira en sko McDonalds, Burger King og Coca-Cola til samans.
3: Að ökuskírtinni gildir í 15 ár og ef þú hefur ekki hæfni til að keyra, sama hvað aldur þá mátt ekki keyra.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
0: Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Sönnum eða sanngjörnum friði verður ekki náði í Úkraínu án þess að þúsundir barna sem numin voru á brott af rússum verði skilað aftur til Úkraínu. Þetta sagði Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, sérstakur erindreki framkvæmdastjóra Evrópuráðsins málefni úkraínskra barna í viðtali í sjónvastætti á enskumælandi stöð pólska ríkissjónvarpsins í gær. Yfirvöld í Úkraínu segja að alltaf 20.000 börn hafi verið numin á brott með ólöglegum hætti og flutt til Rússlands og Belarus þegar innrás Rússa í Úkraínu hófst í febrúar 2022 og hafði rannsóknarnefnd Sameinuðu þjóðanna málefni Úkraínu greindi frá því í mars að yfirvöld á hernumdum svæðum í Úkraínu hefði framið glæpi gegn mannkyni með því að nema á brott og flytja úkraínsk börn nauðug burt. Þórdís Kolbrún segir að brottnám barnanna sé ekki afleiðing stríðs sátaka, heldur hafi börnin verið flutt á brott með skipulegum hætti og með skýrum vilja rússneskra stjórnvalda. Þórdís Kolbrún segir mikilvægt að rússar verði dregnir til ábyrðar fyrir þessa stríðsglæpi, því ef ekki þá sé verið að senda þau skilaboð að það sé allt í lagi að fremja stríðsglæpi sem þessa. Þungaflutningar á efni viði í vindmylur fyrsta vindorku vers landsins vaðöldu vers hófust í nótt.
2: Flutningarnir verða að jafnaði 6 nætur vikunar næstu 7-10 vikur. Efniviðurinn fer rúmlega 130 km leið frá Þorlákshöfn og að Vaðölduveri sem statt sunnan við Sultartanga á Hálandinu. Í Vaðöldu stendur til að reisa 28 vindmylur á næstu árum. Flutningarnir eru einhverjir þeir mestu þungaflutningar sem ráðist hefur verið í á Íslandi. Flutningsleiðin liggur 5 sveitarfjölög, Árborg, Ölfus, Flóahrepp, Ásarhrepp og Rangarþing ytra. Á vef vegagerðarinnar segir að búast megi við töfum og skammtíma lokunum meðan á flutningum stendur. Hver bílalest getur orðið alltaf 250 metra löng en farnar verða 350 til 400 ferðir milli Þorlákshafnar og Vaðölduvers. Landsvirkjun stefnir á að helmingur vindmylanna verði gangsettur haustið 2026 og að í árslok 2027 verði vindorku verið að fullu tilbúið og komið í rekstur.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir sagði frá. Franska flugmóðurskipi Charles de Gaulle lagði af stað áleiðis að Rauðahafinu í gær. Skipinu ætlaði að vera tilbúið til aðgerða til að tryggja öryggi skipasiglinga Hormúsund þegar friður kemst á í mið Austurlöndum. Frönsk yfirvöld vilja með þessu sína að þau séu tilbúin að tryggja öryggi við Hormúsund og séu færum að gera það, sagði ónafngreindur aðstoðamaður Emmanuels Macrons, Frakklands forseta við fjölmiðla. Fréttavaran er sagður í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Sigríður Kristjánsdóttir. Veðri klukkan 3, Reykjavík, suðaustan 1, léttskýjað, frost 2 stig, loftþrýstingur 1022 millibar fallandi. Seltjarnarnes, norðnorðaustan 10, hiti 0 stig, Gufuskálar, norðaustan 9, hiti 1 stig, Stykkishólmur, austnorðaustan 5, alskýjað, frost 0 stig. Flatey á Breiðafirði, norðnorðaustan 10, frost 0 stig, Bjargtangar, suðsuðaustan 3, frost 2 stig, Patreksfjörður, norðaustan 2, frost 2 stig. Bíldudalur, norðnorðaustan 3, frost 1 stig, Bólungarvík, austnorðaustan 3, frost 1 stig, Straumnesviti, norðnorðaustan 6, frost 0 stig, Hornbjargsviti, norðnorðaustan 4, frost 0 stig, Gjögurflugvöllur, norðaustan 6, hiti 0 stig, Blönduós, norðnorðaustan 3, frost 2 stig, Skagatá, norðaustan 5, hiti 0 stig. Sauðanesviti, sunnan 1, frost 1 stig, Akureyri, norðnorðaustan 1, frost 2 stig, Grímsey, norðnorðaustan 7, frost 1 stig, Flatey á Skjálfanda, norðaustan 8, frost 1 stig, Húsavík, norðan 1, frost 2 stig, Rauðinúpur, norðnorðaustan 7, frost 1 stig, Raufarhöfn norðan 5, frost 1 stig. Fondur norðnorðustan 4, frost 0 stig. Bjarnarey norðvestan 13, frost 1 stig. Dalatangi norðvestan 4, snjójel, allmikill sjór, frost 0 stig. Loftþrýstingur 1021 millibar fallandi. Seley, norðan 6, hiti 0 stig. Vattarnes, norðnorðvestan 6, hiti 0 stig. Kambanes, norðnorðvestan 3, frost 0 stig. Papey, norðvestan 12, frost 0 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 10, frost 0 stig. Ingólfshöfði, norðnorðvestan 13, hiti 1 stig. Skarðsfjöruviti, norðnorðvestan 5, frost 2 stig. Stórhöfði, norðan 7, frost 0 stig. Vestmannaeyjabær, norðan 2, hiti 1 stig. Eyrarbakki, norðnorðaustan 5, frost 2 stig. Grindavík, norðan 6, frost 0 stig. Garðskagaviti, norðnorðaustan 14, hiti 1 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðaustan 7, léttskýjað, frost 1 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist er við stormi meira en 20 metrum á sekundu á Austurdjúpi, Færeyjadjúpi og Suðausturdjúpi. 450 km suðvestur af Færeyjum er 997 millibar lægð sem þokast norðaustur og síðar norður. Skammt norðaustur af Hvarfi er 1030 millibar hæð sem fer hægt aust-suðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, norðan 8-13 metrar á sekundu, vestlægari á morgun. Faxaflóamið, norðaustan og norðan 8-13, hægari í nótt en norðvestan 5-13 á morgun. Breiðafjörðamið, norðaustan 5-10 en lægir eftir hádegi, vestlægaða breytilega 3-10 í nótt og á morgun. Vestfjörðamið, breytilega 3-8. Suðvestan 5-13 í nótt en lægir á morgun. Norðvesturmið, norðan 5-10 en lægir seinnipartinn. Breytilega 3-8 á morgun. Norðausturmið, norðan 5-10 og él. Norðan 8-13 austan til á morgun, annars hægari. Austurmið, norðan 8-13 og él en 10-15 á morgun. Austferðamið, norðan 8-15 og jél en 13-18 undir kvöld og 15-20 tíma í fyrramálið. Norðvestan 8-15 seint annað kvöld. Suðausturmið, norðaustan 13-20, norðan 15-20 seint í kvöld en hægari vestan til. Dregur úr vindi seinnipartin á morgun. Vesturdjúp, norðlæg eða breytileg átt 5-10. Vestan 8-13 í nótt og á morgun. Grænlandsund, suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 en snýst í norðaustan 8 á morgun. Norðurdjúp, norðlæg eða breytileg átt 3-10. Norðan 8-13 austan til á morgun. Austurdjúp, norðaustan 5-13. Bætir í vind seinnipartinn. Norðaustan 13-20 seint í kvöld. Norðlæg eða breytileg átt 15-23 á morgun en hægari austan til eftir hádegi. Fyrir að draga úr vindi annað kvöld. Færeyjadjúp, hvessir í dag, norðaustlæg eða breytileg átt 13-23 eftir hádegi, hvessast suðvestan til. Norðan 18-23 vestan til á morgun en sunnan 10-18 austan til. Norðvestan 13-20 seint annað kvöld. Suðausturdjúp, norðaustan og síðar norðan 15-23 en hægari suðaustan til fram eftir degi. Norðvestan 8-15 á morgun en 13-20 austan til fram undir kvöld. Suðurdjúp, norðan 8-15 en 5-13 seinnipartinn. Snýst í vestlega 8 á morgun. Suðvesturdjúp, breytilega 3-10, gengur í sunnan 8-13 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 3:10. Verðið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

want to end.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Tveir drónar hröpuðu til jarðar í austur Lettlandi í morgun samkvæmt lettneska ríkisútvarpinu LSM. Íbúar á þremur svæðum í austur Lettlandi fengu viðvörunar skilaboð sendi farsíma sín á fimmta tímanum í morgun þar sem vara var við mögulegri ógn. Lettneski herinn greindi svo frá því að tveir drónar hefðu hrapað til jarðar og herinn og lögreglu yfir völd væru komin á vettvang þar sem þeir hröpuðu. Ekki hefur verið greint frá því hvar drónarnir hröpuðu eða hvort tjón hlust af. Yfirvöld í sveitafélagunum Resegni og Lútsa hafa fellt niður kennslu í grunnskólum sveitafélagana í dag vegna drónana. Þungaflutningar á efni við í vindmyllur fyrsta vindorkuvers landsins vaðölduvers hófustu í nótt. Flutningarnir verða að jafnaði 6 nætur vikunar næstu 7 til 10 vikur. Efni viðurinn fer rúmlega 130 km leið frá Þorlóksöfn og að vaðölduveri þar sem stendur til að reisa 28 vindmyllur á næstu árum. Flutningarnir eru einhverju mestu þungaflutningar sem ráðust hefur verið í á Íslandi. Hver bílalest getur orðið alltaf 250 metra löng og keyrt á 30 km hraða. Á vegagerðina segir að búast með yfir töfum og skammtímalokunum meðan á flutningum stendur. Farþegar verða fluttir frá borði Hondius skemmtiferðaskipsins á mánudaginn samkvæmt spænska innanríkisráðuneytinu. Alls eru 8 manns um borð sem eru annarkort með staðfest hantaveiru smitt eða eru talin vera smittuð af veirunni. Hondius siglir nú frá Grænhöfða eyjum til Kanaríeyja. Ráðgert að skipi komi til hafnar á Tenerife á laugardaginn. Áhöfn og farþegaskipsins verða um borði í skipinu fram á mánudag eða þar til flugvilar lenda sem munu flytja fólki burt. Heilbrigðisráðuneyti Argentínu ætlar að taka prufur úr nagdýrum og rannsaka þær í borginni Ushuaia í Argentínu. Handaveiran getur borist úr nagdýrum í menn en Hondius skemmtiferðaskipið hóf siglingu frá Ushuaia. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis sanna kvöld, norðan 5 til 13 metra á sekundu, dálítil jél á norður og austurlandi en bjartað mestu sunnan heiða. Hiti nálægt frostmarki en 2 til 7 stig á sunnanverðu landinu yfir daginn. Norðan 8 til 15 á suðaustur og austurlandi á morgun, annars hægari vindur. Skúrir eða jél vestast á landinu og stöku jél norðaustan til en lengst af þurrt í öðrum landshlutum. Hiti 1 til 8 stiga deginum en í kringu frostmark landið norðaustanvert. Frétti vera næsaður í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
3: Við

0: Hlaðvarpið
1: á Rástfö.
2: Þetta er svona gríðarlega reynsla í bankana að fá þennan þunga netárásum úr mismunandi áttum.
3: Segir svo, ég spurði tjattið og svo þetta bara allt bull. Bara stóra málið í þessu að hún viðurkennir aldrei að veit ekki svari. Það alveg til dæmi það sem að fólk hefur hallast sér upp að gerðugrindinu þó enda illa það.
1: Nei, við erum bara með rannsóknir á einhverjum rottum, þú veist, þá erum við ekki að fara, við erum bara að sprauta ykkur inn í líkama.
4: Og hlaupa bara það allra leiðilegasta sem ég hef gert lífsleiðina. Já. Að hlaupa leiðilegasta activity sem til í heiminum.
1: Morgunútvarpið, alla virka daga til níu. Rástföð.
0: Fyrst og fremst.
1: Við erum Rástföð.

0: Miðstöðin, Siggi Gunnar stýrir lifandi þættu dægurmenningu.
1: Í næsta þætti ætlum við að forvitnast sketsagerðina.
2: Sketsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðli.
1: Heimsækja Daða Freyji í nýja heimastúdíóið í Hveragerði.
3: Og ég hafði aldrei hitt þetta fólk fyrir þá við fórum að semja músík.
1: Og velt okkur upp úr gríni og sketsaþáttum með sérfræðingum þáttarins. Við verðum í loftinu örlítið seinna í kvöld, klukkan 5:09, strax á eftir skólahristi.
0: Miðstöðin í kvöld á RÚV.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur, 7. maí, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Franska flugmóðurskipið Charles de Gaulle lagði af stað áleiðis að Rauðahafinu í gær. Skipinu ætlað að vera tilbúið til aðgerða til að tryggja öryggi siglinga umferðar Hormúsund þegar friður kemst á í Mið-Austurlöndum.
1: Frönsk yfirvöld vilja með þessu sína að þau séu tilbúin að tryggja öryggi við Hormúsund og séu færum að gera það, sagði ónafngreindur aðstoðamaður Emmanuels Macrons, Frakklandsforseta, við fjölmiðla. Macron og Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, leiða fjölþjóðlega hernaðaraðgerð sem ætlað að tryggja siglingar Hormúsund. Yfir 40 þjóðir hafa komið að skipulagi og undirbúningi aðgerðarinnar. Hún verður varnalegs eðlis og hefst ekki fyrr en friður kemst á í Mið-Austurlöndum. Macron sagði í færslu á samfélagsmiðlinum X að hann hefði rætt við Masoud Pezeshkian, forseta Írans í gær, og tjáð honum að hann hefði miklar áhyggjur af stigmögnun átaka í Mið-Austurlöndum á sama tíma og friðarviðræður væri í gangi. Macron sagði í færslu sinni að deiluþjóðir verði að aflétta öllum bönnum og siglingum Hormúsund án tafar og án skilmála og vísar þar til herkvíjar bandaríkjamanna á höfnum í Íran og tangarhald Írana á þessari mikilvægu siglingarleið.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Viðskiptaráð leggur til að Sorpa verði lögð niður í núverandi mynd og hlutverk hennar endur skilgreint. Þetta kemur fram í úttekt viðskiptaráðs á sorpþjónustu á landsvísu. Annað sem viðskiptaráð leggur til er að rekstur endurvinnslustöðva og grendargáma verði boðin út og að góði hirðirinn og gas- og jarðgerðastöðin Gæja verði seld. Viðskiptaráð leggur einnig til að almennar breytingar á leggur einnig til almennar breytingar á sorpþjónustu sveitarfélaga. Þá helst að Reykjavíkur borg bjóði út sína sorpþjónustu. Sveitarfélagið skeri sig úr meðal stærstu sveitarfélaga landsins og sinni sorphirðu sjálft án útborðs. Þunga flutningar á efniviði í vindmyllur fyrsta vindorkuvers landsins Vaðölduvers hófust í nótt. Flutningarnir verða að jafnaði 6 nætur vikunar, næstu 7-10 vikur. Efniviðurinn fer rúmlega 130 km leið frá Þorlókshöfn og að Vaðölduveri, það sem stendur til að reisa 28 vindmyllur á næstu árum. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið
3: á Rástfö.
4: Morgunútvarpið býður góðan daginn á þessum fimmtudegi. Það kominn 7. maí og klukkanorðin 7:03. Við ætlum að vera hann til klukkan 9. Ég heiti Atli Fannar og fyrir fram að mig situr Gunnar Dís og mér á vinstri hönd situr Þráinn Steinsson. Góðan daginn, gott fólk.
5: Jú, góðan dag.
6: Góðan og blessan.
5: Er ekki allir hans ég bara?
4: Jú.
6: Ha? Það vantar ekki.
4: Sko, Gunnar, ég smá áhyggjur, samt.
5: Af mér?
4: Nei.
5: Ættir að hafa það.
4: Af okkar fólki fyrir norðan.
5: Já, það hundlegilegt við þar.
4: Sko, ok, við erum alltaf hófum þáttirinn í gær í ykkur svona sólskinskapi hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það sem það var kalt en það var fallegt, svolítið bara sem núna.
5: Við getum gert það aftur að, allar að nutta fólki
4: Nei, því
5: nasins.
4: Nei, ég ætla ekki gert það núna. Nú alltaf einu bláta þegar eftir að við tölum svona, já, ógætilega að segja sumir, að þá bárust, sko, þá hrúgust inn myndir frá Akureyri.
5: Ég er mjög glöð enda með það og ég vil að hlustendur okkar séu að senda okkur meira svona alls konar.
4: Já, og það fengum við að sjá að það var nú bara einhverju nokkri sentimetrar af jafnfullum snjó í gærmorgun.
5: Já.
4: Og ég myndi alveg vilja fá sko smá uppfærslu frá okkur fólki fyrir norðan, hvort sem það er á sko bara morgunundarspið.ru.is eða bara á Facebook eða hvað sem er, bara að vita svona hvernig staðan er.
5: Já, ég hringdi í norðu þegar ég var í ræktinni seinnipartinni gær.
4: Já.
5: Sem að þetta meikar ekkit sens, þú átt að vera að hreyfa því í ræktinni en ég var ekki nennan einu.
4: Nei, þú varst það er áhyggjur að þessu.
5: Já, ég var að hafa miklar áhyggjur að þessu, hringdi norður og það var enn bara einhver snjókoma en það væri gaman að sjá stöðuna akkurat núna.
4: Já, ég bara fá að vita hvernig þarna, hvernig það er. Þannig að ég sko sjálfur svona farin að telja niður í að fara nú að hlýna og svona já vorið komi almennilega og ég vil líka að vinur okkar fyrir norðan fá að njóta þess.
5: Já, sumarið láti fara að kræla á sér, það nú komið sumar.
4: Já, já, en það er náttúrulega bara maí við erum á Íslandi, þannig að svona, við erum ekkert eitthvað sko, við erum ekkert að hvað ég segja, krafan ekkert eitthvað sko 20 gráður og hlýtt strax. Nei. Við getum alveg aðeins anda með nefinu.
5: Ég sá færslu frá Einari Sveinbjörnssyni.
4: Já, við erum fræðingi.
5: Var það ekki bara gær sem ég satt við hliðina og var eitthvað ræðum
4: það? Jú.
5: Já, allir dagar renna saman í eitt, sko. Það svolítið þannig. Ég sá það og þar var hann einmitt að bara sko staðfesta það sem að Siggi Stormur hafði satt við okkur.
4: Já, það er þetta sumri sjálft að það sé svona að lítur út fyrir að verði sko að meðaltali hlýrra en svona hefbundu sumar.
5: Já, hlýrra en í meðal ári og það, hann fór ekki svo nákvæmt í það eins og Siggi sem var að tala 2 gráður.
4: Nei, mitt.
5: Og 2 gráður hugsa fólk núna og bara, það er ekki neitt, en jú, það er... að þetta sko meðalhiti yfir sólarhengi þetta líka á nóttunni.
4: Já, líka sko, ok, til að ef maður ætlar að gera lítið úr 2 gráðum þá hvetji fólk til að fara inn í bílinn sinn og vera með hann bara á einhverjum 19 gráðum eitthvað og setja hann í 21 setja 2 gráður plus inn í bílnum og finna munin á því.
5: Það er mjög mikið.
4: Hann er stórkostlegur.
5: Hann er rosalegur.
4: Já.
5: Hvað er svona kjörhiti í bílnum hjá þér?
4: 20 gráður.
5: Alveg sama en þú þráin.
6: Já, svipa. Já. Það má ekki vera meira.
4: Nei, maður vil ekki hafa of mikið. Já.
5: Já. Kannski slaga í 21 á vinnar
4: já, það var kannski dælum þessum við kemur kaldur inn en Gunnar, það er sko, bara fínast þáttu framöðan. Við ætlum að eftir hérna eftir 7:30 þá ætlum við að taka, við erum auðvitað að pæla í sveitarstjórnarkosningunum sem eru bara í næstu viku.
5: Er í næstu viku, ég er hún mjög spennt, ég er kosningakerling.
4: Já, en það er eitthvað svona, það er sko eitthvað svona ládeiða finnst mér yfir. Mér finnst þetta ekki vera, mér finnst þetta skrítið hvað er stutt í þetta, með tempóið.
5: Já, ég þekki nokkað framböðundur og ég held að þeir séu ekki að hafa mikið tíma til að borða og sofa þess
4: að það. Nei, ég finnst ekki að þau séu alveg fullu, ég bara tala svona út á við að svona, ég veit ekki, ég get ekki alveg sett einhvern fingur á þetta, minnst einhvern eins og sé, það er eitthvað svona, eitthvað stuð sem vantar, en kannski kemur það bara, en við ætlum semst að taka og fyrir fá hérna til okkar sko samfélagsmiðla sérfræðing okkar hérna á RÚF sem er inn á fréttastofu að gera góð hluti hverjum einnast þegi og ætlum að fá þau til að sko rýna þess í hvernig flokkarnir eru, hvernig mótir eru að gera á samfélagsmiðlum.
5: Já.
4: Það er jafn misjæmt og þeir eru margir.
5: Ég held að það sé orðin bara eitt mikilvægasti vettvangurinn.
4: Já, sko, einmitt, hann er það auðvitað og þarna er fólki allan daginn bara með síman bara smurðan framan í andlitið á sér. Þannig að þarna er allan lið til að koma, ná til fólks. En svo er spurning bara hvað er með höndunum og hvernig þú fer að því og hvort þetta nýta er algjörlega miðlana skilur og svona styrkleika miðlana til þess að koma þar á framfæri. Þetta ætlum við að skoða á eftir. Og svo ætlum við líka sko þetta, nú eru sko þessar fermingar eru svona klárast, það eru ekki bara búnar. Ætli þessi ekki eitthvað eftir kannski á hvítasunni?
5: Ég geti trúið að þessi eitthvað eftir á hvítasunni, en það eru búnar að vera fermingar núna helgi eftir helgi eftir helgi.
4: Já.
5: Og þetta byrjar auðvitað vel fyrir páska og það vill svo til að þessi börn, eða þessi krakkar sem eru að taka í fullorðnum manna tölu, þau fá fjármunni í fermingargjöf.
4: Já, oftar en ekki.
5: Já, mismikið en flestir eitthvað. Sumir bara mjög háar upphæðir. Við ætlum ekki að fara að velta því kannski fyrir okkur en svo standa foreldrarnir uppi með þetta peningabúnt.
4: Já.
5: Og ég segi foreldrarnir því ég reikna með að þeir taki þessa peninga af börnunum.
4: Alla hann að hafi eitthvað að segja hvað verður, þetta er 14 ára börn sko.
5: Já, já, og það er spurningin, hvað á að gera við peningin?
4: Já, það er mjög góð spurning, hvort það er hreinlega bara, eru að tala um gömlegu bankabókina, eru að tala um einhvers svona fjárfestingar, hvað er best að gera, ef þú kannski, ég heyrði um daginn ég heyrði af fermingabarni sem að sata á einhverjum hundruðum þúsunda. Og Það skiptir máli hvað verður með það mm-hmm. og svo þetta eitthvað sem getur nýst í framtíðinni þannig að við ætlum að fá til okkur okkar mann Björn Berg Gunnarsson sem að veit nú heldur betur sitt hvað um peninga
5: Já, við sem foreldrar svona berum kannski pína ábyrgð á því að þessi peningar ávaxtist eitthvað
4: já.
5: Eða svona, en svo eru þetta einhverjum sem alltaf eyða þessum peningum en það, já, við ætlum svona aðeins að velta þessu fyrir okkur Við ætlum að fá Einar Örn Jónsson til okkar eftir, það eru alls konar fréttir úr sportinu og það verður fróðlegt að sjá hvaða móla hann kemur með til okkar
4: Já, ég svona er nú aðeins búin að þreifa á Einari
5: Þreifaður á?
4: Já, er bara þukla á Einari
5: Já,
4: og þarna
5: Það finnst þér ekki stæltur
4: Einar,
5: já.
4: þetta er alltaf sko fyrirandi afreks íþróttamaður
5: Þetta er alltaf bara komin handbolt að kempa
4: Já, já
5: Hann labbar hérna og gangar alltaf Þessi díska við Einar Hann labbar svo tein réttur og svona kassin út
4: Já, menna það
5: Já, hann er tignalegur og glæsilegur
4: Já, tignalegur og velli og hann alltaf að Sko, það er nefnilega málið að sem sagt, það fer við alltaf saman hérna á Íslandi
5: Hljóð og mynd
4: Það að segja að sko, umhverjir ekkit íþróttum ekki beinlega sko, árangurskvetjandi
5: mm.
4: Til dæmis að svo fara HSI að skila ástæðsningjáttuðunum og það ekkit fögur mynd sem dregin þar upp af fjárhagsstöðu sambandsins
5: Nei, sem okkur fyrirsagnir gerð þess efnis
4: Já, en það tengt við að statistlæm beintengt góðum árangri
5: Sko,
4: það svo dýrt að ná góðum árangri
5: Já
4: Þannig að þetta eitthvað svona, þetta er svolítið skrítið og Einar, það eitthvað varðið þetta sem hann Einar ætlar að rýna í með okkur. Hann búin að kafa honum í alls konar gögn skilsmur.
5: Já, en eftir smástund þá ætlum við að fara í sarp minningana, ég segi ekki mér.
4: Já, hönnun á Mars.

0: Já, það ljómar allt hjá Helga Björs en sarpur minningana þegar þau voru vorum við er áhugaverð innsetning og upplifunar kvöld verður á Hönnunamars sem að fóra stað í gær verkið byggt á Ava Dæs Fischer sem syrgir eiginkonu sína og hvernig hann finnur sig knúin til að syrgja í veraldlegum hlutum og athöfnum til að ja, finna fyrir nærveru hennar stóllinn þeirra, kápan hennar komóðan sem þau völdu saman ljósmyndur á heimavídeó, þetta ekki leikmunir heldur hlutir knúnir merkingu og vöruhönnurinn Valgerður Birna Jónsdóttir sem, a, sem er annar hluti sýningarnar komin til okkar, vertu velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Sko, þú verður bara aðeins að segja ykkur frá hvað þetta er, en þetta er, sko, einmitt, ég var að segja hennar, innsetning og upplýrun á kvöldur, þetta er tvíþætt.
1: Þetta er tvíþætt, mikið rétt. Við, sem sagt, Thais misti ömmu sína fyrir 3 árum og í kjölfarað því fór hann að skrifa upplýrununa, hún fyrsti svona náni aðalinn sem að hann missir og varð í kjölfarið mjög náin afa sínum í rauninni, nánari heldur en hann hafði verið, þar sem að afans opnaðist einhvern veginn, hann svona hollenskur, frekar bældur kallmaður, tala kannski ekki endilega tilfinningar sínar, en í kjölfar þess að hann missir eiginkonu sína, þá opnar hann rosa svona á tilfinningar sínar.
0: Já, svona með, og með svona ábæðinu sínu.
1: Já, og bara fjölskyldinu. Já. Svona leifi fjölskyldinu svolítið að vera hluti af sorginni.
2: Mm-hmm.
1: Sorgarferlinu. Og það er sem sagt fyrir að skrifa það sem drauga bók í dag, sem sagt, og bók, orðið. Og finnur líka myndbönd frá því að avans og amma hefðu verið á ferðalagi. Allan heim
0: bara gömul
1: myndbönd fyrir 30 árum sem að voru í kassa upp á hálofti og afans hafði aldrei séð aftur eftir hann sem sagt opnað, tók það upp fyrir 30 árum og út frá þessum myndböndum og þessu bókverki hann sem sagt kemur með þetta til mín og við vorum saman í námi og förum svolítið að ræða möguleikana vegna þess að sorgarferli ótrúlega áhugavert og eitthvað sem að allir tengja við en okkur
0: tengja við að munu tengja við
1: eða munu tengja við einmitt og hérna á sinn hátt náttúrulega en lítur einhvern veginn fjallaðum og hönnun ótrúlega áhugaverð miðill til þess að fara í gegnum svona
0: einmitt og hvernig svona setið þetta fram sem í svona í innsetningu
1: í innsetningunni að þá höfum við sérst hannað 5 stóla sem að hver stóll svarar við eitt drepa þessari sorg eða sorgarferlinu, eitt drepa sorgarferlinu þá erum við að tala reiði og við erum að tala afneitun eða það sést afneitun, reiði, eitthvað sem heitir sáttasamjanir eða málamilanir þunglindi og svo sættir og þetta er eitthvað sem oft talað og við svona rættum þetta mjög í hérna, tenglum við þetta verk en tengjum ekki alveg við að maður bara klára þetta ferli og sem maður bara búinn og þá allir glaðir heldur eru stólarnir þeir eru staðstir í kringum hringborð þar sem við trúum því að ferlið sé þess hringrás
0: Já og maður svona rauninni flakki milli þrepa
1: Já og kannski á fólk fái leifi til þess að sitja í einhverjum stólum lengur um öðrum fara aftur í hina stólana
0: Já
2: Já, það áhugavert af því að við dveljum með þetta á mismunandi stigum sorgarinnar og mislengi.
1: Já, nákvæmlega. Já. Og svo sérst er þessum vídjóum einnig varpað upp inn í rýminu.
0: Já, af þessum hjónum.
1: Já.
0: Já.
1: Og við sérst erum búin að byggja ullarhús þar sem að við höfum fólk fær leifi sérst til þess að verða vitni af sorg af að Thais en ekki stíga inn í hana út af því að maður getur einungis orðið vitni af sorg annara, en einhvern veginn ekki þáttakandi.
2: Ullar hús, viltu að þessu útskýra það?
1: Já, við sérst vinnum með íslensku ull í stólunum og byggðum sem sagt, struktúr þar sem við klæddum íslensku ull og vörpum á hana út af því að hún svona einhvern veginn eiginleikar ullar hennar eru svo magnaði náttúrulega bara, hún svo hlý og hún hérna dregur í sig og svona
2: hún umvefur og mjúk
1: og, einmitt, og við tengdum það svolítið við bæði minningar þar sem að þú veist þegar við vörpum á ullina þá myndin ekki alveg skýr hún svolítið svona abstrakt eins og minningar kannski verða með tímanum og einmitt, hún kannski svona dregur svolítið í sig en líka mann.
0: Já, einmitt.
2: Þetta mjög svo áhugavert og líka þessu það sem úr þetta að segja með sorgina og þegar að þú missir ástvinn og svo þá fólk oft bara, það ekki skilið eftir en það verður eftir í þessum þrepum og svo svona síðan ekki söguna meir.
1: Já, einmitt.
0: Og segir líka einmitt í kynninguna sem þetta það sé ekki sest, eitthvað sem fólk klári ég var ekki líka hundið að orða það sé og svo það sé bara búið heldur, kannski sé þetta bara alltaf
1: einhvern veginn og það svolítið svona inntakið að hérna einhvern veginn
0: að komast lifa, ekki yfir dendilega
1: nei. Komast yfir sorgina, heldur lifa með henni og já. Þú veist, með tímanum að þá kannski vöxum við utanum hana heldur hann að komst hjá henni og þar kemur þessi upplifunar kvöldverður inn
0: áður fyrir mig hann, hvar getur fólk séð það sem við erum búin að tala
1: einmitt, þetta í gróðurhúsinu á Lækjatorgi
0: já, ok, þetta þar,
1: já og það opnun í kvöld klukkan 6
0: okay.
1: Og þetta opið milli 12 og 5 núna yfir helgina en svo þetta í gróðurhúsi þannig að það hægt að labba þarna framhjá
0: já, og kíkja inn
1: og
0: einmitt, ok
2: og mætir afinn þarna
1: Já, hann á leiðin til landsins á morgun.
2: Já,
0: og allra skoða sýninguna.
1: Allra skoða sýninguna, já, og mæta kvöldverið.
2: Og var hann alveg til í þetta? Var hann ekkert svona, fannst hann með þetta ekkert eitthvað, var hann ekki berskjaldadur?
1: Nei, það var einmitt svo magnað að honum fannst þetta algjör heiður og bara ótrúlega gaman að, hérna, ótrúlega til í að einmitt bara leifa fólki að, hvernig einn. Já. Verða vitni að þessu
2: fallegt
1: já.
2: Er eigum að fara að þessi í kvöldverðin?
1: Endilega
0: já, sem annar hluti á þessari sýningu eða þannig
1: já.
0: Og hvað eru að tala þar?
1: Við sem sagt, ef að sýningin hugsuð sem svona það sem við leifum fólki að verða vitni að kannski sorg hjá afa tæs að þá leifum við fólki að stíga meira inn í verkið í einsast upplifunar kvöldverðinum mm-hmm. Og við erum að vinna í samstarfi við Skreið, veitingastálaugafi. Það sem að við erum núna, við erum búin að halda tvo upplifuna kvöldverði og verðum með einn á föstu daginn líka. Það sem að inntaki kannski svona bara að lifa með sorgin eins og ég var að tala um áðan. Það sem að hún mjög til staðar við sem sagt, fólk mætir niður í gróðurhús, fær einkaleiðsögn á verkinu þar og fyrsta rétt kvöldsins og fyrsti réttur kvöldsins þetta sex rétta seðill það sem að fyrsti réttur kvöldsins sjokkið og ég tala fimm stig sorgar en segi sex vegna þess að í þessu ferli að þá hérna, skilgreinum við sjokki frekar sem svona viðbragð heldur en stig eða þrep
0: já.
1: Þannig að það svona fyrsta viðbragð áfallið og þá fær fólk sérst fordrykk og hérna fyrsta rétt og svo löppum við sérst saman upp á skreið og þar förum við í fimm réttina sem eru eftir
2: Já, fimm stig sorgar sem þar eru
1: Já
2: Og hvar á fólk að nálgast miða eða annað ef það hefur áhuga að mæta?
1: Það eru örfárlausum miða núna á föstudaginn Það í gegnum skreið á Dynote er hægt að nálgast með þetta en svo sem sagt þessi matseðil sem hefur verið hannaður út frá bæði lyktarupplifun sem að fólk fer líka í gegnum, tengt mm-hmm. þessum fimm stigum og hérna okkar konsepti í bóði á skreið yfir helgina
2: Já, mjög svo áhugavert bara innilega til hamingju með þetta Valgerður Birna Jónsdóttir Vöruhönnuður og bara við hvetjum fólk til þess að kíkja í gróðurhúsið á Lækjatorgi Takk fyrir að koma til okkar og
1: Takk fyrir vel.

0: Ertu búin að skráði í Mývatnsmaraþon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Sjáumst í blíðunni fyrir norðan, Daddy's Pizza, Vogar ferðaþjónusta og Þingeyja sveit. Persónleg þjónusta, Brúnás innréttingar. Hádegi hlaðborð, alla daga, skriðu klustur. 30% afsláttur af sjónglerjum, Linsan skólavörðu stíg.
1: LGG Plus styrkir ónæmiskerfið, bætir meltingu og kemur í veg fyrir sýkingar. Eitt skammtur á dag tryggir fulla virkni. Þú ferð ekki í mínus með LGG Plus.
2: Eru þið þreytt á því að bíða eftir breytingum? Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst að launin þín eigi ekki öll að fara í leiguna. Þess vegna ætlum við að byggja örugga leiguíbúðir og tryggja sanngjarna leigu fyrir alla leigjendur. Settu X við A. Fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
1: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
5: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
6: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is
1: Ótakmarka heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
7: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
8: Sumarsýning Heklu, laugardag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugavegin með frumsýningu á markverlunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
9: Sumarblómin eru komin í gróðurhús IKEA. Skapaðu rétta sumarandan með fallegum sumarblómum á frábæru verði. IKEA.
10: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
11: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
12: Yfirleitt morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Franskt flugmóðurskip lagði af stað áleiðis að Rauðahafinu í gær. Skipinu er ætlað að vera tilbúið til aðgerða til að tryggja öryggi siglinga umferðar Hormúsund þegar friður kemst á í Miðausturlöndum. Farþegar verða fluttir úr Hondius skemmtiferðaskipinu á mánudag samkvæmt spænska innanríkisráðuneytinu. Alls eru 8 manns í skipinu annaðhvort með staðfest handaveirusmit eða talin vera smituð af veirunni. Viðskiptaráð leggur til að Sorpa verði lögð niður í núverandi myndu að góði hirðirinn og gas- og jarðgerðarstöðin Gæja verði seld. Þetta kemur fram í úttekt viðskiptaráðs á Sorpþjónustu á landsvísu. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: til að koma sínum skilabóðum á framfæri. Við viljum vita svona bara hvernig það gengur, hvernig þeir eru að nýta tæknina, hversu sterkir eru flokkarnir á þessu sviði og Ingunn Lára Kristjánsdóttir komin til okkar. Hún svona samfélagsmiðla sko oft tala Ingunn þú dott hvernig sko TikTok fréttamaðurinn sko.
1: Jú, ég held að ungt fólk þekki mig helst sem TikTok fréttamaðurinn.
0: Já. Ég myndi segja sko samfélagsmiðla sérfræðingur á fréttastofu RÚV.
1: Já, þú það svona lengri og virðulegri titill.
0: Já. að gefa þessu veikt og vægi.
1: Jú, einmitt.
2: Má ég spyrja það einu? Eru þetta fyrstu sveitastjórnarkosningarnar þar sem að flokkar og fólk að nota samfélagsmiðla af einhverju svona alvöru magni?
1: Nei, ekki fyrstu. En það virðist vera eins og margir flokkar halda að þeir geti nota samfélagsmiðla alveg eins og gerðu í síðustu sveitastjórnarkosningum.
0: Já, hafi bara ekkert orðin einn þróun þar.
2: Já, nei. Hvað? Þannig að þú ert að fara aðeins í samanburð með okkur líka. Ég er að elska á sitt komninga einhverju.
1: Já. Já, það sjálfsögðu. Ég náttúrulega pæli í samfélagsmiðlum á hverjum einasta degi og pæli í trendum og bara gjörsamlega sko sekk mér ofan í bara hvað eru góður húkar, hversu lengi átt að vera, hvenær ég að skipta yfir. Þannig að ég hef náttúrulega bara stúderað þetta.
0: Já.
1: Og nú þegar við erum búin að vera að skrifa sveitarstjórnarkosningar og fjalla það, þá náttúrulega hef ég verið að kynna mér alla flokkana.
2: Mm.
1: Og það rosa mismunandi. Hvernig þessir, hvort þeir fatti samfélagsmiðla?
0: Já, það svolítið stórt mál, sko. Hvort þeir séu sko, að nýta miðluna á forsendum miðilsins,
1: mm-hmm.
0: þar að segja að nýta styrkleika miðilsins til þess að koma sínum skilabóðum á framfæri.
1: Já.
0: Og eigum að byrja kannski bara á því að fara ef við förum að þessi gegnum þetta að til dæmis á höfuðborgarsvæðinni eða í borginni, það eru nú svona tveir turnar það eru svona sjálfstæðisflokkur og samfylking sem hafa svona verið að mælast hvað best hvernig, eins og byrjum bara á sjálfstæðisflokkurinn sem núna með svona ákveðna forustu í borginni, hvernig standa þessi?
1: Sko, sjálfstæðisflokkurinn er með rosa svona hreint útlit og ég held að svona sést á þeim að veist, þau eru greinlega með einhverja sérfræðinga í starfi veist, mögulega einhverja stofu sem að bæði hjálpaði með veist, skilabúið, þannig að það strax í borginni
0: Já.
1: Sem er svolítið út um allt þegar það kemur á TikTok, þá sjálfstæðisflokkurinn svolítið sniðugur. Þeir eru búin að færa sig frá því að vera dælinn á einhverja sjálfstæðisflokka aðganga og eru bara með Hildi Björs.
0: Já. Veist,
1: Hildur bara með sinn TikTok aðgang og mér finnst það ótrúlega sniðugt því að hún gerir þetta persónulegt, þú veist, maður upp í sófa með henni, þú veist, maður kynnist manneskinu, fjölskyldinu, persónuleikanum og sko, þau eru svona...
2: Þau eru að keira á hana?
1: Já, og þau nota líka, þú veist, skemmtilega grafík sem passar fyrir TikTok, þú veist, og hraðin eiginlega bara svona akkurat, þú veist, það kemur ekki óvart ef þau væru bara með... þú veist, einhver tvítugan í starfi sem er bara að segja þetta virkar ekki.
0: Og er það sko, eins og það er alveg rosa mikilvægt veit maður bara í svona pólitíka fólk svona vill fá, kynnast leiðtogunum.
1: Já.
0: Og en eru þið líka, eru aðrir frambjöfundar að koma inn á hennar aðgang? Eða hennar mymbund? Eða er
1: Nei,
0: bara að
1: það er
0: henni?
1: Rosa mikill fókus bara á hana, á öðrum samfélagsmiðlum ef við erum að kynna veist, fleira fólk á listanum, en sko, ef ég mætti segja eitt, allir stjórnmálaflokkar nema helst sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn gera sömu mistök og það er að sýna allt of mikið af fólki, hafa allt of langar kynningar og innganga og koma sér ekki að efninu.
0: Já.
1: Þetta gera nánast allir nema miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn. Þau fatta að sko, ég pælum sveitastjórnarkosningum, eða þeir ungir kjósendur skila sér ekki á kjörstað. Ef þú nær að vera flokkurinn sem nær þessum kjósendum á kjörstað, meina, þá ertu bara búin að vinna leikinn.
2: Já, getur unnið, og það er líka, og hlýtur að vera mjög klókt að einblýna á Hildi því að þau eru með því að segja hennar tími komin. Hún búin að vera 8 ár í borgarstjórn, en núna komið að því að hún leiði.
1: Já, og það miklu auðveldara fyrir sko ungan kjósenda að kynnast einni mannesku, treysta þeirri mannesku og fá svo sagt, stefnu flokksins í gegnum þennan haus. Þú veist, mér finnst þér svo fólk á neðar á listum hjá flestum flokkum þurfa bara svolítið svona aðeins að stíða til liðar og leifa oddvitanum að vera sterkur persónuleiki sem fólk þetta oddviti, þú veist Já, það þarf að vera eitt stór persónuleiki.
0: Hún þarf bara að vera með þetta allt sem hann á hreinu, þannig að það mm-hmm. og ég held sig ekki bara ekkert fyrir bara ungt fólk, heldur sig fyrir bara alla kjósendur sé þetta miklu þægilegra að sem kynnast flóknum í gegnum leiðtogann sko.
1: Já. Ég meina Píratar eru algjörlega hinum endanum í borginni. Ég meina þar oddvitinn búinn að birta þú veist, er með sinn eigin TikTok account hefur birt eitt myndband sem tekur sveitarstjórnarkosningum og

0: og Píratar ekki mikið að dæla efni þar inn þeir eru sterkari á Facebook
1: Já.
0: Og kannski eru þeir að reyna að höfða til eldri kjósenda
1: Einmitt.
0: En þeir alltaf eru ekki þess, það veit engin ungur hver oddviti Píratar
2: sko, tökum dæmi að forsetakosningunum síðast
0: mm-hmm.
2: Halla Tómasar hún kom bara og rúllaði yfir þetta og hún, sko, hún eignaði sér svolítið samfélagsmiðluna
0: Já, og hún gerði svolítið sniðið hún fekk bara ungt fólk til að sjá samfélagsmiðluna sína hún bara treysti þeim og þetta þessi fólk þarf bara svolítið að gera
1: Það bara fólk sem kann á TikTok þarf að sjá TikTok
0: og hún tók sig ekki á alvarlega
1: Nei
0: Það var svona, og voru svolítið að vinna með jörm, mím og eitthvað sem svona vinsælt
1: En hvernig það í sveitastöndarkonsingunum? Er mikið grín? Það ofta að koma skilabóma framfyrir í gegnum húmor
0: Jú
1: Eru þau duglega að nýta sér það?
0: Já, og það ákveðin svona kannski léttleiki miðflokkurinn, þeir eru jarmkongarnir Þeir eru rosa duglegir að nota trend og þeir gerir eins og sjálfstæðisflokkurinn Þeir eru með Ara Edvald Hann bara með sinn aðgang
1: Keira honum Og hann einmitt, hann verið að nota, láta hann, setja hann í þessar svona mím, svona jarm aðstæður,
0: Já.
1: Þetta vantarlega ekki hans hugmyndir að það vantarlega bara fólk sem veit það ekki til.
0: Já, hann hefur sagt í viðtölum að hann með fólk sem segir hann bara hvað hann á að segja, hann eitthvað, ég veit ekki hvað það þið en ég segi þetta samt, þetta bara sniðug.
1: Já.
0: Og hann gerir svolítið, hann gerir eitt sem aðri flokkar, sko, ættjurinn að vera að gera. Hann fer svolítið á staðinn og hann byrjar strax bara, ég hérna, hér sjá þess að kleinu ringi, hvað málið þetta, við ætlum að gera þetta.
1: Já.
0: Það sem ég sé rosa mikið frá öðrum, veist, frá framsók, frá viðreist, frá samfylkingunni, frá sósialistum, frá vinstrinu, það rosa mikið, hérna, við hér í þessum flokki ætlum að gera og fólk búið að skrolla.
1: Já.
0: Í síðustu sveitarstjórnarkosningum þá var svo regla á samfélagsmiðlum að fólk var farið að skrolla eftir svona 2-3 sekundur reglan í dag svona 0,9
1: sekundur þessi tími að styttast
0: hann var stuttur mjög mikið.
1: Og hann eins og þú segir núna hann búin að styttast á bara sko 10%
0: já.
2: Þannig að þú átt bara séns á fyrstu sekundunni að halda fólki
1: Grípa.
0: Og þú þarft að vita hvernig tungmál á TikTok sem stærsti miðl ungra kjósinda.
1: En hvernig sér fólk ekkert í gegnum eða sko frambjóðandi á sko, já, 50, jafnvel 60 aldri að tala tungumál svona fólk sem að á þessum miðli. Finnst fólkinu á miðlunum það bara allt í góðu?
0: Þetta virðist vera að virka. En ég meina, sko það sem hefur líka svolítið gerst að oddviti sósialista hefur svolítið vera að svara oddvita miðflokksins á TikTok þannig að skapast svona
1: Já, hún Silja
0: sem er mjög öflug
1: Já, komin svona fersk
0: Já, en eitt sem ég var að pæla með sósialista bara meðan í maðan ég held að hafi týnt leikjulörun sín á TikTok því þau eru ekki að nota upprunalega sósialista aðgangin þau eru að nota aðgang róða unglega hreyfingar sósialista
1: það var náttúrulega sko
0: það var náttúrulega smá drama
1: flokkurinn sko splundraðist
0: Já.
1: Þannig að það svona mögulega bara
0: ég held að einhver sem splundraðist úr hópnum sé með leikilorðið að TikTok aðgang í sósialista
2: og ætlaði ekkert að láta hann af hendi
0: nei, því að það ekkert ef þið eru með TikTok
1: þau eru alltaf mistu bara líklarna á húsnæðin
0: sósialista flokkur Íslands á TikTok þið sjáuð síðast var sko, þegar Sanna var í flokknum
2: Hvað er að því þú varst að tala síðustu sveitarstjórnarkosningar í samanburði við þessa hérna núna er þetta aðalega munurinn bara að fólk hafi lengri tíma til að segja eitthvað eða hvað er
0: Já, þetta góð spurning Jú, þú þarft eiginlega bara koma þér strax að efninu ég meina, og hugsa, þú ert að reyna að stoppa fólki í dúmskrólinu og ef fólk veit ekki nákvæmlega hvað herbyggju þau er lappinn eða getur ekki staðsett sig Ef það veit ekki hvernig það að tala við, þú veist, þetta eru mistökin við að sýna allt og mikið af fólki, þú veist, þið eru alveg samum mynda fólk, þú þarft eina manneskja.
1: Við skulum útskýra dúmskról bara fyrir hlustundur okkar, það sést, hvað myndur þú segja væri að dúmskróla?
0: Það bara svona þegar maður liggur upp í rúmi og bara er að bara fletta í gegnum reels á Instagram eða á TikTok, það sem þú ert bara... í einhverju flæði.
1: Já, slökkt á framheilanum.
0: Já, slökkt á framheilanum, þú veist kannski ekki að meðtaka efnið.
1: Nei.
0: Þess vegna þarf fólk að berjast fyrir því að ná að fá þetta til að stoppa skrollið.
1: Fólk getur líka bara eða vill svona sannreina þetta, bara fara inn á annarkonar sem miðla til þessu Instagram og TikTok og sjá sko, hvað myndböndir sem við þó fáum, hvað við að gera til að halda okkur og hvað heldur okkur. Þetta er eitthvað sem að flokkarnir þurfa að tilenga sér.
0: Þetta er ákveðin sálfræði.
1: Þetta er ákveðin sálfræði og þess vegna segir við líka að þú sérðalega þegar flokkar eru með sko, sérfræðinga í þessu fyrir sig, þá er efnið það svona kvikt að þú, það svona, það grípur.
0: Já, það eru einhver hljóðbrot, svona sound effects sem að kýtla heilan sem að fólk er að nota, það eru hraðarklippingar, en þetta snýst ekki bara að vera eitthvað flippaður og fyndin og taka þátt í trendum, þetta snýst að þú komir að efninu strax og sett skýr.
2: Já.
0: Miðflokkurinn á Okkaborg gera þetta vel að staðsetja fólk. Ef þið fylgið Okkaborg, vita nákvæmlega hvernig eru að nota Facebook, hvernig eru að nota Insta, hvernig eru að nota TikTok. Þeir nota þessa miðla á mismunandi hátt.
1: Já.
0: Þeir eru að birta myndir og eru með umræður og skoðanapistla á Facebook. Á TikTok eru þeir bara svolítið ég hef sé krakkana eða unga fólki kalla þetta Okkaborga larpa þegar þeir eru bara svona að fara borgina og bara ég hérna sjáu þetta er skrítið.
1: Já.
0: Og þeir eru með hann hérna hvað heitir hann, Borgþór nefnir þeir eru með hann hérna Baldur, hann mikið í mynd á TikTok.
2: Já.
0: Og hann svona fer borgina og svona tekur fyrir svona, og
2: hann bara larpari.
0: Já, og hann bara svona á ferð borgina og það er strax miklu betra en það sem ég hef séð, ok, það versta sem ég hef séð sem að allt og margir að gera, ég hef séð þetta hjá Framsókn, hjá Vinstrinu, hjá Sósialistaflokknum, hjá Samfylkingunni, það að vera með svona yfirlitsmyndir yfir opnun á svona kjörskrifstofuna þeirra með
1: einhverju
0: einu lagi og bara svona yfirlitsmyndir yfir alls konar fólk og vöflur og pulsur.
1: Og borum pulsur.
0: Já, og svo bara eitthvað svona lag yfir eitthvað texti. Erum að opna skrifstofuna
2: þetta
0: skrolla strax
1: þetta skilar engu
0: það engin aðalpersóna þetta eins og horf á story hjá einhverjum ókunnugum sem að mér alveg samum ég eitthvað ok, þannig skrifstof og þannig eitthvað borð og já ok, vöfliðjár
2: en ég verð að koma einu að því að ég gær sá einhverja fyrirsagnir að því þú talar það sumir flokkarnir er að nota miðlana vel og það er illa og þú veist, mismunandi auðvitað, þú talar til annars hóps á Facebook og ert að gera þetta svona öðruvísi eftir við ykkur að tala Einar Þorsteinsson er komin á smittin það voru fréttir það í gæra að hann hefði farið á sem sagt, ekki sjálfur en,
1: framboðið setti oddvitað sinni á smittin
0: hvað það er snið
2: já og þetta vakti athygli og komu fyrirsagnir en hefur heyrt það áður að flokkar sér líta sem þannig
0: aldrei heyrt að þessu áður þetta er svolítið hressandi
2: já.
0: Ég hef líka séð, hann er svolítið sniður að koma sér inn í svo smartland eða lífi á vísi með því eins og hérna, hún Milla hérna konuna sem var að halda svona skvísupartí heima hjá sér og þá kemur ljósmyndar frá Smartlandi og þá var svona Einar svona brosandi bakvið á einni mynd og ég hef að þetta góð en, laumu leið.
1: Gott að nefni þau, þannig að mér fannst mjög sniðið sko svona þegar kostningi var bara að fara stað að það var einmitt sko Milla konas Einars var hún að sagt, byrta sagt, svona hálgerið svona kostningamimbun þar sem að það var bara einhver svona hálgerið grínmimbun frá heimilislífi þeirra
0: Já.
1: Það sem var samt sko það sem hún var reyna að fá hann til að gera eitthvað á heimilinu og lofaði hann að það myndi taka þetta upp og það myndi koma vel út í kostningabáratunni þannig að það var snjór úti herru Einar til að fara og moka snjón ég get búið til myndband úr því og það voru svona að gera svona grín úr því að eiginkonan væri að til að gera heimilistörf til þess að sýna það í kostningabáratunni
2: þau eru kannski að ganga ég bara lengra og eru svona að hleypa fólki
0: þau eru alveg sniður
1: Einar
0: er Einar er líka á TikTok og hann er með frekar svona góð áhorf á svona 4-5 myndbönd. En þetta er svolítið sniðut hjá þeim. Það er svolítið að sýna persónuleikan. Því okkur þarf að þykja væntum oddvitan. Okkur þarf að þykja væntum manneskjuna sem við höldum með. Þannig að þetta er svolítið sniðut að svona sýna svona einmitt, heimilislífið og húmor á sama tíma og þú ert að kynna ákveðna stefnu. Þetta er náttúrulega ekki bara að þú sért eitthvað persónuleiki en fólk þarf að treysta þér til að trúa þér
2: en við erum að tala núna borgarstjórna kosningarnar hérna eru einhverju svona stóri turnar eða karakterir að gera eitthvað annað staðar?
0: Já, sko ég myndi segja til dæmis miðflokkurinn í Kópavogi sko miðflokkurinn er bara með held ég flesta TikTok reikninga.
2: Þeir eru þetta rulluðu upp myndi ég segja samfélagsmiðla slagnum fyrir síðustu þingkosningar.
0: Já, já, algjörlega og unglegar hreyfingin þeirra og reyndar sósialista roði og ungir miðflokksmenn. Þeir eru sterkastir af unglegar hreyfingunum og Einar sem oddviti í miðflokknum í Kópavogi, hann hefur mjög mikla samfélagsmiðla reynslu, maður bara sér það á myndbandarum hans og hann, þannig að kemur unglegar hreyfingun og verður oddviti, þannig að hann mjög virkur
1: á TikTok já. Til þeimis.
0: Já. Ég verð bara að segja, miðflokksmenn eru svolítið bara duglegir á TikTok og svo eru svona önnur framboð, viðst, utan Reykjavíkur, eru svona misgóðir, þú veist, eiginlega það alltaf saman vandamálið, allt og mikið af fólki í staðan fyrir að hafa bara eina aðal personu
1: Já, já, fólk er svona en svo fólk svona frambúin kannski haldur, við verðum nú að sína breyttina, eitthvað neginn, sína allan hópin,
0: hvað við erum Það fínt á vefsíðunni
1: Ég segi það, en kannski að fatta ekki að bara, þetta er bara markasetning þú ert bara með vöru og þarft eitthvað neginn að koma á framfæri í gegnum þinn sigurstrákliðustu vöruna sem hlýtur yfir oddvitinn Þannig að kannski, en ekki
0: til
1: líka...
0: þess að líka að fá fólk bara inn dyrnar Já. Þegar fólk fer að treysta oddvitanum þá fer það að kynna sér meir þinn flokk
1: einmitt, en hvernig svona gengur þeim að, eins og við erum aðsmunum svona að vera að tala bara málefnin
0: mm-hmm.
1: og það oft með svona knaft eins og með svona TikTok og slags, þetta svo knaft format mm-hmm. þannig að það erfitt kannski að koma málefnum á framfæri
0: Nei,
1: það ekki þar
0: Bara ef þú ert bara með einhverja listræna típu sem hugsar út fyrir kassan
1: Já.
0: Þá það ekkert mál
1: Og hvernig gengum við þetta? Hvernig eru málefnin að komast á framfæri í gegnum þessa miðla?
0: Það, svona Svona gengur misvel eitthvað negin Sko, miðflokkurinn hefur svolítið verið að fara að taka svona stórefni sem mikið rifistum eða svona stórefni, svona efni sem oft rifist einhvern veginn á Facebook eins og með, þú veist, bílastæðamál í borginni og hafa bara ná að koma þeirri hugmynd bara mjög skýrt fram sem hefur líka gefið sósialistum færi á að svara því á TikTok þannig að
2: það er slagur
0: það er slagur.
1: Dæmið það þegar sko oddviti miðflokksins kerði göngugutuna að leita bílastæðum og þá mættu sósialistar og bentu þeim á bílastæðahúsin sem var í hérna tekjuminna fjarlægð.
0: Já. Já. Og svo líka efni sem svona hlaðvarpstíll þegar maður sér fólk svona bara eins og við sitjum hérna
1: já, tala í hljóðnema,
0: er að tala í hljóðnema og þá svona þetta mikilvæg manneskja sem búið í hlaðvarp. Það til dæmis mjög góð leið til að koma fram einhverju málefni. Að þú ert með svona eitt svona take á eitthvað ó, ég reyndar, ég held að hérna var samfylkingin sem var með eitthvað sem heitir Teikjavík á hérna á TikTok, að þá sem sagt, oddvitinn þeirra Pétur Martinsson hann svona með eitt take eitthvað í Reykjavík, Teikjavík þetta til dæmis hugmynd og svona trend sem virkar á TikTok, því að fólk þekkir þetta það til þessi maður hérna í New York sem fer alltaf lestarnar og hérna what's your take og það eitthvað sem ungt fólk bara þekkir það þekkir þetta, þú veist, þennan stíl
1: Já, take myndu segja, væri bara svona skoðun, bara afstæða
0: ein pæling, ein pínupæling
2: Þannig að þau hafa fengið einhverja aðstoð frá einhverjum ungum sem að þekkti þetta koncept frá New York og
0: Já, mögulega, en svo til dæmis sé ég fólk taka svona það sem ég kalla svona millennial vinsæl trend,
1: okay.
0: eins og svona
1: aldamóta kynnslóða
0: leik sem að var vinsæl árið 2014 en unga fólki bara fattar ekki alveg og enda hafa þessi myndbönd ekkit farið mikið á flug. Nú eru margir flokkar að skora á hvort annan á TikTok að taka svona klakafötu áskorun
1: Hvað kom það allt í henni?
0: Já, það bara byrjaði einhvern að skora á einhvern og það náttúrulega allir
1: við að taka ummynd, það Þið muni eftir þessu
0: Ískalt vatn
1: Já, er hella vatni yfir, það er meir en 10 ár síðan
0: Já, það er 12 ár
1: síðan 12 ár síðan og þarna og bara svona segja eitthvað og fá við þessi fötun og þetta var allt í henni komið aftur
0: Já, þetta var komið aftur
2: Þetta getur auðvitað þótt sniðut fyrir það sem mun ekki eftir þessu því það eru orðnir kjósendur sko sem mun ekki eftir þessu
0: Já,
2: þannig að það bara flott
1: Já, þetta samt ekki fara enn flug
0: Ég sé þetta hugsa bara, þetta svo úrelt
1: Já,
0: því
1: já
0: það er svo margt annað sem þau getur hoppa á vagnin á sem bara með því að nota það trend eða það hljóðbrot sem vinsælt á TikTok myndi bara sjálfkrafa koma þeim í betri dreifingu það svona alls konar tæknilegir hluti sem kannski þau fatt ekki
1: Snýst þetta ekki líka svolítið það svona, eins og bara þitt starf og fréttastun annað að það að skoða svona, hvaða leiðir eru að virka núna og hvernig setja mín skilaboð inn í þessa leið
0: Jú, jú, þú veist, ég náttúrulega hugsa, þú veist, í minni vinu fyrst og fremst út frá bara hvað fréttin og svo eftir það að hugsa, ok, hvernig ramminn á fréttinni, þú veist, hvernig geti tengt þetta inn í, þú veist, því að kannski, þú veist, í mínu starfi þegar þetta varðar eins og bara almannavarnar mál, þú veist, ef þetta upp á bara líf og dauða, það kannski flóð eða það eldgos eða bara það risastormur, þá skiptir ótrúlega miklu máli að okkar frétt fái sem mesta dreifingu út af því að við berum ábyrgð á því að allir á Íslandi fái þessar mikilvægu fréttir.
2: Við erum almannavarna.
0: Þannig að ég tek það mjög alvarlega að passa að fréttinnar fái sem mesta dreifingu.
1: Þannig að þú þarft þá í þínu starfi og þau þurfa að glíma við í þessum framboðum, þau þurfa einhvern veginn að kortleggja sko styrkleika miðilsins og nýta þá til að koma þessu efni á framfæri þannig að það hægt að fara óhefðbundnar leiðir að þeirra svona fyrir við mitt 50 fólk til þess að koma skilaboðum á framfæri og þetta fólk að gera misvel á þessum miðlum.
2: Greinlega einhverju sem þurfa að girða sig í brók og eru búin að hlusta núna því yngulara og hugsa já við þurfum að gefa í þarna og setja smá pening í þetta það borgar sig örugglega.
1: Já nú eru boði yngri við það skilja ekki hvernig hún ennþá að vinna hennar rúf, sko, ekki frambúm og grípa yngunni
2: bara Já, hún ekki að fara neitt
1: Nei, segi, þú, það ætti að vera búið að kaupa því yfir eitthvað frambúm bara til að reka áróður
2: Yngur Lára Kristjánsdóttir, takk kærlega fyrir að koma til okkar og við minnum auðvitað á rúf TikTokið
1: Já,
2: að sjálfsögðu
1: Kíkja það

0: Ársfundur byggðastofnunar verður haldin í félagsheimilinu Kirkjuhvoli á Kirkjubæjarklaustri í dag, fimmtudag, klukkan 13. Verið öll velkomin byggðastofnun. Götuganga virkni og velíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir Kópavogsbær. Opið til klukkan 22 öll fimmtudagskvöld, listasafn Reykjavíkur, Hafnarhús. Hraunsnef, náttúruböð, algjör sveitasæla, hraunsnef.is. Kynntuðu myndlistaskólan í Reykjavík, komdu á vorsýningum helgina, mir.is. Þú finnur fallega gjafir í miðborginni okkar, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin góða Hallvegast í 10A. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Beða hreinsun garðlist. Jakka og buxnasprengja til laugardags, Herrahúsið Ármúla 27. Eflingstéttarfélag minnir á kaffisamsæti og dansleik, eldriborgara, sunnudaginn 10. maí í Gullhömrum, hægt er að nálgast miða á skrifstofu Eflingar í Guðrunatúni 1, Eflingstéttarfélag.
1: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is.
2: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustaf? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
4: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
8: Flokku fólksins. Engin á að einangrast á efri árum. Flokku fólksins.
9: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
10: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
11: Tag Heuer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
12: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi, garmin.is.
13: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Hollustu hádegislaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
15: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
16: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júni.
17: Lionsbot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
18: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumóla 12 til 14.
19: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
20: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
21: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
22: Ekki missa af hjólísa sýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3. Laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
23: Veldur notað og eflum hringrásina. Efnisveitan.is.
24: Þú fær allt fyrir veisluna í Hagkaup.
0: Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Þunga flutningar á efniviði í vindmylur í fyrsta vindorkuver landsins Vaðölduvers hófust í nótt. Farin rúmlega 130 km leið frá Þorlákshöfnu að Vaðölduveri þar sem stendur til að reisa 28 vindmylur á næstu árum. Gunnar Aron Ólason upplýsingafulltrúi nýframkvæmda landsvirkjunar á línunni. Gunnar, þú fylgdir fyrstu lestinni fram á nótt. Hvernig gekk?
1: Já, góðan daginn. Ég fylgdi lestinni góðan hluta leiðarinnar. Ég fylgdi henni frá Þorlákshöfn og að landvegamótum. Þar lét ég gott heita og fór að sofa hann eitthvað milli 3-4.
0: Og þetta eru hverju mestu þungaflutningar sem ráðist hefur verið í hér á landi og hver bílalest getur orðið alltaf 250 metra löng hefur komið fram. Gekk þetta áfallalaust?
1: Já, þetta gekk bara virkilega vel og samkvæmt áallun. Eftir mínum bestu upplýsingu, ég á náttúrulega eftir að fá loka skýslu frá mínum félögum, þannig að flesti sofandi, en hérna, en þá gekk þetta bara mjög vel og samkvæmt áallun. Við töluðum að þetta yrði 4-6 klukkutímar og það stóðst. Ég var þarna til eins og ég segi, til 3:30 og ég veit ekki betur en að lestin hafi verið komin vel fyrir klukka 5 í morgun á áfangastað. Svo tók náttúrulega einhver tíma að aðtapna sig inn á framkvæmdasvæðinu.
0: Já, og þetta var fyrsta nóttin og verður að jafnaði hvað 6 nætur vikunar, hvenær áætliðið að vera búnir að flytja allt efnið þarna upp til?
1: Já, það er áætlið að þetta taki 7-9 vikur og hérna ef allt stendst þá ætti þetta að vera svona mánaðamótin júni-júli. Örgóra megin við þannig að það er ekkit sem bendur til annars en það geti gengið með að við hvað þetta gekk vel í nótt.
0: Einmitt. Takk fyrir þetta Gunnar Aron Ólason. Vegagerðin segir að búast megi við töfum og skammtímalokunum á meðan á flutningum stendur. Viðskiptaráð leggur til að Sorpa verði lögð niður í núverandi mynd og að góði hirðirinn og gas og jarðgerðarstöðin Gæja verði seld. Þetta kemur fram í úttekt viðskiptaráðs á Sorpþjónustu á landsvísu.
2: Viðskiptaráð leggur einnig til almennar breytingar á Sorpþjónustu sveitarfélaga. Þá helst að Reykjavíkurborg bjóði út Sorpþjónustu sína þar sem sveitarfélagið skeri sig úr meðal stærstu sveitarfélaga landsins og sinni sorphirðu sjálft án útboðs. Í úttektinni segir að sum sveitarfélög hafi virkjað samkeppni í sorpþjónustu á meðan önnur haldi enn áfram opinberum rekstri sorphirðu. Viðskiptaráð telur að afleiðingin af opinberum rekstri sorphirðu sé minni samkeppni, aukin kostnaður og lakari þjónusta. Gagnrýnt að engin samkeppni sé í sorpmóttöku á höfuðborgarsvæðinu þar sem sorpa sjái alfarið móttöku heimilisúrgangs á svæðinu. Dæmi séu í Reykjanesbæ og Akureyri að sköpuð hafi verið samkeppni sorpmóttöku. Talsverður munur á upplifun íbúa á höfuðborgarsvæðinu á því hversu vel gangi að tæma sorptunur á réttum tíma. Í könnun sem framkvæmt var af maskínu fyrir viðskiptaráð voru þáttakendur spurðir hversu vel hefur gengið að fá tæmingu á ruslatunum heimilisins á réttum tíma. Mest bar á neikvæðri upplifun í Reykjavík, þar sem 41% sögðu að það hefði gengið illa. 37% sögðu það hafa gengið vel, en 22% bæði og. Mest var ánægja í Kópavogi, þar sem 78% sögðu það hafa gengið vel, en 8% sögðu það hafa gengið illa. 15% sögðu það hafa gengið bæði og.
0: Ragnar Jón Rólfsson tók saman og nánari fjallaði með þetta á rúf.is. Farþegar verða fluttir úr Hondíu skemmtiferðaskipinu á mánudag, alls eru 8 í skipinu annarkvort með staðfest handaverjusmit eða taldir með smit. Hondíu siglir nú frá Grænhöfða eyjum til Kanaríi eyja og ráðgert að skipið komi til hafnar á Tenerife á laugardag. Áhöfn og farþegar skipsins verða borð í skipinu fram á mánudag eða þar til flugvilar lenda sem flytja munu fólkið burt. Heilbrigðisráðuneyti Argentínu ætlar að taka prufur úr nagdýrum og rannsaka þær í borginni Ushuaia í Argentínu handaveiran getur borist úr nagdýrum í menn. Og veður norðan 5-13 metrar á sekundu, dálítil jél á norður og austurlandi en bjartað mestu sunnan heiða, hiti nálægt frostmarki en 2-7 stig á sunnanverðu landinu. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunútvarpið
4: fylgir þér inn í daginn á Rástvö.
5: Morgunútvarpið býður góðan dag ef að þú varst að koma á fætu klukkan orðin 5 minútur yfir 8 og við ætlum að vera hérna til 9 og nú ætlum við að fara að einbeita okkur að fermingabörnunum, blessuðum börnunum.
6: Hvernig, hvað gerður við peningi sem að frænka hann og helluga þér?
5: Ég held að þetta hafi nú bara verið lagt inn á bók, þetta var nú ekki stóri fjármunir hérna þegar maður var að fermast sjálfur, Nei. En samt töluvert.
6: Kannski á verðlagi, dagsins dag.
5: Já, já, og svo eitir maður þessu bara þegar maður fór í menntaskóla.
6: Já, einmitt. Sko, já, fermingabörnlandsins, þau setja mörg á sko, háum upp að núna, þetta fermingatímabil, það svona langt komið og við erum að velta fyrir okkur, sko, hvað börnin eiga að gera við þessa peninga, sko, setja uppi með kannski meiri peninga þegar hann nokkuð tímann séð áður og hann komin til okkur, Björn Berg Gunnarsson, fjármála ráðgjafi, vertu velkominn.
7: Takk fyrir það.
6: Sko, hvað segir okkur, hvernig þarna er best bara að setja þetta allir bitcoin og hlæja allar leiði bókun?
7: Ég held að það sem sé óvarlegast að gera sé að einmitt bara líta á þetta eins og eitthvað svona við þurfum að koma einhvers staðar fyrir. Hérna, hvaða bók eigum við að nota? Setjum þetta inn á einhverja bók af því að þetta er eins og þið nefndu sko, þetta er kannski fyrsta skipti sem að börnin að fá svona þokkalega fjárhæðir inn á sína eigin kennitölu sem að þau vita verið að gefa þeim persónulega.
6: Já.
7: Þetta aðeins annað en kannski M og A við að setja einhver 5.000 skall svona mánuði inn á framtíðarreikninga.
6: 100.000 í sumum tilvikum.
7: Já, þetta getur bara verið bara talsverðar fjárhæðir.
6: Já.
7: Og þá held ég að þetta sé snúi að langmestu leiti af foreldrunum. Því við erum að tala um það, sko, unga krakka, að foreldrarnir þurfa að taka þetta alvarlega.
5: Já, við tökum auðvitað peningin af þeim, bara tölum íslensku. Ég held að það gerir það flestir.
7: Það ekki?
5: Jú, við tökum bara peningin af þeim og segjum, heyrðu, við geymum þetta, en svo klikka maður á því að geyma þetta.
7: Já,
5: og ég ekki að tala maður fara að eyði því en maður kannski setur þetta bara inn einhverja bók sem hefur enga vexti
6: þetta má ekki rýrna
7: nei, en á ekkert að nota þetta sem tilitin til þess að kenna krökkunum á peninga það það sem mér finnst vera líkilatrið í því þarna er krakki á þessum aldri
5: já.
7: Sem að heyrir ekkert annað í sínum, frá sínum fyrirmyndum og samfélagsmiðlum og sínum vinnum heldur en eitthvað yfirgengilega heimskulegt sem að á að gera og er verið að hvetja til að gera við peningana sína
5: já.
7: Og þetta er loksins tilefni til þess að vera ekki bara að tala við börnin svona almennt peninga heldur nákvæmlega þessa peninga og það gerir þetta miklu raunverulegra og held ég skilvirkara fyrir foreldrana að segja við krakkana, heyrðu, núna ætlum við erum við ekki sammála eitthvað hérna? Erum við ekki sammála það að við viljum að þessi peninga nýtist þér vel einhvern tíma? Ég meina, hvort sem það til að hafa gaman eða geta einhvern tíma flutt inn að heiman eða hvað það erum við ekki að gera eitthvað skynsalegt við þetta? Og hvernig gerum við það þá? Og núna fær maður krakkana, því þetta þeirra peningar. Það fáum við þau kannski til þess að hlusta í fyrsta skipti.
5: Já.
7: Þeir eru að tala peninga.
6: Það að segja sko í staðin fyrir að járnhefi Gunnudísar þarna fái verði bara tekin og hrifsað af þeim og sett inn á einhverja bók að gera þetta svolítið í samstarfi við þau að nýta tækifærið til þess að svona að nota þetta sem svona ef ég stætti svona teachable moment að þetta sé þetta gagnist.
7: Það held ég að sé mjög mikið verðmæti í þessu og þá verða foreldra líka að gefa sér það að skólanir séu ekki að fara að gera þetta.
6: Já.
7: Það er bara mjög mikilvægt að foreldrar allra fermingabarna ákveði ekki að útvista svona löguðu til einhverra sem einhver tíma mögulega munu kenna börnunum ykkur peninga. Heldur að þetta sé, allt slíkt sé bónus. Allt eitthvað jákvætt sem kentir í skólum eða þau sjá á netinu sé bara bónus en að foreldrarnir byrja ábyrgð á því að það sé búin til ykkur skýr prinsip varandi peninga og síðan getum við farið í það nákvæmlega hvert á að koma þessu fyrir en það er í rauninni hálfgert aukatri.
5: Já, með börnin í dag þau halda auðvitað að peningar vaxi á trjánum eða að því að peningar þau fá debitkort kannski Já. Þegar þau eru orðin 12 ára eða svona þau eru að fara að nota peninga og svo bara birtast peningar, þau veit ekki hvað peningar eru bara borga með þessu korti
6: og er þetta ekki okkur að kenna?
7: Jú, þetta er bara okkur að kenna og þetta er bara risastór miskilningur það er bara bull og vitleys að láta krakka fá kort og enn verra að láta krakka fá vasapeninga talandi að peningar bara fallið hinnum ofan
5: já, segðu okkur meir
7: já, tíminn líður og þú fær borga fyrir það
5: Já.
7: Það er ekki dæli það er bara, svoleiðis er raunveruleikin ekki hvernig manneskjörða
6: en varstu ekki þetta bara útskýra vexti?
7: Jú, ákveðnu leiti og það er auðvitað það sem að svona kannski á þessum aldri, 13, 14, 15 ára, þá er hægt að fara að tala við krakka um aðeins lengri tíma, því að fram að því er, sko heimurinn þeirra er kannski bara næsti mánuður.
5: Já, en útskýri fyrir okkur, hvað er að gera annað en að láta barni hafa kort og annað en að láta það hafa vasapeninga?
7: Láta þau hafa reiðufé.
5: Já.
7: Og ég veit að auðvitað bara einhver mesti óleikur sem okkur var gerður er það að strætó einhver hluta vegna neitar að taka við reiðufé lengur algjörlega fráleit hugmynd við þurfum bara náði til baka strætó þarf bara aftur að fara að taka við klinkum og klinki og seðlum en að börnin bara vinni sér inn peninga mamma og pappi sjáum það sem þarf að sjá fyrir ef þau vilja eitthvað sem meir en það kannski þetta bara óska eftir í afmælisgjöf eða eitthvað slíkt eða þá bara þau hreinlega vinna sér inn fyrir því.
5: Já.
7: Og það getur verið með því að fara út með rusli eða hjálpa ömmu og afa í garðinum eða vinna einhverja vinnu og fá borgað eitthvað lítilræði fyrir það. Og svo fara þau júlingavinna og svo fara þau að ná sér í vinnu
5: En þú vilt þá að við borgum frekar fyrir þessi heimilistörf sem að okkur finnst kannski sjálfsagt að þau taki þátt í að gera frekar en að bara segja heyrðu þú fær bara fastan pening hérna en þú gerir þetta hótað.
7: Já, ég myndi segja sko sum heimilistörf.
5: Já.
7: Megnið að því er eitthvað sem að bara fylgir að búa hérna og þú átt þá að sinna þessu störfum en það verður að vera einhver smá listi. Það verður að vera 3 4 5 atriði sem börnin mega vinna, mega gera. Heyrðu, ég búin að taka til í stofunni. Ég búin að gera hérna eitthvað ákveðið sem er á listanum uh-huh. og þau fá 50 kall fyrir.
5: Vá. Wow.
7: Eða þau fá 100 kall fyrir.
5: Okay.
7: Og þetta er sko þú byrjar á þessu með börn bara þegar þau eru 4 og 5 ára. Þá er þetta að byrja að gauka þeim einhverju smá peningum með að vinna verkefni. Og eftir því sem þau verða eldri þeim mun sko lengra getur er tímaskynið þeirra þar að segja þau geta þá þegar þau eru yngsta þá þurfa þau helst bara að fá sleiki og samdægur sko en þegar þau eru orðin aðeins eldri eins og á fermingaraldri þá getur krakkjalegu fara að safna sér fyrir einhverju og við erum að kenna þeim þetta allt saman og þegar við komum síðan peningunum fyrir að þá eru þetta langsamlega vinsalesta leiðin á Íslandi eru framtíðarreikningar við erum eina landi sem gerir þetta sem sagt að ávaxta peninga á bankabókum fyrir krakka en vaxtastig er hátt og það er hægt að fá verðtryggðar bækur á Íslandi sem ekkert allstaðar þannig að foreldrar hafa mjög mikið leitað í það og það er ekkert vitlausar bækur þær eru bundnar til 18 ára og ef þetta á að vera á kennitölu barnsins þá er það langsamlega algengasta
6: okay. og þá er komið aftur að þessum háu fermingar upphæðum er gamla góða bankabókin skynsamlegasta lausnin þar
7: sko Fræðin myndu segja okkur nei, alls ekki. Fræðin myndu segja okkur að ef þú ert að ávaxta peninga til langstíma, segjum að þetta sé 10 ár.
6: Já.
7: Segjum að þetta sé verið að ávaxta peninga til þess að geta keypt íbúð einhvern tímann setna, 10-15 ár. Að þá bankareikningum ætlað að skila minnstri ávöxtun.
6: Já.
7: Þannig að væntingar okkur ávöxtun eru minnstar þegar kemur að bankabókum. Og eftir því sem við erum að ávaxta í lengri tíma, þeim mun meira máli skipta vextirnir og þess vegna erum við að færa okkur meira í það sem að skila betri ávöxtun.
6: Það var það kannski bara og... sjóði eða eitthvað slíkt.
7: Já, þá er það sem þeim mundu flett upp í kennslubókinni væri það að hlutabréf er það sem þú gerir þegar þú ert að ávaxta peninga í lengri tíma af því að það á að skila margfalt meiri ávöxtun. En það eru sko það eru kostir og gallar við slíkt að þetta er peningur sem er að ákveðnu leita að fara að losna eftir kannski bara 4 ár vegna þess að þegar barnið verður 18 ára og með sparnað á sínu nafni þá geta foreldrarnir ekkert gert.
5: Mm-hmm.
7: Peningurinn laus og 4 ár mjög skammur tími á hlutabréfamarkaði. Þannig að þetta svolítið erfið spurning það hvað almennt myndi íslenska kennslubókin segja íslenska fermingapeninga.
6: Ja.
7: Og þá erum við held ég frekar einmitt að líta á einhver aðeins betur dreifð eignasöfn sem ættu að reyna að halda sveiflum og áhættu í lágmarki eða hreinlega bara að kyngja því að ávöxtunni verði kannski ekkit svakalega á bankabókinni en það þó að minnst okkarstu öryggi og stöðuleiki.
5: Já, þannig maður ætti kannski bara að grípa tækifærið og fara með barninu í útibú eða banka og Já. Fá þar ráðgjöf og þá læri barnið náttúrulega ýmislegt líka og getur tekið þátt.
7: Ég líst mjög vel á það. En þetta það sem ég nefni varðandi kennsluna eða fræðsluna sem fylgir þessu. Því þetta mjög góð hugmynd. Taka barnið með í bankan þannig að það komi nálægt ákvörðinni. En mamma og pappi hef alltaf neitunarvald. Mamma og pappi ákveða alltaf hvað raunur verður gert með peningana. En barnið verður að taka þátt í þessu til þess að hafa einhvern áhuga.
5: Mm.
6: Ja.
7: Og þegar við ræðum við barnið peninga og erum að kenna því, þá erum við að kenna þeim prinsip. Af því að sko munurinn á því hvernig barnið mun hafa það fjárhagslega þegar það verður 18 ára þegar það fær peningin og síðan næstu ár eftir það hann, munurinn ekki sko hverjir voru vextinir á bankabókinni munurinn hvað kenndu foreldrar þínir þér varðandi prinsipum peninga og það eru bara þessi einföldu hlutir eins og ég meina við tökum ekki lán við kaupum ekkert sem við erum ekki efni á, við hérna, stundum ekki fjárættuspil, við söfnum fyrir því sem við vitum að er framöndan, svona einhverja grunnreglur peninga. Þetta skiptir margfalt meira máli heldur en vextinir sem að fást á fermingapeninguna.
6: Þetta er miklu starri spurning heldur en ég áttaði mig á þegar við vorum að ræða þetta efninguna með fermingapeningana.
5: Mm-hmm.
6: Að þetta er orkiðin svona... Þetta er svona ákveðin svona skurpunktur, það er svo stutti og að barni verði fullorðið.
5: Já. Þannig
6: að þetta er eiginlega svona frábært svona augnabegg til þess að taka þessa, bara þessa umræðu og það loksist kannski einhverju peningar sem er komið með einhverju alveg peninga, ekki bara einhverju tíguskall sem við fekki í ammælisgjöf, sko. Þannig að þetta er svona momentið.
7: Já.
5: En svo líka hefur mér svona aðeins þótt það að þegar að maður var yngri, maður auðvitað byrjaði bara í úlingavinnu sem úlingur og vann svo í sjoppu og allt þetta og það var meira frelsi til þess að byrja að vinna fyrr.
7: Já.
5: Og svo gat maður bara 16 ára fór maður auðvitað að vinna bara fullum þunga bæði með menntaskóla og sumrin. Mér hefur þótt ber á því að menntaskólanema sem eru 16 til 18 ára, þeir bara fá ekki vinnu.
7: Já.
5: Á sumrin út af því að þeir eru ekki orðnir 18 ára. Og því taka vinnustæðar ekki við þeim og þetta verður svona pínu glufa þarna og erfitt fyrir krakka að safna sér og bara vinna.
7: Já, ég alveg sammála því, miður þetta alveg afleitt. Það verður mjög slæmt af því maður læri mikið á að vinna og þarna þetta ná smá forskoti
5: fjárhagslega.
7: Af því að það sem er auðvitað svolítið erfitt verkefni inn á heimilum er það að sko, það þarf að safna það miklu til þess að geta keypt sér íbúð að það þýðir að krakkar þurfa að byrja að safna sér fyrir íbúð áður en að þau kveikja á því
5: mm-hmm.
7: að þau þurfa og meiri sér áður en að þau eru farin að hugsa að vilja kannski flytja að heiman og það er svona hjálpar svo mikið þegar krakki byrja mjög snemma að vinna bæði vegna þess að þá auðvitað er hægt að nörla saman einhverjum smá sparnaði líka því að þá er hægt að skrá krakkana í viðbótalífeyrissparnað og þau eru þá farin að safna sér þar skattfrjálsri fjárhæð sem hægt er að nota til útborgunar.
5: Mm-hmm.
7: Þetta flýtir verulega fyrir mögulegum íbúðakaupum en líka bara því sem að ég held að verði mikilvægur er það að krakkar þurfi að taka námslán.
5: Já.
7: Að þau geti safna sér fyrir.
5: Já, það eru einmitt lán sem að margir halda að séu bara ódýr og þægileg og góð en svo ertu alla ævina jafnvel að borga því.
7: Já, já, ég hef aldrei hitt neitt sem er vola ánægð með lánið sitt á 70-aldri en vissulega eru þau náttúrulega verulega niðurgreitt en það er ekkit jákvætt í sjálfu sér við það að vera skuldsetta sig í námin ef að hægt er að komast hjá því. Þannig að ég held að allt svona lagað er sko stórt og mikið verkefni sem að foreldrarnir þurfa að sjá fyrir hönd barnanna sína. Því það sem við erum að tala hér er ekki 14, 15, 16, 17, 18 ára krökkum eðlislegt að kveikja á.
6: Nei, mitt.
5: Þetta allt er að vera svona heilbreytt einmitt samspil og samtalið það, heyrðu þú ekki, þið langar að gera þetta rónum að þá peningi það en við geymum þá eitthvað og svona.
7: Já,
5: þetta er mjög áhugaverð, þannig að það er þá bara að leggja þetta inn á bók, þú ert að segja það.
7: ég er að segja að það er sko hægt að fá í Íslandi svona kringum á verðtriðum framtíðarreikningi í dag að fólk að fá svona 2,5% sem er bara ljómandi góð raun ávöxtun.
5: Já.
7: Það er kannski bara þriðjungur af því sem þú fengir á svona langtíma hlutabréfamarkaði eitthvað slíkt en það er samt bara ágætt og það er verðtryggt.
6: Og rýrnar ekki á meðan.
7: Rýrnar ekki á meðan, þú veist að það er reyndar þannig síðan að þegar að krakkinn er aðeins eldri að fjármagnstekjuskattur er greiddur af verðtryggingunni.
6: Já, einmitt.
7: Og af nafnvöxtum sem við þurfum líka að breyta, það gerir krökkum mjög erfitt að safna peningum að það sé alltaf verið að borga skatt af heildarfjárhæðinni. Heildarvöxtunum
6: en það eykst bara þarna koma borgarar því eftir því sem að eignin eykst.
7: Já, nákvæmlega, ég sett upp eitthvað dæmi að til dæmis bara ungt fólk búið kannski safna 10 miljónum til þess að geta keypt sér íbúð, er að reyna að fá vexti á það, ef það hefði verið inn á hefðbundinni verðtryggðri bók síðastliðið ár, þá hefðu vextirnir verið rétt rúmlega 90% af nafnávöxtuninni og ef að frítekjumark hefði verið notað að fullu á móti þessu, að þá væri fólk að borga rétt 50% fjármagnstekjuskatt af nafnávöxtuninni.
6: Já, einmitt.
7: Af raunávöxtuninni,
6: það er svolítið mikið.
7: Það er verulegur. Það heggur ofboðslega í og hægir á sparnaði. Þannig að við ofmetum sko vöxt á peningum af því að við gleymum að taka tillit til þess hvað skattnir eru háir á þeim.
5: Já.
7: En eins og ég samt ítreka að sko vextirnir eru ekki stóra málið þegar verið er ávaxta peninga fyrir krakka. Það er bara það að peningarnir séu lagðir fyrir, að þau séu að afla þeirra og að þessir peningar séu notaðir til þess að kenna börnunum að geta staðið á eigin fótum og verið svona heilbrigð og átt í heilbrigði sambandi við.
6: Já, nota þetta tækifæri sem er nú gefst.
7: Já, af því að þau munu, og þetta er munurinn sko, að þegar við vorum krakkar, þá var ekki daglega verið að reyna að fá okkur í einhverja vitleysu.
6: Nei.
7: En það er í dag. Þetta er leið og krakki bara tekur upp síma eða kveikir á sjónvarpinu að þá kemur bara auðlýsing á YouTube eða ná, samfélagsmiðlum eru áhrifavaldar þegar að segja þeirra fyrirmyndir sem eru að segja þeim sko, eitthvað sem að mun koma þeim í koll og þá eru foreldrarnir þeirri erfiðu stöðu sem mjög erfið að vera alltaf leiðilegi kallinn sko. Og það eru óskaplega erfið og svona mikið nákvæmnislist að geta fengið krakkan til að hlusta en vera samt að segja þeim að fyrirmyndinu þeirra séu vitlýsingar. Þetta er ofboðslega erfitt og þetta er nýtt.
6: Já.
7: Og þetta er hlutverk sem að foreldrar þurfa að tauka að taka mjög alvarlega.
5: Já,
7: og passa sig á.
5: Þetta er ekki annað en það er ekki batter ekki annað en að fara í PlayStation og þá að vera að reyna að fá það til þess að kaupa eitthvað þar sko, einhver viðbót við leiki þannig.
6: Já, það ekki líka bara það ekki bara vera reyna semst fá til að setja bara setja peningin í fjárfestunum eitthvað. Mm. Það alveg eitthvað og fáranlegt. Og svo líka bara sem taumlausa neysla. Þú veist það bara vera fá til að eiga þessum peningum strax í eitthvað.
7: Stytta sér leið í átt að því að verða ríkur.
6: Já, verða ríkur
7: að eiga óhemju miklu í neyslu, fjárhættspil.
6: Já, fjárhættspil.
7: Rísa stór á Íslandi í dag og sérstaklega ungu strákum. Og þetta er bara orðið verulegt vandamál. Þetta ekki leiðinni, þetta bara komið.
5: Já, og svo séum ekki talað of mikla húðum hirðu, það bara að eyða fermingapeningurum í hana, já. Það ekkert mál og þetta fara og setja sjö lög á andlitaður af einhverju.
6: Já,
5: þetta mjög áhugavert og eins og þú segir að eiga í heilbrigðu sambandi við peninga, ég held að það sé markmiðið með þessu öllu saman en ekki kannski að en græða einhver 20 skalli vexti á einhverjum árum.
6: Nei.
5: Það kannski málið. Björn Berg, takk kærlega fyrir að koma til okkar og ræða þessi mál við okkur.
7: Takk fyrir.

0: Já, Una Torfa og síst hún með hennan ofur smell en kunni, ég held að sko allir, sko ekki bara fóreldrar fermingabarna
1: Nei.
0: Þetta líka bara fóreldrar ættu að fara í appið á vefinn og hlusta á þetta spjallið um Björnberg.
1: Já.
0: Við urðum einhvern veginn fyrir smá hugljómun.
1: Við urðum fyrir smá hugljómun. Nú ég búin að vera fóreldri í tæp 18 ár.
0: Já.
1: Og
0: búin að vera að gera það vitlaust allan tíman.
1: Já, ég bara búin að vera að gera það allt.
0: Þannig að núna bara komið.
1: ég sé það að börni mín, þau eru að leið til glöt þegar hann horfði í augunum og sagði, ekki vera að láta börna á debitkort, ég sagði, guð minn, almáttu þau tvö, þreifur með debitkort.
0: Nei, er þetta að læra margt af þessu og hann að ég held að sé, þetta var bara mjög gagnlegt spjallið að Björnberg.
1: Já.
0: Bönnun okkar og peningana þeirra en, og fer mikið peningana þetta
1: Já, og hann grjótharður, ég ána með hann
0: Já, hann það, en hérna eftir ætlum við að fá til okkar hann Einar Örn Jónsson ætlum við að fara yfir, já, einhvern góðan móla úr heimi íþróttan og ég lofa að þetta verður eitthvað mjög skemmtilegt

0: Langa því að verða fasteignasali, umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Framkvæmi skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Njálu Perlur Guðna Ólínu og Gissurar Páls í salnum í kvöld Njálu félagið. Útileiktæki, útileiktæki, johanhelgi.is. Fimmtudagstilboð, fimmtudagstilboð, laxasteikur, melabúðin.
1: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
2: Aðaljósperur frá Osram í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
4: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
6: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri. XC.
7: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech, vaknaða nýju. Gastech.is.
9: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
10: Límkýtti, fúukýtti, akrílkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifröð. Ísól, Ármúla.
11: Kjörværi, íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
12: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
13: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsu dínu. Betra bak.
14: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni.
15: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttasnyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
16: Ástar kveðjur til Ártúnsbrekku. Kasta kveðju á Kringlumýrarbraut, Sæbraut við sjáum seinna. Rafhjólaðu í umferðina. E-Elja. Íslenska rafmagnsfjallahjólið frá Lauf Cycles.
17: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
18: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
19: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
20: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Þungaflutningar á efni viði í vindmyllur í fyrsta vindorku ver landsins, vaðöldu ver, hófust í nótt og gengu vel, segir upplýsingafulltrúi nýframkvæmda landsvirkjunar. Flutningarnir taka 7-9 vikur. Farin rúmlega 130 km leið frá Þorlákshöfn og að vaðöldu veri, þar sem tilstendur að reisa 28 vindmyllur á næstu árum. Farþegar verða fluttir úr Hondíu skemmtiferðaskipinu á mánudag. Alls eru 8 í skipinu annarkvort með staðfest handaveru smiti eða talin vera smituð af verunni. Viðskiptaráð leggur til að Sorpa verði lögð niður í núverandi mynd og að góði hirðirinn og gas og jarðgerðastöðin Gæja verði seld. Þetta kemur fram í úttekt viðskiptaráðs á Sorp þjónustu á landsvísu. Fréttir verða næst að klukka 9.
21: Morgunútvarpið
22: fyrst og fremst.
0: með þér á Rástvö.
21: Já, morgunútarbið með þér. Við auglistum eftir myndum að norðan á hann.
22: Já, ertu búin að fá eitthvað?
21: Ég er búin að fá mynd að norðan, en mér var hótað.
22: Bittu við.
21: Það er sem sagt snjór yfir Húsavík.
22: En, og þú máttir ekki gefa þetta upp?
21: Ég mátti alls ekki gefa þetta upp og...

0: sæl.
1: Moses Hightower og Ráðahagur, en hann kominn hingað til okkar vörpulegur og hress, hann Einar Örn Jónsson og vorum að tala því í morgun Einar og við hlökkum svo mikill að fá þig.
2: Það var hikstinn þá sem ég fekk.
1: Já.
2: Takk fyrir að fá mig.
1: Takk fyrir að koma.
2: Já, hérna sportið, það brjálað að gera í sportinu núna allstaðar, út af allt.
3: Já, einmitt.
2: Alls konar íþróttir í gangi og allt að gerast. En ég ætla ekki að tala það.
3: Það ætla ekki að tala
2: það. Þó ég viti að ég kýtli í lóana að tala tindastól frá
3: því. Ég hef alveg verið til í korter leikinn í gær, sko.
2: Já, við tökum það bara hérna fram í
3: kaffi. Já, ok, ok.
2: Þú getur rætt þetta við kaffivélina. Já.
1: Rætt þetta bara við hana, heimsliða.
3: Ég reyndi það í morgun. Það, okay.
2: Nei, ég ætla að færa umræðinu upp á aðra stig.
3: Já, já.
2: Ræða sérsamböndin okkar og hinn eilífa vanda sérsamböndana sem eru peningar.
3: Já.
2: Því nú svona tími ársreikninga.
3: Fyrir að dettin.
2: Fyrir að dettin og búin að vera dettin á síðustu vikum. Hann geta ekki endilega að ræða beint ársreikninga sem slíka. Það, Björn hefði geta tekið það hérna áðan.
1: Hann hefði ekki tekið það. En peningar ekki vandamálega hlýtur að vera peningaleysið.
2: Peningaleysið nefnilega vesinnið. Og ársreikningur HSI kom núna í vikunni og vakti svona pínu athygli í fjölmiðlum út af rauðu tölunum sem er í honum. Það búið að vera að reyna að snúa rekstrinum við og ný stjórn tekin við og hefur reynt að stíga bremsuna með þjóðaratta átaki í gangi að fá bara almenning til að leggja þeim lið og endu samt árið fyrra 22 miljónir í mínus.
1: Vá.
2: Og skulda 145 miljónir, reikna með 33 miljóna mínus á þessu ári.
3: Já.
1: Þetta er bara mjög mikið, þetta er svona mjög slæmt heimilsbókald.
2: Já, í rauninni sko og þetta er semast ástæðan fyrir taprekstri eða mínustölum hjá afrekssamböndunum okkar ISI skipti samböndunum í ákveðna flokka eftir því hvar, hvað þau eru að keppa og hvernig afreksstarfið er rekið það. Afrekssamböndunum okkar eru eiginlega öll í blúsandi mínus nema KSI sem hefur kannski pínu sérstöðu að fá þess að styrki frá alþjóðasamböndunum sem önnur sambönd fá ekki og þetta er alltaf meiri árangur í afreikstarfinu þýðir meiri mínus sem er rosa öfugsnúið.
3: Já, svolítið skrýtin hvað til þar?
2: Pínu lítið, sko, af því að það eru gerðar kröfur á sérsamböndina að vera með öflugt afreikstarf af því að viljum eiga gott afreiksíþróttafólk og þá ekkert

0: bara tala handboltan heldur í öllum íþróttagreinum. Og en afleiðingin af því að reka gott afreksstarf og fá góða efnilega íþróttakrakka upp sem að fara að keppa á alþjóðavettvangi er að það svo rosalega dýrt að fara og keppa á alþjóðavettvangi að þú endar í blússandi mínus. Og það einmitt, þetta svona dílemann sem að íþróttahreyfingin að kljást við. Endurskoðandi HSI segir í sinni umsögn ársreikningin að eina ástæðan fyrir þessu mikla taprekstri ár eftir ár árangur. Öll yngri landslið HSI á síðast ári voru á stórmóti. Þessi bara öll landslið, bæði yngri og alandsliðin. Það kostaði 330 miljónir en tekjur á landsliðunum eru bara 50. Þannig að þar sér maður bara hvaðan þessi mínus kemur og þetta ekki bara HSI. Frjálsíþróttasambandið að fara með 8 manns núna á Evrópumótið sumar sennilega, sundsambandið eitthvað álíka. Þetta mun bara búa til rauðar tölur í bókhaldinu hjá þessum sérsambandum.
1: Og hvað þetta að gera?
0: Það mjög góð spurning hvað þetta að gera. Það náttúrulega hægt að láta þau bara hafa meiri pening. Það væri einfalda leiðin, væri að ríkisvaldið stígi öflugar inn í og einhvern veginn verðlaunaði árangur frekar en að segja fyrirfram hérna þið eru tvö sikur sérsamöndin þið þurfum að segja mér áður en að árið 2027 byrjar hvað þið ætli að fá, eða hvað þið þurfum mikið pening svo fáðið eitt fjórða af því í gegnum afrikssjóðin en svo náðið mikið betri árangur en þið kannski sáðu fyrir hálfu árið fyrr þegar þið voruð að gera fjárhagsáætlunina og þá endiði bara í stærri mínus þú getur ekki sagt bara átjónalandsliðið okkar eða 20 ára komst inn á Evrópumóti heimsmeistramót til dæmis 20 ára landsliða kvenna í Kína það býsna dýrt að fara með heilt landslið og starfsfólk þangað við gerum ekki alveg ráð fyrir þessu í fjárhagsáætlunin okkar getum við fengið meiri pening nei, sorry, mínusin verður bara meiri
1: Já. Þannig
0: að hvatin til að reka gott afreksstarf eða afleiðingin að því að reka gott afreksstarf stærri mínus sem eiginlega akkurat þver öfugt við það sem það ætti að vera.
1: Já, og engin leið til þess að fá meira frá ríkisvaldinu af því að ég held að þetta auðvitað þetta lýðheilsu mál og líka það við viljum eiga afreksfólk og ég tala nú ekki mér að því varst að tala handboltan í janúar, þá eru nú allir ráðherrar og allir rosa kátir og halda með strákarum okkar.
0: Já. Ég meina, þú veist, ég held ekki utan pingjuna hjá henni opinbera en peningarnir sem er verið að tala í stóra samhenginu fullkomin dropi í hafið. Þetta eru peningar sem að engu máli skipta fyrir rekstur íslenska ríkisins.
2: Hvernig verið að gera þetta bara svo annars staðar? Við skiljum alveg að fótboltinn bara malagull og það bara mjög mikið peningum í fótbolta. En eins og bara handbolta sambund bara á Norrlöndum eða í meginlandinu.
0: Færum.
2: Hvernig standa aðrir í samanburði? Vitum við það?
0: Já, svona almennt vitum við það að það náttúrulega eru miklu meiri peningar hjá stærri þjóðum.
2: Já.
0: En hlutfallslega eru líka meiri peningar í gangi. Afreksstarfið hefur kannski verið aðeins meira struktúrerað erlendis. Það er byrjað að gera það hér að svona reyna miðstýra þess og búa til afreksmiðstöð sem í gangi og ríkið vissulega fjármagna rekstur afreksmiðstöðvarinnar en það vantar bara meiri peninga beint til sérsambandana sem ná árangri.
2: Bara á gólfið, erum við að brenna okkur á því að þetta fara allt í sko yfirbyggingu?
0: Já, náttúrulega fer eitthvað þessu í yfirbyggingu óhjákvæmilega, en þú veist það búið að skera allstaðar þar niður. Þið finnið ekki eitt íslenskt íþróttar sérsamband sem með hérna, starfsfólk sem ekki að gera neitt á daginn. Sko.
2: Enná ný leiðir þetta okkur að umræðanum Noreg er ekki það
0: að styrta. Já, ég meina Noregur, Danmörk, Svíþjóð, þetta svona löndin sem við kannski helst viljum bera okkur saman við og þar augljóslega miklu meiri peningar sem eru settir í afreksstarfið, bæði bara í krónutölum, en líka hlutfallslega.
2: Já, en við getum ekki skilt okkur á bak við höfðutölunni þessu. Við erum að gera minna
0: fyrir haus. Og í rauninni ættum við líka vera að gera meira af því að við erum aðeins í erfiðari landfræðilegri stöðu. Mm. Ef að íslenskt afreksíþróttafólk er að fara að keppa á alþjóðavettvangi, þá getur þetta ekki norrænu þú veist, það tekur bara svolítið tíma og er bara, þú veist, á ákveðnum dögum eða þú þarft að fljúa, sem mjög dýrt
1: Já, við erum eiga
0: Við erum eiga og þú veist, það svolítið, það pínu bras að vera eiga það því fylgir ákveðin
2: En gæti, eins og með handboltan, gæti samt eins og HSI, gæti það ekki verið að gera meira bara í, sko, í tekjuhliðinni þar að segja, ekki endilega bara styrkir eru eitt en mér finnst alltaf, það rosa mikill meðbyr með landsliðin, þessum stórmótum Þú gætu þau ekki verið bara hennilega að selja okkur meira af
0: dót? Öruglega væri hægt að vera með meiri tekjur og fá auknar tekjur af þessum landsleikjum sem eru haldnir hérna, þú veist, maður fer reglulega á erlenda íþróttaviðburði og maður getur varla að tekið eitt skrifa á hans eða sé verið henni að selja mann eitthvað, matur, drikkur, bólur,
2: Já, úfur, þessi veikur. Upplifunar bransi sem að, er alltaf stækka stækka
0: En landsleikinir eru svo fáir á Íslandi Þar hefur minni möguleika á að ná inn þeim tekjum og þær myndi ekki dekka þennan stóra mínus
1: En mun þjóðareikvangur hjálpa okkur með þetta?
0: Neini
1: Það mun ekki hjálpa okkur neitt
0: Nei, mun að lega verður bara dýrari
1: Já
0: Þú veist
1: Þetta er rosa svart Er ekkert bjart framönda Við erum komið með afreksmiðstöð Íslands
0: Jú,
1: Og afreksmið... það svona hlýtur að vera Það einhver núl, einhver skurrpunktur komin Erum við að fara að sjá meiru dælt í
0: sko, þetta? Afreksmiðstöðin er rosalega stórt og mikilvægt og gott skref og líka þessi laun til íþróttafólksins sem fer endar mest til einstænglings íþróttafólks sem að ná árangri og afreksmiðstöðin mun hjálpa líka rosalega mikið til við alla þessa innviði sem þú þarft að hafa í þínu afreksstarfi en afreksmiðstöðin kemur ekki mikið inn í málin þegar að 18 ára landslið kalla á kvenna í körfubolta eða fótbolta komast inn á stórmót og þurfa að fara yfir hálfan hnöttin með 25 manns afreksmiðstöðin ekki að fara að borga það enda bara á foreldrunum sem að kemur þá þvert á yfirlýsta stefnu ríkisstjórnarinnar að efnahagur foreldra eiga ekki að hafa teljandi áhrif á getu krakkana þeirra til að stunda íþróttir.
1: Eða tómstundir, já.
0: Þú veist, og þetta er bara, þú veist, í rauninni íslensku íþróttastarfi haldið uppi af sjálfboðaliðum og foreldrum sem að borga
2: Kleinum og klósetpapír.
0: Kleinum og klósetpapír. Ég meina, það örugglega að koma svona 10 sinnum meiri peningar inn í gegnum það en í gegnum afreksjóð.
1: Akkurat.
0: Já. Ég fer lauslega með þessa 10 sinnum.
1: Já,
0: en stóri þetta... punkturinn hlýtur að vera sjá. Við getum ekki rekið afreksstarf með því að það sé í rauninni að fara að setja afreks íþrótta sérsamböndun okkar á kúpuna að ná árangrunum og afreikunum sem að afreikstefnan á að ná
2: að árangur sérunni bara sé slæmur
0: Já.
2: Að því leiti, að fjárhagslega slæmur
0: Já.
2: Já.
0: Það bara, ó nei, hvað gerum við ó, landslið okkar komið á stórmót aftur æ,
2: Já, það sé hausur
0: Já, bara hérna, hvað segja fóreldrarnir núna með þér?
1: Já. Þetta
2: verður nú þarf að byrja að steikja kleinur
1: Já, stelpan allt og góð í fótboltamaður
0: Skurinn aftur af klósett papír En þú veist, það er auðvelt að grínast með þetta, en núna, bara núna í sumar, eins og ef við tökum handboltan þá er 18 og 20 ára landsliðin er að fara á EM 20 ára landslið hvern er að fara á HM sem er í Kína 16 landslið er að fara á EM kvennalandslið er að fara á EM núna í janúar, nei í desember kallalandslið var á EM í janúar síðslinum er að fara á HM í næsta janúar hann þetta bara heldur áfram og áfram og áfram og áfram og peningarnir bara streyma út og miklu, miklu minna en þarf kemur inn á móti
2: en undir venlunum kringustan, þá væri þú núna að flytja okkur gleði fyrir þér En þegar þú taldir að upphugsa bara, hvernig
0: Já, ég meina þetta á að vera jákvætt, þú veist, ég hefði átt að segja þetta bara, sjáu þið bara hvað við erum með hérna, þennan lista sem ég með
2: heldan,
0: en í raunni þarf ég að draga niður og segja bara, þetta ræðilegt, sjáu þið hvaða hörmungar býða hér utan sjóndeldarinsins.
2: Það eru erfitt.
0: Fyrir afreks íþrótta starfið okkar.
1: Já.
0: En þú veist, við eigum að gleðjast yfir því að við séum með frálsíþróttafólki í fremstu röð og sundfólki í fremstu röð og hópíþróttafólki og ég veit ekki áfram og áfram og áfram, en í raunin það bara baggi fyrir sérsamböndin og bugar á endanum starfsfólki, hvernig heldur það sé að vera í þessum eilífa mokstri endalaust að redda einhverjum 10 krónum til að geta keift teip og kælisbrei og eitthvað fyrir landslið sem er að leiðan
1: og,
0: á starfsmót.
1: Og líka bara bugar þetta síðan bara einstaklingar annarkvæð þá sem að eru að fara á sér mót og þurfa sjálfir að sjá kostnaði eða þá foreldra. Þetta er bara buga.
2: Við vitum að Kristján Frostadóttir og Inga Sæland er að hlusta.
1: Já.
2: Þannig að það er öllist búin að taka niður nokkra glósur yfir þessu.
1: Það er vonandi. Einar Örn Jónsson, takk fyrir að koma til okkar í með þetta kjafsök.
0: Já.

0: Já, þetta hún Robin og lag sem að heitir Talk to Me. Stráka, verðum við að kíkja á veðrið eða hvað?
1: Jú, ef ekki að renni við það.
0: Já.
1: Ef ekki að leifa við Gunnu að skoða aðeins verið.
0: Að skína?
1: Já.
0: Ég heldur það að skoða. Það tveggjastega hitt í Reykjavík akkurat núna og sólríkt og það eiginlega sömu sög að segja í Bólungavík og Akureyri hitti við Frostmark. Á Egilsstöðum úrkoma og hitti við Frostmark einnig og á Kirkjubæjarklaustri þriggjastega hitti og sól. Og það norðan 5-13 metrar á sekundu, dálítil él á norður austurlandi en bjarta mestu sunnan heiða og hitti nálægt Frostmarki en 2-7 stig á sunnanverðu landinu yfir daginn. 7 stig þetta bara bongo. Svo norðan 8-15 á suðaustur og austurland á morgun og annars bara hægari vindur, skúrir eða jél vestast á landinu og stöku jél norðaustan til en lengst af 30 öðrum landstundum og hiti 1-8 stig og það í kringu frostmarkið landið norðaustanvert og núna getum við svona kannski aðeins fyrir að kíkja á helgin ef við ekki gera það.
1: Jú, hvenær fer að, sko, getur ekki líka bara fundið út úr hvenær fer að þessa hlína?
0: Já, já, þetta æðislega mánudaginn.
1: Á mánudaginn.
0: Já, sko, þetta að hækka hérna, ég sé það á laugardag og svo sunda og svo á mánudag ég að kíkja á hitatölur hérna á veður.is, ég særlega ekki dýrarinn kefti það. Áttastega hiti í Reykjavík, sjöstega hiti í Bólungavík, áttastega hiti á Akureyri.
1: Ok, allt á réttilegði.
0: Já, tíustega hiti á Egilsstöðum og sól.
1: Já.
0: Ná, nú spurning hvort að þeir sem á húsbílónum og með hjólísinn dundri sér ekki austur.
1: Já, einmitt.
0: Ha, og kirkjubæjarklaustur sömu sög að segja, 10 stiga hiti. En þarna erum við að sjá hitatölur sem erum að fíla.
1: Þetta alltaf rétti leið.
0: Já, 11 stig meira sig á þriði dagunum kirkjubæjarklaustur.
1: 11 stig?
0: Já, ég selja ekki dýrara, en þetta svaðalegt. 11 stig?
1: Já, það sko þú standi við þetta Gunnundís.
0: Já, ég ætla rétt að vona að ég geri það, en það að koma sumar. Það auðvitað komið sumar, en hugsið ykkur, maður hérna að taka bara þrefalt heljastökk og skrúfu af því það eru 11 stig á kirkjubæjarklaustri á þriði daginn, þá komum 12. maí.
1: Já, já.
0: Nei, kíkir á dagsetninguna, þá ertu bara svona, hvað aðmanni?
1: Við getum ekkert eitthvað að bera okkur saman eitthvað við einhverjar sólarparadís hérna á meðlandinu, sko?
0: Nei, þetta er alveg rosalegt.
1: Já, já.
0: Ha?
1: Við látum þetta bara yfir okkur ganga.
0: Já, já, svo bara fær maður fregnir af því að flugmiðin sé alltaf að hækka í verði og það verið að fara að draga úr flugferðum og það lítur út fyrir að við öll þessi 400.000 sem hér erum verðum bara hér.
2: Var ekki hitabylgja í maí fyrra?
0: Jú, það var hitabylgja í maí fyrra. Þá var ég akkurat ellendis.
2: Gott hér.
0: Í mjög vondu veðri, 9 gráðum og regningum.
2: Þetta elti þig.
0: Já, þetta kannski er það mál. Þú senda mig úr landi, þráin.
2: Það er svo dýrt.
0: Nurla sama fyrir flugmiða og senda mig úr landi. En það var hitabylgja í maí fyrra. Það var bara stórkostlegt. Það voru allir að græða daginn og grilla á kvöldin og maka sig út í sólavörn.
1: Já,
0: já. En það að koma að lokum hérna hjá okkur í morgunundarpinu, ætli þú hvetur fólk til þess að fara inn og spila hann?
1: Já, renni við þáttinn aftur. Ég veit alveg voru að hlusta, en að þess að líta á sérstaklega eins og viðtalið við hann Björn Berg,
0: já.
1: Eða þau eru foreldrar.
0: Já, skerpa á þess að þess.
1: Skerpa þess á þessum með börnunum, en já, við ætlum að hvað það verður bara aftur hérna í fyrramálið tökum ykkur kærlega fyrir að hlusta og við bara heyrum startur í fyrramálið.

0: Síðasta kyrðastund á voran í dag klukkan 12, Hallgrímskirkja, þinn staður. Umsóknarfrestur í leiðsögunám, áfangastaðurinn Ísland, er til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. 30% afsláttur af sjónglerjum, Linsan Skólavörðustíg. La Prima Vera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Prima Vera. Jakka og buxna sprengja til laugardags, Herrahúsið Ármúla 27. Brönns alla daga, Norðurbakkin hafnar fyrir því. Selin og orkupasta fyrir lamb, kb.is. Yfir hafna dagar, 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti.
1: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
3: Grísk sólastemning, Krít í allt sumar, úrval útsýn.is.
4: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ormúla.
5: Vortilboð á veiðurum í Vesturöst. Vesturöst.is.
6: Sendum meiri hlutan í verðskulda frí og byggjum nýja Reykjavík á réttlátum grunni. Tækifærið er núna.
7: Miðflokkurinn.
8: Trekk, barnahjól, örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
9: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
10: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
12: Maí er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
13: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
14: Upplifðu drauminn í Smáralind helgina. Einstök sýning með glæsilegum lúxusbílum frá helstu umboðum landsins. Kíktu við og skoðaðu drauma bílinn þinn. Hér er Smáralind.
15: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílinn upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
16: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
17: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur, 1944.
18: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
19: Verum saman í frí.
20: Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vínum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
21: Flokkur fólksins. Eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
22: Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Þungaflutningar á efniviði í vindmyllur, fyrsta vindorkuvers landsins vaðöldu vers stóðu yfir í nótt. Efniviðurinn fer rúmlega 130 km leið frá Þorlákshöfn og að vaðöldu veri, þar sem stendur til að reisa 28 vindmyllur á næstu árum.
23: Þetta er fyrsta ferða þremur fyrir vindmyllu nummer 1. Við ætlum að flytja 14 vindmyllur í ár, þannig að við gerum ráð fyrir að flytja meðaltali 2 vindmyllur á viku eða 6 svona yfirstarflutninga sem að fara alltaf fram á nóttinni til þess að lágmarka það að vera ekki fyrir. Og áætlum að þetta taki svona næstu 7 til 10 vikur.
24: Segir Sigurgeir Björn Geirsson yfirverkefnastjóri Vaðölduvers.
0: Landsvirkjun stefnir á að helmingur vindmylana verði gangsettur haustið 2026 og að í árslok verði vindorku verið að fullu tilbúið og komið í rekstur. Flutningarnir eru einhverjir þeir mestu þungaflutningar sem ráðist hefur verið í á Íslandi. Hver bílalest getur orðið alltaf 250 metra löng, en farnar verða 350 til 400 ferðir milli Þorlókshafnar og Vaðölduvers. 130 kilometra leið á 30 kilometra hraða. Sigur Geir segir Suðurlandsundirlendið erfiðasta part leiðarinnar.
23: Það fara hérna frá Þorlókshöfn og suður fyrir Selfoss og náttúrulega austur fyrir Selfoss og komast upp á þjóðveg.
22: Þetta var Sigurð Geir Björn Geirsson, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Farþegar verða fluttir úr Hondíu skemmtiferðaskipinu á mánudag, alls eru átta í skipinu annarkvort með staðfest handaveru smitt eða taldir smittaðir.
1: Hondíus siglir nú frá Grænhöfða eyjum til Kanaríeyja. Ráðgert að skipi komi til hafnar á Tenerife á laugardaginn. Áhöfn og farþegarskipsins verða borð í skipinu fram á mánudag eða þar til flugvélar lenda sem munu flytja fólkið burt. Heilbrigðisráðuneyti Argentínu ætlar að taka prufur úr nagdýrum og rannsaka þær í borginni Ushuaia í Argentínu. Handaveiran getur borist úr nagdýrum í menn en Hondíus skemmtiferðaskipið hóf siglingu frá Ushuaia 1. apríl síðastliðin. Rannsakendur í Argentínu telja hugsanlegt á hollensk hjón sem veiktust af veirunni hafi smitast við fuglaskoðun í ruslahaug áður en þau komu um borð í skemmtiferðaskipið. Þau gætu þó einnig hafa smitast af veirunni í Chile eða Uruguay sem þau ferðuðust áður en þau komu til Argentínu. Hjónin eru látin, auk annars manns sem einnig var farþegi í skemmtiferðaskipinu. Alls voru 88 farþegar og 59 manna áhöfn af 23 þjóðernum borð í skipinu þegar sigling þess hófst.
22: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá fréttalestri, er lokið.
2: Morgunverkin
7: á Rás 2
24: Já, halló, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og við ætlum að sinna morgunverkum til hádegisfrétta í dag og það ýmislegt að frétta, það nóg að fjalla í þætti dagsins en ég ætla að byrja þetta á hljónsveit sem að gaf út sex laga þröngskífu fyrir 15 árum síðan og 15 ár síðan eða meira, það miklu meira það 25 ár síðan meira og á þessari þröngskífu meðal annars að finna lag sem heitir Kampavín, Kókain og Kettlingar Jöp Þetta ljóstinn Fálkar frá Keflavík af samlendri plötu gerist einn árma með þeim Þetta Sigurrós-lagið Flugu frelsarinn Þetta flott útgáfa. Það verður að segja þetta alveg svo þér.

var ekki á hverjum degi sem þessi menn Sigurður Guðmundsson og Steinn Ármann leikari taka duett en það gerist þetta Hljómsveitin Fálkar frá Keflavík og Sigurrós lagið Flugu frelsarinn

eitt og annað sem eru brallað hérna í þættinum í dag. Ég ætla að segja ykkur frá hinu og jafnvel þessu líka. Og ég kíki náttúrulega í sögubækunar sem er ekki leiðilegt. Og ég ætla að segja ykkur fréttir af Jeff Tweedy úr Wilco. Ass kemur við sögu, Rolling Stones og The Cure eða Robert Smith, hann að syngja bakrættir í einu lagi á nýju Rolling Stones plötunni og ég ætla að fá Mick Jagger sjálfan til að segja hvernig það samstarfa til og Eyjólfur Kristjánsson, hann kemur svo hérna líka svo ég með svo rosalegt lag hérna rétt eftir sem ég veit er eitthvað sem lögum sem þau sem eitthvað land sem ég hefði þetta maður Hvílíka gleðin, sko. Þannig að það er eitt annað, hjólaði vinnuna, það er náttúrulega sínu stað. Og Alex James, í Bale, hann kemur jafnvel við sögu líka. En ég ætla næsta bara í lag sem að var samið upprunalega með Michael Jackson í huga. Og það er nú bara sennilega verið svipa leiti og Steinn Ármann og Sigurður Guðmundsson voru að taka hana duetti það í hljóður upp í Keflavík. Þá var það upptökuteymið lagahöndunir The Neptunes sem er Pharrell Williams og Chad Hugo sem að gera lag sendið það á MJ eða Michael Jackson og hann sagði ekki að ræða. Þannig að þeir hentu þessu bara í Justin Timberlake og hann gerði þetta lag að þeim smetli sem þetta

0: feeling me.
1: Mikið held ég að sé búið að dansa við tala hérna ekki tíðina Rock Your Body með Justin Timberlake en við ætlum að fara okkur eilítið aftar í tíma og heyra næst lag sem að var tekið fyrir sára lítið fé og söngurinn, söngkonan tók víst upp já, söngin heima á sér í svona lítilli stúdíó í búð og það í sturtuklefanum og þetta var víst að æra nágrannennar og það má heyra ef að vel hlustað þá má heyra nágrannan garga á hana Shut up!
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
4: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí Granítsteinar, Hellurhraunni 2, Hafnarfirði
5: Nýr MGS6 Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi BL Sæfarhöfða
6: Komdu á bílahátíð ársins á Kletthálsin, kletthals.is
7: Hugge, nú á fjórum stöðum, kaffihús á Seljavegi, Barónstíg og Borgartúni og bakarí í Grímsbæ.
8: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
10: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkari með rafluðum hjá okkur, Þórhóf.
11: Kóral útidera mottur og dreglar, draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12 til 14. Kjaran.is
12: Hekla kveður laugavegin með glæsilegri sumarsýningu á laugardag frá klukkan 12 til 4. Frumsýning á markverlunum Audi A6 e-tron og einstök sér tilboð á okkar vinsælustu bílum. Komdu við á laugaveginum. Hekla.
13: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
14: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið síðumúla. Veiðihornið.is
15: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgar útgáfan á Rástvö heldur með þér.
16: Morgunverkin
17: Fyrst og fremst með þér
16: Á Rástvö

The Straight Up með Paula Abdul sem var síðar dómari í Idol var það ekki, var hann ekki því, hann minnið það en það engin annar en David Fincher leikstjóri sem að leikstýrði minnbandinu við þetta lag áran hann var þekktur fyrir kvikmyndir eins og Seven Fight Club og Social Network en næsta lag Það eitthvað mætti kalla sprengir, þá það það lag sem kom út árið 1993 og það kroppar svolítið í þetta lag hennar Paula Abdul Straight Up. Munið eftir þessu? Þetta var ekkit lítið misalt á sinni tíma. Þetta K7,

Rosaleg lag frá Marvin Gaye, Got to Give It Up, part 1. En við ætlum að fara okkur til Íslands og yfir í samtíman og hér Ragga Hólm og Júlí Heiðar með lag sem fær fólk til að líða bara þokkalega, en það heitir það Líður vel.

Svona hljómaði Lily Allen á annari plötu sinni It's Not Me, It's You og þetta lag að finna á henni og það heiti Not Fair og kom þetta allt saman út árið 2009 en eitt get ég sagt ykkur ég tel alla líkur á því að þetta lag hérna muni hljóma á Katalínu annað kvöld þar verður engin annar en Eyjólfur Kristjánsson að leika fyrir dansi

Já, Eyjólfur Kristjánsson og lagið Ég lifi í draumi verður eflaust spilað eins og ég sagði hérna á hana og Katalínu í Kópavogi annað kvöld því að það Eyfi að koma fram, við erum að skoða viðburðin það kemur lítið fram á honum annað en millumerkið Eyfi, millumerkið Katalína millumerkið dansa, millumerkið syngja, millumerkið tónleikar Já, en Bubbi Mortens, hann að gefa nýja plötu á morgun þannig að það verða eflaust einhverjir nei, jú, verði ekki fullt af fólki á leiðin og Eyfa að hlusta á nýju plötunum með Bubba Það held ég. Þetta lagar á enni, það heitir Við föllum.

0: Þetta er Stereophonics og lagið Maybe Tomorrow en næst ætlum að líða á smell sem að tröll reið öllum ljósokamiðlum hérna fyrir ekki mörgum árum síðan og þann sá smellur heitir í höfuðið á alheims leiðtoga sem að Já, ríkti hér ríkjum fyrir tölvöldum fleiri árum síðan, mörgum öldum, því hann fættist árið 1162.
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
2: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
3: Nú færðu nýjustu MacBook tölvuna, MacBook Neo, í vestlunum Elko og elko.is. Elko.
4: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Gefðu gleði í sumargjöf. Gló stuðningsfélag.
6: Bílahátíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettáls.is
7: Ótakmarka heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
8: Stórsveit Reykjavíkur frumflytur spennandi verk eftir sjö íslenska höfunda á tónleikum í Hörpu og sunnudag.
9: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
11: Það nú engin svona, engin risa hita mál, getum við sagt, held ég að ég megi segja. Það ekkert svona eitt sem að verið vera að setja oddinn.
12: En þetta þá eitthvað í kringum 35 úrst mann sem sækja hátíðina.
13: Vá.
14: Ég meina, sko, bara kókainvestun í heiminu verkið meiri en sko McDonalds, Burger King og Coca-Cola til samans.
15: Að ökuskírtinni gildir í 15 ár og ef þú hefur ekki hæfni til að keyra, sama hvað aldur þá mátt ekki keyra.
16: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
17: Rás 2
18: Þetta Rás 2

kallinn hann Genghis Khan. En hann þótti vist ægilega snjall herfóringi og réði yfir her Mongóla og þeir eru vist þekktir fyrir það að vera askoti hraðir og hreyfanlegir herrans og þar voru sko menn á hestbaki með boga það enda svolítið svart sko maður held ekki að það var bara bíómyndur sko en nei, Genghis Khan maður, meiri kallinn sko stytist í tíu fréttir og svo höldum við áfram með morgunverkin en þá þetta að segja ykkur hérna frá samstarfi Robert Smith og Rolling Stones Ash eða þetta að koma við sögu hjólað í vinnuna og Wilco eða Jeff Tweedy sem að virðist vera margt til listalagt Þetta Corner Shop í höndum Norman Cook eða Fatboy Slim Þetta lagið Brimful of Asia sem þótti valla fugl nýja fiskur á plötu Corner Shop og svo Fatboy Slim og stráðið smá töfratist yfir þá úrvar þetta hérna

0: Ertu búin að skráði í Mývatnsmaraþon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Sjáumst í blíðunni fyrir norðan, dætis pizza, vogar ferðaþjónusta og þingið sveit. Persónleg þjónusta, brúnás innréttingar. Hádegi hlaðborð, alla daga, skriðu klustur. 30% afsláttur að sjónglerjum, Linsan skólavörðu stíg.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Grunur um nýtt handaveiru smit tengt skemmtiferðaskipinu Hondius. Flugfreyja sem var borð í vél KLM flugfélagsins með einkenni og verið að rannsaka hvort hún sé smituð. Hún sagði það var sýnt væg einkenni handaveiru smits. Hollensk kona sem var farþegi skemmtiferðaskipsins, þar sem nokkrir greindust með handaveiru smit, var stund í flugvél sem fór frá Jóhannesarborg í Suður Afríku til Hollands 20. og 5. apríl. Áhöfn flugvélarinnar ákvað að vísa konunni úr vélinni eftir að heilsu hennar rakaði. Flugvélin fór því til Hollands án hennar. Konan lést degi síðar á sjúkrahúsi í Jóhannesarborg. Heilbrigðisyfirvöld í Hollandi vinna að smitrakningu meðal farþega vélarinnar til öryggis. 13 eru særðir þar af eitt barn eftir árás úkraínska hersins á landamæraborgina Bríjansk í Rússlandi í nótt. Rússar virtu ekki vopnahlé úkraínumanna í gær og að minnsta kosti 4 voru drepnir í árásum.
2: Héraðsstjórinn í Bríjansk, Alexander Bogomas, sagði í færslu á Telegram að árásin hefði verið gerð á 2 fjölbýlishús og 20 íbúður og 40 bílar hafi eyðilagst í árásinni. Rússar segja að hersveitir þeirra hafi eytt 347 drónum úkraínumanna í gær og í nótt. Rússar hafa lýst yfir einhliða vopnahléi á morgun og laugardaginn í tilefni af föðurlandsdeginum mikla, sigurdegi síðari heimsstyrjaldarinnar. Úkraínumenn lýstu sömuleiðis yfir vopnahléi í gær. Rússar virtu ekki það vopnahlé. Kyiv Independent hefur eftir Volodymyr Zelensky í Úkraínuforseta að rússar hafi brotið vopnahlé úkraínumanna 1820 sinnum í gær. Að minnsta kosti 4 voru drepnir í árásum rússa í norðurhluta Sumi héras og einn særðist í árás í borginni Dnipro í gær. Ónafngreindur háttsettur embættismaður sagði viðtali við Kyiv Independent að úkraínumenn sjá ekki ástæðu til að virða vopnahlé rússa. Rússar hafa varað úkraínumenn við því að gera árásir á Moskvu á föðurlandsdeginu mikla og hóta árásum á Kyiv ef vopnahlé þeirra verður ekki virt. Rússar hafa einnig varað erlenda diplomata við því að vera í Kyiv ef úkraínumenn virða ekki vopnahléið.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Franska flugmóðurskipið Charles de Gaulle lagði af stað áleiðis að Rauðahafinu í gær. Skipinu ætlað að vera tilbúið til aðgerða til að tryggja öryggi siglinga umferðar Hormúsund þegar þar að kemur. Frönsk yfirvöld vilja með þessu sína að þau séu tilbúin til að tryggja öryggi við Hormúsund þegar stríðinu líkur. Fréttalestri lokið.
3: Morgunverkin
4: á Rás 2.
5: Jæja, gott fólk, þá höldum við áfram. Þá vorum við búin að fá völdin aftur hérna frá fréttastofunni sjálfri. Og ég ætla að byrja þetta lagi sem að ég hef búin að gleyma hversu fínt þetta lag var og er. Þetta hljómsveit sem að hét Lifun. Og þetta lag heitir Einstök ást. Þrjú orð, ein og stök.

Ein stök ást heitir þetta lag frá hljónsveit sem að hét Lifun og þetta kemur út árið 2010 en næsta lag það kemur út árið 2026 Þetta náungi sem heitir Krummi og Björgvinsson að gera svaðalega fína hluti þessa dagana og upp á síðkastið og eiginlega bara alltaf lagið heitir Smile Till It Ends

0: Þetta er Krummi Björgundsson, Smile Till It Ends. En næst ætlum við að heyra í hljómsveit sem að ég var gríðalega stór fyrir ekki mörgum árum síðan og enn að, en það sem kannski merkilegast í þessu það að þessi hljómsveit hitaði upp fyrir botliðu. Semst ekki botliðu hitaði fyrir þá, þeir hitaði fyrir botliðu í kringum aldamótin í London.
1: Gólvarar, þetta að bresta á. Græjaðu upp hjá okkur. Örninn Gólverslun og örninngolf.is
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og vegleð. Hagkaup.
4: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
5: Það verður 80s klubbaveisla í partíverkunum á föstudaginn. Glimrandi klubbatónlistáttunnar með frábærum gestastóðum. DJ Johnny og Bigga Veiru úr Guskus.
4: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
5: Upp með herðapóðana, settu vöflur í hárið og skelltu þeir í milletúlpuna. Nú verðu dansa. Felle í...
6: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

Það er nefnilega málið, þessi hljómsveit Snow Patrol, þessi íska sveit, hún hitaði fyrir botliðu í London fyrir já, 25 árum síðan eða svo og þessi plata að Ice Open, þar sem að þetta lag Chasing Cars að finna á, hún fór á þessum degi fyrir 20 árum síðan í toppin á breskalistanum, íska og ástralska. Það nú bara nokkuð gott, sko. Ég veit nú ekki hvort að leiðuplötunar að vera svo hátt á þessum listum. Ég held ekki. En á íslenska, samt sem áður, þá gera það það. En leiðin hitta nú líka upp fyrir næstu hljómsveit. Það nú töluvægt lengra síðan. Þeir eru líka ískir og heita Ash. Og þetta lag heitir Goldfinger og að finna á plötunni 1977 og þá var að gera sko heljarnar viðharnar útgáfu á þeirri plötu og fagna 30 ára ammæli hennar með endur útgáfu og evrópu tónleikaferðalagi. Þessa hljómsveit hætta bara aldrei sko, kannski að góða það.

Hvernig vissi við erum búin að tala svo mikið hljómsveitir sem að annarkvæmt hafa hitað upp fyrir botlið eða botlið hefur hitað upp fyrir þá nú bara eina vitið að fara beint í leðuna sjálfa sem að erum með tvennu, tónleika tvennu í næsta mánuði á hátíðinni Hjarta Hafnarfjarðar sem að fagnar 10 árum sem sagt hátíðin og botliðar mun koma fram í Bæjarbíói auðvitað 25. og 26. júní. Hér eru þeir með lagið Slóði.

Jeff Tweedy, aðal maður hljómsveitarinnar Wilco, hann gerði sér lítið fyrir á dögunum og bjó til krossgátu fyrir New York Times, mæblað New York Times, kemur alltaf svona krossgáta mánæðlega frá New York Times vist og hann fekk þann heiður að sjá krossgátuna í núverandi blaði. Hann hefur stöðt eitthvað stofar flugvillig vantrekka að gera þá, bara hendið krossgátuna frá Jeff Tweedy. Casey Musgraves, hún hitaði nú upp á sinni tíma fyrir Ljónstana Vilko á nokkrum tónungum árið 2014 en hér nýjasta lagið hennar Dræ

ótrúlega magna lag Take It Easy með Eagles lag sem þau gáu út á verkalisteginum árið 1972 og þetta var það fyrsta sem að kom út frá hljómsveitinni Eagles magna, sko, svona að negla sér inn í þetta, sko

The Back og lagið Colors geggjöðasmellur frá meistara Back sem að er alltaf að dæla út tónlist hvort sem að semur hann sjálfur eða ekki gaf náttúrulega út frábæra plötu á Valentínans degi síðasta en það var allt tökulög, svona samasafna lögun sem að hann hefði gefið út í gennum tíðina bæði á, já, fyrir kvikmyndir og aðrar útgáfur afar rómantísk plata, svo gaf hann út nýtt lag nú á dögunum sem var ógeðslega gott og það í rólegri kantinum. Því hann líka frábær í rólegri kantinum og ég bara betri enn í danskeittum með það samt ekki maður gerir ekki, maður ekki gera upp á milli. En á þessum degi árið 1951 gott fólk þá var að Bandaríkin sem að sendi herlið til Íslands til að sjá varnir þess en samlingu þess efnis var undir að það tveimur dögum fyrr. Þetta áfangi 1951 að það langt síðan að það var ekki eins og þetta dansaði safety dance með þessu. Það ekki hægt, ekki að ræða það. Hann kom miklu seinna. Þetta Men Without Hats.

0: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Háskólabíói 5. september. Stórskotalið Rikk Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury. Nefni, Dagur Sigurðsson, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Matti Matt, Eyþór Ingi, ásamt hljómsveit Rikk Viðburða og Rattsveit. Tryggður er aðgengi að forsölu með því að skrá því á póstlista Rikk Viðburða á rikk.is. Ekki missa af afmælisveislu ársins. Rikk.is.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó. Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
2: Kraftmiklu háþrýsti dælunar frá Lavor með rosalegum afslætti. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
4: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. mæ. Á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is.
5: Einn bolli af ró, tveir bitar af hamingju. Byrjaðu daginn á réttum nótum hjá Hugge, kaffi og bakari.
6: Hekla kveður Laugaveginn með glæsilegri sumarsýningu á laugardag frá klukkan 12 til 4. Frumsýning á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og einstök sértilboð á okkar vinsælustu bílum. Komdu við á Laugaveginnum. Hekla.
7: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði. XC.
8: Miðstöðin, Siggi Gunnar stýri lifandi þættu dægurmenningu.
9: Í næsta þætti ætlum við að forvitnast sketsagerðina.
10: Sketsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðli.
9: Heimsækja Daða Freyji í nýja heimastúdíóið í Hveragerði.
11: Og ég hafði aldrei hitt þetta fólk fyrir þá við fórum að semja músík.
9: Og velt okkur upp úr gríni og sketsaþáttum með sérfræðingum þáttarins. Við verðum í loftinu örlítið seinna í kvöld, klukkan 5:09, strax á eftir skólahristi.
8: Miðstöðin í kvöld á RÚF.
12: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

0: I don't understand, segir M.T. Jones eða M.T. Jones. En það styttist í 11 fréttir hér á rásinni, rétt eins og venlega á þessum tíma þegar klukkan sko 7 myndir í, þá styttist í 11 fréttir. Ég var með einhverjar fréttir en gær, það voru falsfréttir. Ég var að segja ykkur á því að dóttir Lenny Kravitz og Harry Styles væru par, en... Svo var vist ekki, ég byrst innlegar afsökunar á þessu og sérstaklega fjölskyldu Kravitz fjölskyldinu ég byrst innlegar afsökunar á þessu og þetta gerist ekki aftur en maður má nú samt því maður láta sig dreyma það nú bara svona það engin glæpur að láta sig dreyma og trúa líka þetta lag gaf Lenny Kravitz út árið 1995 og það þetta plötu sem heitir Circus það samt? Ég að bulla? Oh! Ha?
1: Trúið þess ekki sko
0: En eina fyrir hann að Emma er bara Emma er Emma

0: bleiki flamingóar, fljúandi sjómen og dansandi kónguló, krakkahátíðin Kópurinn. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Ljúfengar pitsur í einstöku umhverfi ráða gerði. 30% af sláttur að sjóngleirjum, linsan skólavörðu stíg. Jarðvegs grindur jóhannhelgi.is. Hamborgarabúlan, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúla Tómasar. Böð borgari og bjór, 0,0% á 9.5, rönsnef.is. Valdar peysur á 60% afslætti, herrahúsið, ármúla 27.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Grunur um nýtt handaveirusmit tengt skemmtiferðaskipinu Hondius. Flugfreyja sem var borð í vél KLM flugfélagsins með einkenni og verið að rannsaka hvort hún sé smituð. Hálenska flugfélagið staðfesti í gær að konu sem lést í Suður Afríku 20. og 7. apríl hefði verið vísa frá borði vélar félagsins daginn áður. Hún var borð í Hondius ásamt eiginmanni sínum. Hann lést 11. apríl. Þeim var flogið til Suður Afríku þaðan sem konan ætlaði svo til Hollands með vél KLM. Áhöfnin ákvað að leyfa farþeganum ekki að ferðast vegna heilsufars á þeim tíma, segir í yfirlýsingu sem flugfélagi sendi frá sér í gær. 29 farþegar Hondiusar fóru úr skipinu á eyjunni samt í Helenu. Samkvæmt upplýsingu frá fyrirtækinu sem rekur skipið það var fyrir tæpum tveimur vikum. Á sama stað var lík Holland manns, eiginmanns konunar sem var í flugvélinni en hann lést af völdum handaveiru smits. Hann var fluttur frá borði á samt í helinu og hann lést í skipinu 11. apríl. Fyrsta staðfesta tilfelli handaveiru smits borð var ekki staðfest fyrir 4. mæ. Skipafélagið segir að búið sé að hafa samband við allt fólkið. Hryðjuverkadeild áströlsku lögreglunar handtók þrjár áströlskar konur við komuna til landsins í dag frá Sýrlandi. Konurnar voru vistaðar í róibúðunum í Sýrlandi frá því hryðjuverkasamtökin sem kenndu sig við Íslamskt ríki voru sigruð. Í búðunum eru 2000 konur og börn af ýmsum þjóðernum sem gengu til liðs við hryðjuverkasamtökin á tímum borgarastyrjaldarinnar í Sýrlandi. Greint var frá því í fréttum í gær að 13 ástralskir ríkisborgarar, 4 konur og 9 börn með tengsl við Íslamska ríkið væru væntanlegir til Ástralíu frá Sýrlandi. Franska flugmóðurskipið Charles de Gaulle lagðast að áleiðis að Rauðahafinu í gær. Skipinu ætlað að vera tilbúið til aðgerða til að tryggja öryggi skipasiglinga Hormúsund þegar þar að kemur. Fransk yfirvöld vilja með þessu sína að þau séu tilbúin að tryggja öryggi við Hormúsund og séu færum að gera það, sagði að ónafngreindur aðstoðamaður Frakklands forseta við fjölmiðla. 2 drónar hröpuðu til jarðar í austur Lettlandi í morgun samkvæmt lettneska ríkisútvarpinu. Íbúar á 3 svæðum í austur Lettlandi fengu viðvörunarskilaboð sendi í farsíma sína á 5. tímanum í morgun þar sem varað var við mögulegri ógn. Lettneski herinn greindi svo frá því að 2 drónar hefðu hrapað til jarðar og herinn og lögreglu yfirvöld væri komin á vettvang. Ekki hefur verið greint frá því hvar drónarnir hröpuðu eða hvort tjón hlaust af. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2.
4: Jæja, þá erum við svona, já, eiginlega farin að síga örlítið á seinni hlutan. Við erum svona eftir að vera hérna saman í klukkutíma og korter. Það ennþá nóg eftir, sko. Alveg nóg eftir. Það byrja þennan klukkutíma á lagi sem að að finna á annari plötu GTRN sem kom út fyrir 6 árum síðan. Þetta vorið. Það miðaðandi. Það vor í lofti, sumar ekki alveg komið, það vor í lofti. Svo ætla ég leið ykkur að heyra hvað Mick Jagger sagði samstarf sitt og Robert Smith í The Cure. Já, sagði öll heldur frá því hvernig þetta samstarf með The Stones og Robert Smith var til í eigin orðum er svo hann mættur, nei hann ekki mættur

0: Það væntanleg ný plata frá hinum nýræðu Rolling Stones mönnum, plata sem að mun heita Foreign Tongues og það auðvitað mikil spenna að heyra hvernig þetta allt saman hljómar og það búið að leka út í þann tveimur lögum á Spotify sem að aðdándur Stonesarna geta nú smakkað á en þeir félagar voru í viðtali núna daginn hjá Conan og Brian upp á sviði og voru að tala nýju blötuna og þá spurði Conan og Brian þá félaga út í það hvernig þetta samstarf sem mikið búið að skrifa og fjalla var til hjá Robert Smith söngvara The Cure og Stonesarum og Mick Jagger hann svaraði því
1: so I turned up one day to do my vocals in London and there's this bloke standing there his back to me with this long gown on and when he turned round he was covered in lipstick and I said I never met before, and it's, you're Robert Smith of The Cure. And he said, yeah, we've never met. And then I said, well, while you're here, then you better go and do something. That's how collaborations work sometimes. Go out and sing the backing vocal.
0: So it is. Sagði Mick Jagger sem að verður 83 ára gamall á þessu ári. Hæli í tíma þér, Rosalind. Ég að laga plötunni Some Girls. Þetta lag heitir Mission.

0: Honky EHS 5 fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og luxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
1: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
2: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
3: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
4: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rástvö heldur með þér.
5: Rástvö.
6: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rástvö.

Beyoncé og lag afsakið af plötu hennar B-Day. Þetta lag heitir Irreplaceable og þetta lag ég kom út að þessari plötu fyrir 20 árum síðan og þetta lag virtist vera algjörlega Irreplaceable á Billboard listanum því að það sat í toppsætunum þar í heilar 10 vikur í röð. Það rosalegur tími, það bara svona segir manni ýmislegt staðagraðana á þessum postmetal frá Beyoncé. Ég trúi því að hún hafi verið að hlusta þetta á sín tíma þegar þetta kom út. Þetta Crystal Waters, Gypsy Woman, La-da-di, La-da-da.

Þetta er þetta Beastie Boys og það fyrsta sem við heyrðum af plötunni Hello Nasty sem kom út fyrir milljón ára síðan cirka bát en Mike D úr hljónsveitinni Beastie Boys hann kom nýverið fram á tónleikum með tveimur sonum sínum og þetta band sem að þeir eru með sem að heitir Very Nice Person og þetta gerast allt saman í Kaliforníu og það mjög stutt síðan og svo var það í gær sem að Mike D setti á samfélagsmiðla sína Los Angeles and Brooklyn It's happening shows new music switch up let's go tickets on sale at 2 p.m. Nefna hvað, í dag hann svo að fara að skriða á svið og halda þessa tónleika. Þetta var tilkynnt í gær og tónleikarnir verða í dag. Og það algjörlega óvíst hvað hann gerir Mike D, en hann tók að mesta kosti tvö gömul og góð Beastie Boys lög með strákonum sínum fyrir einhverjum dögum síðan. Þannig að það eitthvað að gerast.

Þetta eru gæði Þetta eru hágæði Við erum setið Level 42 og lasum við þetta Something About You tekið af magnaðari blötu sem heitir World Machine en til að kynna ykkur annar ef þið hafa ekki gert það en ég ætla að færa mig yfir í

Þetta Valdimar Guðmundsson að syngja hérna með Memphis Mafíunni, lag sem heitir Okkar eigin Oslo, sem tekið úr samnendri kvikmynd sem kom út árið 2011. Stórgóð mynd sem var leikstýrð af Reynir Lyngdal og Þorsteinn Guðmundsson, hann skrifaði handrit myndarinnar og lék líka aðal hlutverki í myndinni. Og ég Brynhildur Guðmundsdóttir, hún lék líka þarna, Hilmi Snær og María Heba. Hörku mynd, bara mjög fín mynd. Allt í myndi ég eftir þessu lagi og fór að rifja upp þessa fínu mynd. En eitthvað leita vegna, þá finnst mér að eitthvað rætti að gera kvikmynd söngvaran Wilson Pickett sem að var algjör vandræða gemsi. Það alveg óætt að segja það því að á þessum degi árið 1991 þá var Wilson Pickett handtekinn fyrir að keyra inn á lóð borgarstjóra Inglewood og keyrði þetta blind fullur með flösku í klofinni og gargaði einhverja morðhótanir að borgarstjórunum sem að fylgja nokkuð sögunni hvort það var heima eða ekki en þetta var nú aldeilis ekki fyrsta skipti sem að Wilson Pickett komst í kast við lögin því að hann var líka handtekinn árið 1974 fyrir það að skjóta úr haglabyssu inn í hótelherbergi þar sem að The Isley Brothers voru að hvíla sig og reyna hlaða batterín fyrir næstu tónleika og svo var það líka í Inglewood þar sem hann bjó, þar sem hann gekk inn á bar með hlaðna haglabyssu og voru að hóta fólki sem að sat þar og var að sulla í sig og svo var það 92 þar sem hann var tekin aftur fullur og það fyrir að keyra utan í 86 ára gamla mann þetta er roslegt, þetta heldur endalist áfram og svo var hann nokkuð sem tekin líka aftur fyrir að keyra fullur og undir áhrifum fíknefna þannig að þetta var maður sem að sóttist heldur betur í vandræðin en hann lést síðan árið 2000 hvenær var það? Hann lést blessaður árið 2003 hvenær? Það var ekki bara verið með þetta þær ekkert mál, ég græði þetta hann lést árið 2006 64 ára gamall, blessaði maðurinn vildi þið nú ekki þessu öllu saman hvort hann hefði verið á Mustang eða ekki En hér Sally, hún

0: frábært lag frá hljómsveitinni Blur og þetta að finna á plötu sem heitir Modern Life is Rubbish kemur út á 1993 en Alex James bassaleikari Blur hann var nýverið viðtalið við The Times og sagði ýmislegt misjaft í því viðtalið Já, hann sagði til dæmis, já, margt sem ekkert galið, en sumt galið sem hann sagði til dæmis að kaupmyndin The Blues Brothers væri ein af uppáhaldsmyndarmanns, það bara allt í góð, fín mynd, og uppáhaldssöngleikurnas væri The Sound of Music, það má líka alveg, svo drulla hann yfir Glastonbury hátíðina og það nú aldrei ekki í fyrsta skipti sem hann gerir það og ég vildi freka meina að hátíðir eins og Roskilde Festival væri miklu betri og þar væri klósettin algjör æði, hann hefur greinlega aldrei farið á almenningsklósett að almenningskamar á hróaskildu svæðinu, við sem höfum gert það, vitum að það nú ekki til að rópa neitt svakalega hátt húra fyrir og svo sagði Ostabóndin eitt annað sem að fór fyrir brjóstið á ansi mörgum, hann nefndi sko eitt af mestaraverkum dægulega sögunar eina plötu Og hann sagði að hún var algjört shit. Það rosalegt. Við viljum að heyra lag af þeirri blötu hérna eftir þetta.
1: Heimanet og farsími frítt fyrsta mánuði. Kosmos.

0: fyrir öll ævintýri. Askja. Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Hlöður.
1: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla í 20 ár.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me. Tudor. Herraúr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
0: Mai til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
3: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
4: LGG Plus styrkir ónæmiskerfið, bætir meltingu og kemur í veg fyrir sýkingar. Eitt skammtur á dag tryggir fulla virkni. Þú ferð ekki í mínus með LGG Plus.
5: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
6: Hekla kveður Laugaveginn með glæsilegri sumarsýningu á laugardag frá klukkan 12 til 4. Frumsýning á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og einstök sértilboð á okkar vinsælustu bílum. Komdu við á Laugaveginnum. Hekla.
7: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
8: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
10: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
11: Þetta Rás 2.
12: Fyrst og fremst.
11: Með þér.

0: Boys af mestaraverkinu Pet Sounds Wouldn't It Be Nice. Ég held sveimir þá að eina tvær skrúfur hafa losnað í kollinum á bassaleikaranum Alex James í Blur þegar hann sagði að þessi plata væri algjört shit.
1: Hver segir svona?
0: Alveg merkilegt sko. En færum okkur aðeins yfir smá gleði hérna og við komum að velina fólk sem að taka þátt í átakinu hjólað í vinnuna því að hjólað að ganga í og úr vinnu það bætir líkamlega heilsu og hvað haldið það dregur líkur hætt og hjarta og æðarsjúkdóm og hvað þetta byggðum eitthvað mikið meira ekki svakaða mikið meira Nei, það að taka þátt í átakinu á meðan á því stendur. Engin of seitt að skrá sig, það bara svona þessi. Og endilega þeir sem eru skráður einn að fá vinnuvélana til að slást í hópinn, eitthvað ekki væntu þá. Þannig við viljum náttúrulega að þetta dræja allt sem hún hætt og hjart og æðarsjúkdóm, ekki satt. Sigurveri dagsins í skráningaleiknum Martin Voigt í liðinu Carbfix. Og hann heldur betur að fá sko varningin á hjóli sitt frá erninum og auðvita smá unbroken svolí með þessu. Eftir góðan hjólarættur getur hann sest niður, sett eina unbroken pilluna í vatni sitt og glugg, glugg, glugg, glugg, glugg og haft það sem allra best. Svona gengur þetta fyrir sig, þetta ekki tvækla á flókið. Úlala. Ekki bara hljómsveitin 10cc komur að fónum. Good morning, George. Svo komum við að yfirleiti hátinsveita og svo höld

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Grunur er um annað handaveiru smit sem tengist skemmtiferða skipinu Hondíusi. Í Argentínu keppast menn við að greina uppruna hópsýkingarinnar á skipinu. Stjórnvöld eru farin að kvóta setja náttúruna, segir Björg Eva Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri landverndar, 20 miljardar króna framkvæmdir Bláalónsins í Þjórsárdal. Þær veki spurningar hvernig fara eigi með þjóðlendur.
1: Sko ég held að þetta Þjórsárdalsmál skjóti að verða eftir að fólk áttar sig á því hvað þetta er rosalega stórt, að það muni vakna spurningar hvernig á að fara með bæði þjóðlendurnar og friðuð svæði.
0: Kosið í Bretlandi í dag, þingkosningar verða í Skotlandi og Wales og sveitarstjórnarkosningar víða á Englandi. Vara þingmaður sjálfstæðisflokksins vekur athygli á því að þrátt fyrir að allsherjar og menntamálanefnd hyggist mæla með því að börn verði ekki vistuð í brottfararstöð stjórnvalda, verði frelsissvipting þeirra ekki minni. Aldrei hafa fleiri haft samband við hjálparsíma Rauðakrossins vegna sjálfsvíks hugsana. Þjónusta hjálparsíma Rauðakrossins verður bætt og fjármagn tvöfaldað samkvæmt nýjum samningi sem undirritaður í hádeginu. Fyrrverandi skólameistari Borgarholtsskóla fær ekki að kveða 11 manns fyrir dóm sem vitni vegna mögulegra málaferla hans gegn ríkinu, ráðherrar, aðstoðarmenn þeirra og fleira fólk í þeim hópi. Utan kjörfundar aðsókn á höfuðborgarsvæðinu hefur ekki dregist saman þrátt fyrir að kosið sé í Kópavogi. Sigríður Kristinsdóttir sýslumaður svarar gagnrýni borgarráðs og segir það ekki hafa áhrif að einungi sé hægt að greiða atkvæði á einum stað.
2: Við teljum ekki ástæði til þess að endurskoða það eða færa okkur til og teljum að þetta muni ganga vel hér hjá okkur í Hlíðarsmára 1.
0: Úrslit ráðast á Íslandsmóti karla í handbolta í kvöld í viðraugn Vals og FH að Hlíðarenda. Veðurhorfur norðan 5-13 metrar á sekundu, dálítil él á norður og austurlandi en bjartað mestu sunnan heiða. Hiti nálægt frostmarki en 2-7 stig á sunnanverðurlandinu yfir daginn, norðan 8-15 á suðaustur og austurlandi á morgun, annars hægari vindur. Skúrir eða él vestast á landinu og stöku él norðaustan til en lengst af þurrt í öðrum landshlutum. Hiti 1-8 stig að deginum en í kringum frostmarkum landið norðaustan. Austanvert. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

Ásgeir Trausti með lagið Ferris Wheel en hann staddur í miðri Evrópu reisu á samt Bríet ímislegt gengið á þar hann var til dæmis að spila þau voru að spila í Oslo í gær og þá kom nú einn norsarinn upp á svið og bað sinnar heittelskuðu í hljóðnemann ægilega fallegt önglublik talandi fegur þá næsta lag sannlega með þeim fallegri og ég held að færi Ásgeiri Trausta vel að taka þetta lag Þetta er Bobby Winton

Frábært lag Blue Velvet Bobby Winton. Ég ætla að ljúka þætti dagsins á íslensku lagi. Stórlagi, sko. Þetta rosalega flott lag frá frábæri hljómsveit sem að ég held að margir hlustendur rásunar vilja fá miklu meira af. Gáðu því miður bara á tvær plötur. Vonandi að gera eitthvað meira. Það nóg inni staða. Þetta hljómsveitin Lights on the Highway og þetta lag heitir Heart of Moon. Ég þakka mjög svo innilega og kærlega fyrir mig. Heyrumst aftur á morgun. Bless.

0: Pétur og Úlfurinn og dagdraumar Krakkaháttíðin Kópurinn. Krakkaháttíðin Kópurinn á laugardaginn í menningarhúsunum klukkan 12 til 16 magnaði viðburðið fyrir alla krakka menningi Kópavogi. Eski verk vantaði fagmenn í verkið viðhald og uppbygging húsnæðis og palla Eski verk Reykjavík. Njálu Perla Guðna, Ólínu og Gissurar Páls í salnum í kvöld, Njálu félagið. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Reykvíkingar, burt með flugvöllin, munum áheit á karolinafönd.com, betri byggð. Yfir hafna dagar, 10-30% afsláttur, Laxdalski polti. Bókakaffið, ævintýra heimur bókaorma, bókakaffið Reykjavík og á Selfossi. Jakka og buxnasprengja, herrahúsið Ármúla 27. Hæglætis verslun, fyrir umhverju og heilsu, mistur, stórhöfða 33.
1: Blek eða tóner, við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4, fyrir skapandi líf.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrænur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
4: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
5: Nýr MG S6, fjórhjóladrefin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jeflingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröða.
6: Leistu fullt af vandamálum við smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í AB-varahlutum og AB.is. AB-varahlutir.
7: Flokkur fólksins. Eldri borgarar, eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Upplifðu drauminn í Smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúxusbíla landsins á einum stað. Kíktu við og sjáðu drauma bílinn þinn. Hér Smáralind.
11: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
12: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Bíó í 5. september. Stórskotalið Rikk Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury. Mercury, Dagur Sigurðsson, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Matti Matt, Eyþór Ingi, ásamt hljómsveit Rikk Viðburða og Rattsveit. Tryggðu þér aðgengi að forsölu með því að skrá þig á póstlista Rikk Viðburða á rikk.is. Missa af afmælisveislu ársins. Rigg.is.
13: Bílaháttíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettáls.is.
14: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
15: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
16: Markmið okkar skýrt. Að öll börn og ungmenni fá að láta ljósitt skína. Happdrætti styrtafélags lamaðra og fatlaðra.
17: Ekki missa af hjólísa sýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
18: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus með þér í liði.
19: Grunur annað handaveirusmit sem tengist skemmtiferðaskipinu Hondíusi. Í Argentínu keppast menn við að greina uppruna hópsýkingar á skipinu. Ríkis endurskoðandi íhugar að leita réttar síns vegna málsmeðferðar forsætisnefndar á eineltis ásökunum starfsfólks. Stjórnvöld eru farin að kvótasetja náttúruna, segir framkvæmdastjóri Landverndar, 20 miljarða framkvæmdir Bláalónsins í Þjórsárdal. Það er vekið spurningar hvernig fara eigi með þjóðlendur. Bretar ganga til kosninga í sveitarstjórnum í dag, búist er við því að verkamannaflokkurinn, flokkur Kýrs Starmes forsætisráðherra, býði afhroð. Aldrei hafa fleiri haft samband við hjálparsíma Rauðakrossins vegna sjálfsvíkshugsana. Þjónusta hjálparsímans verður bætt og fjármagn tvöfaldað samkvæmt nýjum samningi sem var undirritaður í hádeginu. Varaþingmaður sjálfstæðisflokksins vekur athygli á því að þrátt fyrir að allsherjar og menntamálanefnd Alþingis hyggist mæla með því að börn verði ekki vistu í brottfararstöðu stjórnvalda verði frelsis svifting þeirra ekki minni. 4.300 atkvæði hefur verið greitt utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu í sveitarstjórnarkosningunum. Sýslumaður segir það ekki hafa áhrif á kjörsókn að einungis jagt að greiða atkvæði á einum stað. Úrslit ráðast á Íslandsmóti kalla í handbolta í kvöld, Valur og FH, sigur sælustu lið mótsins frá upphafi leika hreinan úrslita leikum titilinn á Hlíðarenda. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Kona er á sjúkrahúsi í Amsterdam með einkenni handaveiru og tveir sem vorum borð í skemmtiferðaskipinu Hondiusi eru í einangrun í Singapúr. Unnið er að því að rekja uppruna hópsýkingar borð.
20: Flugfreyja hollenska flugfélagsins KLM er með einkenni handaveiru. Eftir að hafa verið í návígi við konu sem var borð í skemmtiferðaskipinu Hondius. Verið að rannsaka hvort hún sé smituð. Flugfélagi staðfesti í gær að konu hefði verið vísað frá borði vélar vegna veikinda daginn áður en hún lést. Vélin var á leiðinni til Amsterdam frá Jóhannesarborgi Suður Afriku. Konan var borð í Hondiusi á samt eiginmanni sínum. Hann lést á skipinu 11. apríl. Grunur um að hjónin hafi smitast í fuglaskoðun í Argentínu. En Hondius lagði úr höfn frá argentínsku borginni Ushuaia 1. apríl. Handavera getur borist úr nagdýrum í menn og argentíska heilbrigðisráðuneytið allar að rannsaka sýni úr nagdýrum í borginni. Áður höfðu hjónin einnig ferðast Úrugvæ og Chile. Heilbrigðis yfirvöld í Singapúr greina frá því að tveir íbúar þar sem voru borð í Hondiusi séu í einangrun. Búið sé að skima þá fyrir handaveru en niðurstöður en ekki ljósar. Í ljós hefur komið að 29 farþegar Hondiusar fóru úr skipinu á eyjunni Santi Helenu fyrir tæpum tveimur vikum. Það var einmitt þá sem hollenska konan fór frá borði og hún fór þaðan með flugi með lík eyjumannsins til Suður Afríku. Fyrirtækið sem rekur Hondius segir að búið sé að hafa samband við alla sem fóru frá borði á Santi Helenu. Alþjóða heilbrigðisstofnunin heldur blaðamannafund hópsýkinguna borði Hondiusi í dag, klukkan 1 að íslenskum tíma. En skipið sjálft nú á siglingu frá Grænhöfða eyjum til Tenerife. Ráðgert að skipið komi til hafnar á laugardaginn en áhöfn og farþegar verða borð til mánudags eða þar til flugvélar sem flytja fólkið burt lenda á eyjunni.
19: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Ríkisendurskoðandi segir fordæmalausa stöðu komna upp milli sín og forsætisnefndar Alþingis. Hann íhugar að leita réttar síns vegna þess hvernig nefndin fjallaði eineltis ásakanir starfsfólks. Þetta meðal þess sem kemur fram í bréfi sem ríkisendurskoðandi sendi þingmönnum fyrir helgi í trúnaði en fréttastofa hefur undir höndum. Áður hafði starfsfólk ríkisendurskoðanda lýst ófremdar ástandi á stofnunni og kvartað undan úrræðaleysi. Guðmundur Björgvin Helgason, ríkisendurskoðandi, segir í skriflegu svari til fréttastofu að hann sé trúnaðmaður Alþingis, allra þingmanna og virði þann trúnað í hvívetna. Það sé Alþingis að fjalla efni bréfsins, hann ætli ekki að tjá sig málið opinberlega. Hótel og baðlónsframkvæmdir Bláalónsins í Þjórsárdal eru til marks kvótasetningu náttúrunar og sína skort á stefnu stjórnvalda í umhversvend, segir framkvæmdastjóri Landverndar.
0: Landvernd hefur frá upphafi gert ýmsar athugasemdir við 20 milljarða uppbyggingu bláa lónsins í Þjórsárdal sem reisir þar hótel og baðlón, ekki síst við að hluti hennar sé á friðuðum svæðum. Framkvæmdir eru vel á veg komnar fyrirtæki skrifandi leigusamning við ríki í gær og starfsemi hefst á næsta ári. Björg Eva Erlendsdóttir framkvæmdastjóri Landverndar segir áhyggjur samtakana hafa raungerst.
21: Stóra málið í þessu í rauninni ekki fyrirtæki bláalónið heldur prinsipp stjórnvalda og stefna stjórnvalda eða hugsanlega skortur á henni.
0: Hún segir að á meðan ekkert auðlinda ákveði sé í stjórnarskráni, sé ekkert því til fyrirstöða að þetta endurtæki sig.
21: Það er bara hægt að taka snögga ákvörðun það að afhenda stór svæði, þjóðlendur friðu svæði einu fyrirtæki.
0: Var það eitthvað skilningur það jafnvel erfiðar að fá leyfi til framkvæmda fyrst þetta friðuð þjóðlenda?
21: Ég held að það hljóti nú að vera bara almennu skilningur fólks að friðun þýði það sem felst í orðinu að þarna eigi að vernda og verja svæði. Þess vegna séu þið friðuð.
0: Sigríður Margrét Oddsdóttir forstjóri Bláa Lónsins sagði sjónarsvettum í gær að allt kappirði lagt á að vernda náttúruna. Björg Eva segist ekki efast að fyrirtæki geri sitt besta.
21: En þarna verður manngert umhverfi þessar náttúruperlur breytast. Sko ég held að þetta Þjórsárdalsmál stjóti að verða eftir að fólk áttar sig á því hvað þetta rosalega stórt að það muni vakna spurningar hvernig á að fara með bæði þjóðlendurnar og friðuð svæði. Við kvótasettum auðlindir hafsins og núna sýnist mér að það sé komið að kvótasetningu náttúrunnar og landsins.
19: Sagði Björg Eva Erlendsdóttir, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hana. Franska flugmóðuskipi Charles de Gaulle lagði af stað áleiðis að Rauðahafi í gær. Skipinu ætlaði að tryggja öryggi skipasiglinga Hormúsund þegar þar að kemur. Frönsk yfirvöld vilja sína að þau séu tilbúin að tryggja öryggi við Hormúsund og séu færum það, segir ónafngreindur aðstoðamaður Emmanuels Macrons, Frakklandsforseta við fjölmiðla. Þingkosningar eru í Skotlandi og Wales í dag og sveitarstjórnarkosningar víða á Englandi.
22: Kosið sex borgarstjóra embætti á Englandi og 5.000 fulltrúar í sveitarstjórnin verða kjörnir. Reform, umbótaflokki Nigel Farage, er spáð mikilli fylgisaukningu. Flokkurinn er yst til hægri í breskum stjórnmálum og segja má græni séu lengst til vinstri og þeim er einnig spáð fylgisaukningu. Frjálslyndir demokratar búast við góðum úrslitum en flokkarnir sem einu sinni báru höfuð og herðar yfir aðra í breskum stjórnmálum mega muna fývil sinn fegri. Þetta eru íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn. Komi verkamannaflokkurinn mjög illa út úr kosningum gæti Kýr Starmi leiðtogi flokksins og forsætisráðherra rakist úr embætti. Baráttanum sigur í kosningunum til velska þingsins Senate stendur á milli Reform og Plaid Cymru sem að vill að Wales öðlist sjálfstæði. Verkamannaflokkurinn hefur verið stærsti stjórnmálaflokkurinn í Wales í heila öld en fylgið hefur hrunið á undanförnum misserum. Líkur eru á að skoski þjóðaflokkurinn SNP haldi völdum í Skotlandi.
23: Því er spáð, já, en á sama tíma og það eru að mælast með 35-40% að þá eru kannski 25% fólk sem ánægt með störf ríkisstjórnarinnar. Og það kannski segir manni þá að fólk að velja á milli kosta sem þannig finnst engin vera neitt sérstaklega góður.
22: Þetta var Sólveig Jónsdóttir, rithöfundur og blaðamaður sem ræddi skosk stjórnmál í heimsklukanum og rás eitt í morgun. Hún var spurð hvað hefði einkennt kosningabaráttuna.
23: Það hefur kannski bara verið helst svona þreyta og áhugaleysi almennings þegar að kemur að þessu og ég sá viðtal við það sem var bara að tala við fólki á götunni og einn lýsti þessu bara með orðunum með. Þetta væri tilþrifa lítið, þetta væri sama tukkan og nokkuð sem að hefur verið kannski mest áberandi að hinir flokkarnir eru að eyða sínum tíma, sinni orku í kosningabaráttunni í að tala skoska þjóðarflokkin SNP niður.
19: Sagði Sólveig Jónsdóttir, Bogi Ágústsson ræddi við hana. Varaþingmaður sjálfstæðisflokksins segir mikilvægt að undirstreka það að þrátt fyrir að mælt verði með því að fjölskyldur með börn verði ekki vistuð í brottfararstöð eins og kom fram í fréttum í gær, verði frelsissvifting þeir ekki minni. Hann telur það ekki tilviljun að nefndar áliti allsherjar og menntamálanefndar alþingis verði skilað eftir kosningar.
1: Tómas Þór Þórðarson, varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins, sat fund allsherjar og menntamálanefndar í gær þar sem frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð var tekið fyrir. Eftir fundin sagði Víðir Reynisson formaður nefndarinnar að hún hygðist leggja til að börn verði ekki vistuð í brottfararstöðinni. Tómas segir að ekki hafi fyllilega komið fram hvað það þýði.
2: Það kannski lítur svolítið vel út og er aðeins vera að færa hlutina þegar vera að segja að börnin verði ekki vistuð í þessari brottfararstöðu sem að þetta frumvarp fjallar um. En það breytir því ekki að þau vera samt vistuð annars staðar eða þá bara með fjölskyldunum sínum en samt sem áður eru að tala frelsissviptingu upp að alltaf þremur sólarhringum.
1: Í frumvarpinu kemur einnig fram að hægt verði að framlengja þá vistun að hámarki í 9 daga við sérstakar aðstæður. Slíkt komi þó aðeins til greina þegar tímasetning flutnings úr landi liggur fyrir. Nefndarálit allsherjar og menntamálanefndar hefur ekki enn verið birt og Tómas Þór segir að það verði ekki birt fyrir en að sveitarstjórnarkosningum loknum.
2: Að vita það allir í pólitísku landslagi á Íslandi að þetta mál er reyna samfélkingunni mjög erfitt en þannig að ég ætla ekki að skipta mér að því hvenær þau taka þetta mál út en það liggur í hlutarins eðli að það er engin tilhjulun að þetta á að gerast 3 dögum eftir kosningar og það er ekki verið að segja sem sagt, frá öllu eins og staðan er akkur núna.
19: Sagði Tómas Þór Þórðarson, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Fjármagn til hjálparsíma Rauðakrossins verður tvöfalda frá því sem var í fyrra og verið er að undirrita 2 ára samning í þessum töluðu orðum. Sigrún Þuríður Unnarsdóttir fréttamaður er í Rauðakrossinum í Efstaleiti. Sigrún, hvað felst í samningnum?
3: Já, samningurinn felur í sér 50 milljón króna framlag til rekstursins til 2 ára sem er tvöföldum frá því sem var í hitti fyrra en þá var framlagið 25 milljónir. Hægt er að hringja í hjálparsíman 1717 allan sólarhringin og rúmlega 20.000 manns hringdu yfir árið í fyrra. Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, glænir framkvæmdastjóri Rauðakrossins. Hvað þýðir þessi samningur fyrir hjálparsíman?
4: Já, er að ræða tímamótasamning. Undanfarin ár hefur verið mikill ófyrirsjáleiki hvað varða fjármögnun verkefnisins. Enda hefur verkefni hvorki verið á fjárlögum nénu með langtímasamning áður. Þannig að þessi samningur er okkur því afar kærkominn. Og veitir okkur svirum til þess að geta hugsa í auknum mælum þróun verkefnisins til lengri tíma. Þannig, takk fyrir.
3: Og Elva Dögg S. Leifsdóttir, teymistjóri hjálparsímans. Hvernig erindun takið á móti hjá hjálparsímanum?
24: Erindin eru þetta fjölmörg eins og komst inn á yfir 20.000 samtöl, bæði síma og neti og þau eru eins mörg eins og tölun að segja. En það sem að, svona hefur valdið okkur áhyggjum er aukning í þessum alvarlegu samtölum, það sem að fólk er jafnvel að íhuga að taka eigið líf eða er að greina frá alls konar ofbeldi og það sem er kannski nýtt í því er núna að stafrænt ofbeldi við erum að fá fleiri samtöl tengd því, bæði frá ungu fólki og svo aðstandendum og foreldrum sem hafa áhyggjur á þeirri þróun.
3: Og Alma D. Möller, heilbrigðisráðherra, var komin tími til að auka við stuðning við hjálparsímann?
25: Já, þetta er afskaplega mikilvæg þjónusta og er ein hlut af okkar samfélagslega öryggisneti og eins og lísti er þá hringir fólk oft út af alvarlegum hlutum og þarna er þá hægt að fá sálrænan stuðning, fyrstu hjálp og leiðbeiningar úrræði og þegar kemur að þessum sjálfsvíks símtölum þá er það auðvitað áhyggjuefni en það er líka gott að fólk er að leita sér aðstoðar og treystir Rauðakrossinum til að leiðbeina sér áfram.

0: sem vitni vegna mögulegra málaferla Ársæls gegn ríkinu. Hann vildi að ráðherrar, aðstoðamenn þeirra og fleiri yrðu leiddir fyrir dóm og þannig hugðist hann komast að því hvað var til þess að Guðmundur Ingi Kristinsson, þáverandi mennta- og barnamálaráðherra, ákvað að auglýsa stöðu skólameistara í Borgarholtsskóla í stað þess að framlengja skipun Ársæls. Hann hefur látið að störfum og hefur verið í veikindaleyfi síðan í febrúar. Ársæll staðfesti við fréttastofu í mars að hann snýri ekki aftur til starfa. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, fyrirverandi utanríkisráðherra, segir að draga verði rússnesk yfirvöld til ábyrðar fyrir stríðsglæpi þau hafi numið börn ólöglega frá Úkraínu og ekki skilað. Rætt var við hana í pólska ríkisjónvarpinu gær.
1: Sönnum eða sanngjörnum friði verður ekki náði í Úkraínu án þess að þúsundir barna sem numin voru á brott af rússum verði skilað aftur til Úkraínu. Þetta sagði Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, sérstakur erindreki framkvæmdastjóra Evrópuráðsins málefni úkraínskara barna í viðtali í sjónvarpsþætti og enskumælandi stöð pólska ríkisjónvarpsins í gær TVP World. Yfirvöld í Úkraínu segja að alltaf 20.000 börn hafi verið numin á brott með ólöglegum hætti og flutt til Rússlands og Belarus þegar innrás Rússa í Úkraínu hófst í febrúar 2022. Óháð rannsóknarnefnd Sameinuðu þjóðanna málefni Úkraínu greindi frá því í mars að yfirvöld á hernumdum svæðum í Úkraínu hefði framið glæpi gegn mannkyni með því að nema á brott og flytja úkraínsk börn nauðug burt. Þórdís Kolbrún segir að brottnám barnanna sé ekki afleiðing stríðsátaka, heldur hafi börnin verið flutt á brott með skipulegum hætti og með skýrum vilja rússneskra stjórnvalda. Alþjóða sakamáladómstóllinn hefur gefið út handtökuskipan á Vladimir Putin og Rússlandsforseta og umboðsmanns barna Maríu Lvova-Belova fyrir brottnám úkraínskra barna frá Úkraínu. Þórdís Kolbrún segir mikilvægt að rússar verði dregnir til ábyrðar fyrir þessa stríðsglæpi þá sé verið að senda þau skilaboð að það sé í lagi að fremja stríðsglæpi sem þessa.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Á höfuðborgarsvæðinu bara hægt að greiða atkvæði utan kjörfundar á einum stað í Kópavogi. Borgarráð hefur gagnrýnt þetta en sýslumaður segir að þetta hafi ekki áhrif, aðsókn hefur ekki minnkað.
2: Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla fyrir sveitarstjórnarkosningarnar hófst 17. apríl og íbúar á höfuðborgarsvæðinu geta greitt atkvæði í Hlíðarsmára 1 í Kópavogi. Borgarráð hefur gert athugasemdir við ákvörðun sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu að Reykvíkingar geti einungis greitt utan kjörfundaratkvæði á einum stað og að sá staður sé ekki í Reykjavík. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir að í undanförnum kosningum hafi sýslumaðurinn boðið upp á utan kjörfundaratkvæðagreiðslu á einum stað á höfuðborgarsvæðinu. Því sé engin breyting þar á.
3: Við fundum ekki húsnæði laust á höfuðborgarsvæðinu annað þetta. Við höfum verið í undanförnum kosningum frá 2022, þá höfum verið í Holtagörðum. Það var ekkit laust þar. Við leitum einnig til Reykjavíkur borgar, hvort að þeir væru með húsnæði sem geti hentað og það var tímiður ekki og ekki heldur hjá ríkiseignum og eða hjá fasteignafélögunum sem eru að reka leiguhúsnæði hér á höfuðborgarsvæðinu.
2: Að mati borgarráðs skerðir ákvörðunin aðgengi kjósenda á tímum þar sem kjörsókn hefur dregist saman. Sigríður segir aðgengi og samgöngur góðar í Hlíðarsmára. Biðraðir hafi ekki myndast og engin vandræði komið upp. Hún bætir því við að kjörsókn hafi heldur ekki dregist saman. Þvert á móti hafi fleiri atkvæði verið greitt utan kjörfundar í aðdraganda kosningana í ár og jafnmörgum dögum fyrir kosningar árið 2022. Í dag hafa 4.300 atkvæði verið greitt utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu. Greitt atkvæði utan kjörfundar í heild eru 7.200.
3: Við teljum ekki ástæði til þess að endurskoða það eða færa okkur til fram að kosningum og teljum að þetta muni ganga vel hér hjá okkur í Hlíðarsmára 1.
0: Sagði Sigríður Kristinsdóttir, Mist Grönnvold tók saman. Úrslit ráðast á Íslandsmóti kalla í handbolta í kvöld þegar Valur og FH leiða saman hesta sína í hreinum úrslitaleika Hlíðarenda. Einar Örn Jónsson, íþróttafréttamaður, er óhætt að segja að þetta séu bestu liði landsins?
4: Ég held að stuttasvara við því sé, jú, þau urðu í sætum 1 og 2 í deildakeppninni, Valsmenn urðu deildarmeistarar, einu stíja á undan FH, þannig að munaði eiginlega engu á liðanum í deildakeppninni, þau unnu sinn hvort leikinn í deildinni, unnu þá reyndar á útivelli, sinn hvort 5-marka sigurinn á útivelli, en núna í úrslitakeppninni hefur heimavöllurinn verið ansið drjúgur, Valsmenn eru búin að vinna sína top 2 leiki á heimavelli og

0: FH sína tvo á þeirra heimavelli en leikirnir hafa orðið jafnari og jafnari eftir því sem að líður á einvíð og fjórði leikurinn sem var á mánudagskvöldi endaði tvöfaldri framlengingu og úrslitin réðust úr vítakasti þegar leiktíminn var liðin. Þannig að við skulum segja að þetta séu tvö bestu liðin landsins núna. Þau eru líka sigursælustu liðin í handboltasögunni á Íslandi með samtals 40 titla af þeim 85 sem hafa verið veittir í karla handbolta á Íslandi. Löngu uppselta leikinn seldist upp á klukkutíma þegar opnað var fyrir miðasöluna á þriðjudaginn. Byrjar 7:30 á Hlíðarenda og er í opinni dagskrá í sjónvarpi Símans.
1: Það var mikið að vera í gærkvöld líka.
0: Heldur betur. Það var verið að spila 2-8 leiki í úrvalsdeild karla í körfubolta í undanúrslitum. Tindastóll og Stjarnan mættust fyrir norðan. Tindastóll vann með 100 stigum gegn 91 og fer í úrslit og Grindavík og Valur mættust í Grindavík. Grindavík vann það 109-82 þannig að bæði einvíin fóru 3-2 Tindastóll og Grindavík sömuleiðis tvö efstu liðin úr deildakeppninni í úrvalsdeildinni körfubolta. Fyrsti úrslitaleikur þeirra er á laugardaginn í Grindavík. Svo var leikur Bayern München og PSG í undanúrslitum meistaradeildarinnar í gær 1-1 jafntefli þar fyrir leikurinn fór 5-4 fyrir PSG þannig PSG fer áfram spila við Arsenal í Budapest 30. maí.
1: Þakkaði fyrir Einar Örn Jónsson. Veðurhorfur, það verður norðanátt 5-13 metrar á sekundu, dálítil jél á norður og austurlandi en bjartað mestu sunnan heiða. Hiti nálægt frostmarki, 2-7 stig á sunnanverðurlandinu við daginn. Norðan 8-15 á suðaustur og austurlandi á morgun, annars hægari vindur. Skúrir eða jél vestast á landinu, stöku jél norðaustan til en lengst af þurrt í öðrum landslutum. Hiti 1-8 stig að deginum í kringum frostmark landið norðaustanvert. Það var helst í hádegisfréttum að grunur um annað handaveirusmit sem tengist skemmtiferðaskipinu Hondíusi. Í Argentínu keppast menn við að greina uppruna hópsýkingar á skipinu. Ríkis endurskoðandi íhugar að leita réttarsins vegna málsmeðferðar forsætisnefndar á eineltis ásökunum starfsfólks. Stjórnvöld eru farin að kvóta setja náttúruna, segir framkvæmdastjóri Landverndar, 20 milljarða framkvæmdir Bláalónsins í Þjórsárdal og þær veki spurningar hvernig eigi að fara með þjóðlendur. Bretar ganga til kosninga í sveitarstjórnum landsins í dag, búist við því að verkamannaflokkurinn býði af hróð. Vara þingmaður sjálfstæðisflokksins vekur athygli því að þrátt fyrir að allsherjar og menntamálanefnd hyggist mæla með því að börn verði ekki vistuð í brottfararstöðu stjórnvalda verði frelsis svifting þeirra ekki minni. Umsjónumaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, sendum á fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rú.is, fréttalestri lokið.
2: Hlaðborðslausnir fyrir stóreldhús og veislusali Bakó, verslunatækni, draghálsi 22. Eblingstéttarfélag minnir á kaffisamsæti og dansleik eldri borgara sunnudaginn 10. maí í Gullhömrum. Hægt að nálgast miða á skrifstofu Eblingar í Guðrúnatúni 1, Eblingstéttarfélag. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Sjónið þín einstök, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Við bjóðum upp á alhliða bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu, smurstuðum klöpp við vegmúla.
3: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
4: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
5: Bremsurnar í lag, Hemill byrjaðverkstæði.
6: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
7: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
8: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í grái.
9: Leikfangað vestlum fyrir alla kont og kíktu við.
10: Ég heiti Axel á Hugge, ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
11: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
12: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
13: Karglas repair, Karglas replace.
14: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
15: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
16: Netflix og chill og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
17: Ódýr og fagleg olíuþjónusta fyrir allar gerðir Volvo atvinnubíla og atvinnutækja. Original Volvo olíur og síjur á samt tölvulestri. Auðveld aðkoma fyrir stór ökutæki með vagna. Snögg þjónusta, fast verð, rendu við, hringdu eða bókað á netinu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóum 8 Árbæ eða á veltir.is.
18: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
19: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
20: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
21: Ost, alla daga.
22: Sumarsýning Heklu, laugardag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum laugavegin með frumsýningu á markverlunum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á laugaveginum. Hekla.
23: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
24: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
25: Popland, fyrst og fremst.
26: Fyrst og fremst í tónlist.
25: Á Rástföð.
27: Jú, komið þið sæla blessuð. Popland er það vilja hefjast hér að loknum hádegis fréttum rétt eins og venjulega hér á Rás 2. Í dag er fimmtudagur, stundum kallaður litli föstudagur af einhverjum allavega og það er 7. maí í dag og ég ætla að vera hér í góðu stuði. Árni Matthíasson ætlar að koma og gera upp plötu vikunar sem við gerum alltaf hér í Popland á fimmtudögum en platan kemur formlega út á morgun. Morgun, platan Too Much Not Enough með Daða Frey og það verður fróðult að heyra hvað Árna þykir þetta allt saman. Nú, ég ætla líka að spila fyrir ykkur alls konar nýtt, bæði úr íslensku og erlendu deildinni og svo ég skoða tónleikahald líka og þessar helstu tónlistar fréttir verða á sínum stað. En ég heiti Lovísa og ég ætla að fylgja ykkur fram að fjóðfréttum í dag.

Það getur verið býstna flókið að vera 20 og eitthvað, það bara þannig. Maður veit ekkert hvað maður ætlar að vera þegar maður orðinn stór og samt að maður að mennta sig og samt að vinna. Og þetta mjög flókið og þessu öllu saman, öllum þessum erfileikum eru gerð skil í þáttunum 20 og eitthvað. Þetta titillagið sem hljómsveitin flott gerði eins og öll lögin í þessum þáttum. Nú, við ætlum að fara aftur í tíman hér næst og heyra í merkum manni. Það David Bowie sem gerði þetta lag með Iggy Pop á sínu tíma. Og það kom út ára 1976. Eða kom út 1977 fyrir ekki, en það var samið 76. En hvað það? Þetta China Girl.

You've Got the Love heiti þetta frábæra lag Florence and the Machine þegar við ætlum að bregða okkur aftur heim ég langa til að spila hér lag af plötunni Meira sem virkasti pródúser og tónlistar framleiðandi Ísland gaf út núna á dögunum og við kynntumst henni vel fyrir ekki svo lengur síðan þegar hún var plata vikunar hér á Rás 2 og ég ætla að spila hér lag sem hann gerði með Guðrúnu GTRN en þau hafið þetta unnið mikið saman hér er lag af plötunni Meira sem heitir Manstu

Manstu, heitir þetta lag, hér eru saman Þormóður Eiríksson og GTR en þetta lag að finna á plötinni meira sem Þormóður gaf út fyrr á árinu. Þetta vel heppnað samstarf og eins og áður sagði ekki fyrsta skipti sem þau vinna saman og líklega ekki það síðasta. Og meira af nýju, ég ætla að fara til Bandaríkjanna næst og leif ykkur að heyra hér nýtt lag frá bandaríska plötusnúðnum og framleiðandunum tónlistar manneskjunni Honey Redmond sem reyndar gengur undir nafninu Honey Dijon og hún var að gera frekar gott svona föstudagslag það nú litli föstudagur í dag með Jacob Lusk það mjög kostar mikið þessu lagið heitir Satisfied I'm black like my granddaddy and my great great great great grandma

Energy heiti lagið, Beyoncé og Beam. Þetta lag af plötunni Renaissance, henni ólega góðu plötu sem hún gaf út árið 2022. En Beyoncé hefur nú verið svolítið í fréttum undanfarið og ásamt bara einhvern veginn öllu fræga fólkinu. En hún fór á Met Gala núna í vikunni og tók með sér elstu dóttur sína, Blue Ivy. Og það var hennar fyrsta svona skipti á þessari ágætu tísku hátíð og þær voru ógurlega ægilega sætar saman ásamt Jay-Z. Og nú styttist held ég líka í að við fáum lokin í þessum þríleik hennar Beyoncé, hún ætlar að fara að gefa út plötu. Ég vonandi á þessu ári, ég hef það svona tilfinningunni, fólk að segja það á internetinu en ég veit ekki, læti ykkur við það, fylgist með. Við ætlum að halda okkur við drottningar, heyra hér næst í Madonnu. Nóm að verja henni líka, hún ætlar að fara að gefa út plötuna Confessions 2 síðar á þessu ári og hér lag sem mun koma til með að rata á hana, hún hefur engu gleymt, þetta lag heitir I Feel So Free.

0: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
1: Stórsveit Reykjavíkur frumflyttur spennandi verk eftir sjö íslenska höfunda á tónleikum í Hörpu og sunnudag.
2: Eyvör í Eldborg Hörpu, föstudaginn 23. október. Ný plata og Evróputúrin byrja á Íslandi. Miðasala hefst á morgun klukkan 10. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
3: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
4: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákvæma sakna þess að vera í hérna hasarnum.
5: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur hana, sem er að spila gríðlega stór hlutverk í íbúðafliðinu en búin að gera það rosalega vel.
6: Þegar maður er að gera eitthvað gáfulegt með stundin, þá getur alveg gert eitthvað hellingur. Það verður bara lítið ykkur lóðu.
7: Það eru kvísl að Íran sé í viðræður að fara og spila í Toronto.
8: Á toppin og í vatni, það sést ekkert af bílum.
9: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax af vatni.
3: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.

0: Toxic heitilagi, þetta eru þetta bara einhver stærsti popsmellur allra tíma frá Britney Spears, ótrúlegt lag en hún nú komin í vímu efna meðferð á hvað leggjast sjálfinn á meðferðastofnun og búin að vera, já greinlega ekki á nóg góðum stað, hún var handtekin vegna grunnsum akstur undir áhrifum í síðasta mánuði og eitthvað svona þannig að vonandi kemst hún bara á betri stað við sendum Britney góða strauma sjálfsögðu, en við ætlum að heyra hér næst í Daða Frey, hann á plötu vikunar hér á Rás 2, Árni Matthíasson kemur hingað í hús eftir skammastund og gerir þessa plötu upp sem kemur formlega út á morgun, en við skulum heyra hér eitt lag, hér í Daði Freyr til að segja okkur frá laginu Why
1: Plata vikunar
2: Já, halló, ég heiti Daði Freyr og platan mín Too Much Not Enough er Plata vikunar á Rás 2 Why þriðja lagið á plötunum sem ég samdi með Ylfu. Hún eina manneskan sem kemur við sögu á tveimur lögum og hún kemur við sögu á þessu þriðja líka. Og þetta svona smá líka eins og hérna eins og fílit tekið eða samið í kringum þegar að það að verða miklu meiri einhvern veginn hatur og svoleiðis í heiminum að fólk þurfi einhvern veginn að ákveða hvernig annað fólk maður vera og svona homofóbía og transfóbía er mikið í gangi og þetta fjallar það svona að bara til hvers okkur þetta fólk að hafa skoðun á þessu, okkur má maður ekki bara vera eins og maður mér finnst að maður megi vera það og maður má það en það ekki allir sammála því og þeir sem eru ekki sammála því með að hoppa upp í sig, þetta why

0: Control heitir lagið, þetta nýtt nýlegt frá hljómsveitinni Sycamore 3 lag af plötunni Scream sem þau gáfu út í fyrra og við höldum okkur bara við nýtt íslenskt, hér næst Moses Hightower og þeirra nýjasta lag Ráðahagur
1: Speillinn okkur

0: að 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
2: Það verður 80s klubbaveisla í partíverkunum á föstudaginn. Glimrandi klubbatónlistáttunnar með frábærum gestastóðum. DJ Johnny og Bigga Veiru úr Guskur.
1: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
2: Upp með herðapóðana, settu vöflur í hárið og skelltu þeir í milletúlpuna. Nú verður dansa. Felleg í...
1: Fyrst og fremst.

Lífið sem eitt sinn var heitir þetta lag, þetta er Helgi Björns hér í Poplandi á Rás 2. Ég ætla að næsta að fara nokkur ár aftur í tíman og rifja hér upp lag sem var alveg hreint ógurlega vinsælt árið 2018. Þetta er lag úr kvikmynd sem var einnig mjög vinsæl. Hún heitir að Star is Born, þarna voru Bradley Cooper og Lady Gaga að leika ástfangið par og þau lendu í miklum hremmingum og þetta eru þetta mikið tekið í karaoke þessa dagana og eðlilega, mjög gaman að syngja þetta þið þekki þetta, lagið Shallow

heiti lagið, þetta Teitur Magnússon hér í Poplandi. Við förum fljótlega að skipta yfir á fréttastofu RÚV, en þó ekki alveg strax. Meira íslenskt enda nóg af því. Hér hljómsveitin Super Serious Island, Full of Deadbeats or Something.

Þetta er suðrænt og segðandi gott samstarf, Snorri Helgason og Bríet, lagið heitir Mexico og er að finna á plötinni Borgatún, veitur það ekki, sem Snorri Helgason gaf út í fyrra. Við ætlum bara að skipta hér yfir á fréttastofu RÚF, svo heldum við áfram með popland að loknum tvö fréttum. Fram á fréttum, hér KK.

0: allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Þú fær Thule hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Það eru nú engin svona, engin risa hita mál, getur við sagt, held ég að ég megi segja. Það er ekkit svona eitt sem að verið vera að setja oddinn.
4: En þetta þá eitthvað í kringum 35.000 mann sem sækja hátíðina.
5: Vá. Wow.
6: Ég meina sko bara kókainvestun í heiminu verkið meiri en sko McDonalds, Burger King og Coca-Cola til samans.
5: Að ökuskírtinni gildir í 15 ár og ef þú hefur ekki hæfni til að keyra, sama hvað aldur þá mátt ekki keyra.
0: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
7: Töskuskart, tröllabrúður og dundrandi tónlist, krakkahátíðin kópurinn. Vorsýning myndlistarskólans í Reykjavík 7. til 11. maí verið velkominn á Rauðarárstíg 10. SG-verk vantari fagmenn í verkið, viðhald og uppbygging húsnæðis og palla, SG-verk Reykjavík. Góð gleru á Sangjörnum verði, glerugna Pétur Garðatorki, Garðabæ. Handsmíðaðir eðalskartgripir, guldsmíðaverstaði Hjálmars Torfasonar, Laugavegi 71. Garðsláttur í áskrift garðlist.is.

0: Fréttastofa Rúf klukkan er 2 á Sorum Brynja, Ingvarstóttir segir fréttir. Hollendingur sem fluttur var í gær af skemmtiferðaskipinu Hondíusi þar sem handaveira greindist og var fluttur til Hollands hefur greinst með handaveiru smitt og er til meðhöndlunar á sjúkrahúsi. Danskur ríkisborgari sem fór af skipinu 20. og 4. apríl er í sjálfskipaðri einangrun í Kaupmannahöfn að sögn danskra heilbrigðisyfirvalda. Sá sneri aftur til Danmerkur í lok apríl og er ekki sagður hafa umgengist fólki sem smitaðist og sýni engin einkenni. Dönsk heilbrigðis af yfirvöld segja lítil hætta sé á því að Daninn hafi smitast. Fyrirtækið Oceanwide Expedition sem rekur skemmtiferðaskipið greindi frá því morgun að 29 farþegar af minnstakosti 12 þjóðernum hefðu farið frá borði þegar stoppað var á inni Sankti Helenu 24. apríl. Alþjóð heilbrigðisstofnunin hefur upplýst yfirvöld í ríkjunum 12 málið og segir litla hættu á því að smit breiðist út. 4.300 atkvæði hafa verið greitt utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu í aðdraganda sveitarstjórnarkostningana. Utan kjörfundar atkvæðagreiðslan hófst 17. apríl og geta íbúar á höfuðborgarsvæðinu greitt atkvæði í Hlíðarsmára 1 í Kópavogi. Borgarráð hefur gert athugasemdir við staðsetninguna. Sigríður Kristinsdóttir sýslumaður segir það ekki hafa áhrif á kjörsókn að einungis sé hægt að greiða atkvæði á einum stað.
1: Við teljum ekki ástæði til þess að endurskoða það eða færa okkur til fram að kosningum og teljum að þetta muni ganga vel hér hjá okkur í Hlíðarsmára 1.
0: Sagði Sigríður Kristinsdóttir. Aldrei hafa fleiri haft samband við hjálparsíma Rauðakrossins vegna sjálfsvíks hugsana. Þjónusta hjálparsíma Rauðakrossins verður bætt og fjármagn tvöfaldað úr 25 miljónum í 50 samkvæmt nýjum samningi sem undirritaður var í hádeginu. Hann er til 2 ára. Ingibjörg Elín Halldórsdóttir framkvæmdastjóri Rauðakrossins segir þetta tímamóta samning.
2: Undanfarin ár hefur verið mikill ófyrirsjáanleiki hvað varða fjármögnun verkefnisins en það hefur verkefni hvorki verið á fjárlögum nén með langtíma samning áður. Þannig að þessi samningur er okkur því afar kærkominn og veitur okkur svirum til þess að geta hugsa í auknum mælum þróun verkefnisins til lengri tíma.
0: Alma Möller heilbrigðisráðherra segir þetta mikilvæga þjónustu sem sé hluti af öryggisneti samfélagsins. Og rétt er að minna á að hjálparsími Rauðakrossins er opinn allan sólarhringin í síma 1717 1717 og netspjall á heimasíðunni 1717.is. Fréttalestri er lokið.

Við föllum heitir þetta lag, þetta nýtt frá Bubba Mortens, lag sem mun koma til með að rata á nýju plötuna hans, ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég sem kemur út á miðnætti í kvöld. Popland heldur hér áfram að loknum tvö fréttum og það nú eitt og annað framöndan hér þennan klukkutíman. Árni Mattíasson ætlar að koma hingað í hljóðver og gera upp plötu vikunar plötuna Too Much, Not Enough sem kemur einmitt út á morgun ný plata frá Daða Frey ég ætla líka að spila nýtt lag frá Death Cab for Cutie, ætlum að heyra nýja lagið frá Casey Musgraves og nýtt frá Royal Otis og margt margt fleira Nýtt og gamalt í bland, allt eins og það að vera hér í poplandi og hér næst hljómsveitin Leaves og lagið The Spell

0: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Hjóla, ganga, hlaupa, skúta. Þeir eru allir vegir færir í hjóla í vinnuna. Landsátakið stendur yfir til 31. maí. Skráðu vinnustæðin þinn á hjólaivinnuna.is og þú getur unnið vegleg velum. Ekki gleyma að setja upp hjálmum Íþrótta og Ólympíusamband Íslands og Rás 2.
2: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma.

sígilt og stórgott úr smiðju Eltons John lagið Goodbye Yellow Brick Road en ég verið aðeins nýrra efni, næst við ætlum að heyra hér næst í bandarísku rocksveitinni Death Cab for Cutie þeir hafa nú bara verið að ansélengi eða frá árunni 1997 og er í fullu fjöri, ætla að fara að gefa út sína 11. Plötu síðar í ár, ég held að sé bara núna í sumar sem hún kemur út 5. júní platan I Built You a Tower og hér það fyrsta sem við fáum að heyra af þeirri plötu lagið heitir Riptides hljómsveitin Death Cab for Cutie

Riptides heiti lagið, þetta nýtt frá bandarísku hljómsveitinni Death Cab for Cutie og úr bandarísku rocki förum við í írst rock sem að hér í hljómsveitinni Fountains DC og lagið af plötunni Romance sem þeir gáfu út fyrir núna tveimur árum frábært lag sem heitir Favorite

0: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
1: 9, 10 og 5, 3 tölur, en samt bara ein, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
2: Miðstöðin, Siggi Gunnar stýri lifandi þættu dægurmenningu.
3: Í næsta þætti ætlum við að forvitnast sketsagerðina.
4: Sketsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
3: Heimsækja Daða Frey í nýja heimastúdíóið í Hveragerði.
5: Og ég hafði aldrei hitt þetta fólk fyrir en bara við fórum semja músík.
3: Og velt okkur upp úr gríni og sketsa þáttum með sérfræðingum þáttarins. Við verðum í loftinu örlítið seinna í kvöld, klukkan 9:05, strax á eftir skólahristi.
2: Miðstöðin, í kvöld á RÚV. We'll be right back.

Það er komið að því að gera plötu vikunar, plata vikunar, þessa vikuna reyndar ekki einu sinni komin út, hún kemur formulega út á morgun, það platan Too Much, Not Enough, Daði Freyr, sem fluttur heim eftir 6 ára dvöl í Berlín og það ýmislegt að vera á þessari nýju plötu og Árni Matti svona ætlar að gera hann upp með mér hér eftir skamma stund. Áður en við förum þangað þá ætlum ég að leyfa Daða að segja okkur aðeins frá þessari plötu og svo heyrum við kannski brot

0: Plata vikunar.
1: Too Much Not Enough er nýjasta platan sem ég búin að vera að vinna í. Hún er öll samin í Berlín, rétt ára henni flytt til Íslands. Svo að ég samt þetta allt fyrir meira en ári síðan. Þetta ég hef aldrei beðið svona lengi með að gefa út músík eins og með þessa, svo ég get ekki beðið eftir að lega fólk að hlusta. Hún er samin allt öðruvísildur en ég er vanur að gera í rauninni út af því að ég miklu meira að vinna með öðru fólki, bæði til þess að spila inn tónlistana og til þess að semja lögin. Það bara eitt lag þarna sem ég samti alveg sjálfur, en öll önnur byrja ég að semja með einhverjum öðrum í herbygginu, hvort sem það eru með mínum bestu vinum eða tónlistafólk sem ég kynnist bara í gegnum þetta. Hún fjallar svona mest bara hvernig það er að vera ég, svona tókstætuna milli þess að vinna í tónlist og eiga fjölskyldu og vinni og líka bara svona að lifa í sjálfum sér. Too Much Not Enough er svona einhver milli vegur þar en samt alls ekki, heldur bara svona alveg í sikkur áttina, svo kannski að reyna að finna milli veginna, en það alltaf einhvern veginn too much.

0: Me and You heitir þetta lag. Ég nokkuð vissum að þetta hafi verið fyrsta smáskífan sem hann gaf út af þessari plötu sem kemur út á morgun. Platavikunar Too Much Not Enough með Daða Frey og Árni Mattíason komin hingað og við ætlum að fara að ræða hana. Velkomin.
1: Já, takk.
0: Við vorum aðeins að fara, fórum í smá fortíðaflakk. Hann hefur auðvitað verið í hljómsveitum.
1: Já, ég sko man svo vel eftir því þegar hann var í hérna Retrobot þegar ég spiluði í músitilunum 2012 og unnu 2012
0: Já.
1: Og mér fannst það alveg geggjaband ég var í dómnefndinni þá eins og vanlega og mér fannst það alveg geggjaband og mér fannst það svo geggjaband að ég fór hérna fór á netið og leitaði og ég fann eitthvað ég fann vídeo sem hafði verið tekið að þau voru að spila einhverju balli á Selfossi og það var eitt lag sem ég fannst alveg æðislegt

0: og svo fleira og fleira þannig ég var einu bara mjög snemma mikið fan
1: var þetta margt fólk í þessu sveit?
0: Þeir voru fimm minni mig á sviðinu nú þarf ég, já, nú minni mig að þeirra vera fimm á sviðinu sko
1: okay.
0: Þeir gerði alveg ókíslega gott myndband sem að voru bara svona mjög close andlitin á þeim
1: já.
0: Þetta var bandið hans dala
1: já.
0: Þú veist, en hann maður fann það, hann samti þetta sko og hérna var með mesta karakterin í mm. en þeir voru samt allir að leggja eitthvað inn í þetta mm. og fyrir viki var þetta rosalega skemmtilegt verkefni
1: já.
0: Svolítið rokkað mikið ráttónlist, þetta já. Var eiginlega bara mjög spes
1: Já, geggja, sko, og að því að hann hefur undanfarið verið svolítið bara einn það svolítið hans brand finnst manni allavega undanfarið að þú veist, hann búin að vera túruð allan heim og hérna mikið náttúrulega búin að vera í Evrópu enda búin að vera búsættu þar en þú veist að hann kemur á sviðið með sínar græjur og bara svolítið standalone einhvern veginn og, en gerir það samt, það alltaf einhvern veginn samt risa stórt sko og mér finnst það alveg farunum vel að það, þú veist, það bara flott
0: Já, ég hef ekki séð að spilað live sko í þessar uppsendingu en ég hef lesið kritik hann Erlendis mm. Og það menn rosa hreifnir þess að þetta svona, þetta svona stand-up.
1: Já,
0: já
1: þetta og þetta svo hugrægt,
0: akkurat, eitthvað,
1: að vera bara einn í þessu, já, sko.
0: En svo er hann með band núna,
1: mm.
0: og sko, hann var náttúrulega með, sko, eftir Retrobot, þá var hann með þarna dæmi sem hétt þarna Mixofrikian.
1: Einmitt.
0: Sem ég hannst ókslega gott. Mér finnst að, svona, mér fannst að

0: eins og við vorum að ræða sko að hérna að núna líka með þessa nýju plötu þá hann kannski svolítið að opna dyrnar fyrir hérna öðru fólki. Hann fær svona með leikara og með bara pródúsera. Og mér finnst það koma svo vel út. Mér líður eins og sko mér finnst hérna vera smá meiri ég veit ekki dýft í lögunum eða svona þau eru einhvern veginn öðruvísi, hvað finnst þér?
1: Jú, ég svolítið samlæður. Sko, þetta náttúrulega allt samt dæmigerður dæði.
0: Já.
1: Af því að það alltaf þessi húmóriska, íróníska og húmóriska pop og lífsafstaða og svona hvernig hann syngur og útsetningarnar, hvernig hann stundum kemur eitthvað að maður alveg bara, hæ, what?
0: Hvað gerir þetta? Já.
1: En hérna, en ég svolítið samanlæði þarna, sko, það er mjög fjölbreytt þessi plata og það meðal annars örugglega vegna þess að hann að semja með alls konar fólki og hérna með brotusendum.
0: Ég held nefnilega, þú veist, eins og það einhver nokkur lög sem alveg svona bara frekar mikið bara svona hús eða bara tekno og hann minnst hann fara alla leið í það, skilur. Það er svona
1: trophouse.
0: Já.
1: Já, trophouse og með smá sírópi.
0: Já, pínu, nákvæmlega. En hérna, það eru þetta gengið einmitt ýmislegt á hjá Daða. Ég meina, hann flutti með fjölskyldinu sína heim til Íslands og aftur, sko, austur. Komin aftur þangað. Hvað hann ólst upp, eða ekki rétt?
1: Jú, jú, jú.
0: Á, hérna, hvað er, Suðurlands undirlendinu?
1: Jú.
0: Og hérna...
1: Retrobot var svona self-hósband.
0: Já, akkurat. Já. Og hérna, og maður heyrið það nú líka, sko, í textunum á lögunum að hann er svolítið orðin bara fjölskyldumaður og að reyna að finna þetta
1: já, jafnvægi. Ég meina að börnina sér að syngja í einu lagi.
0: Já, er það?
1: Já,
0: ok, ég vissi það ekki.
1: Það er ótrúlega skemmtilegt, sko.
0: Já, en, og titill plötunar vísa þetta líka í þetta jafnvægi, sem sagt að, hérna, að einhvern veginn, hann að vinna í ferlinum en hann vill líka verið til staðar fyrir fjölskylduvinni og þetta svona, hann er kannski þroskast upp á það að gera, sko, já, í textunum.
1: Og hann er að syngja svona þú veist, hann er að syngja náttúrulega ástina og fjölskyldu sín og svo framvegis, en hann er líka að syngja það að þú veist að maður á að vera góður, þú veist, að vera góður og jákvæður og hann er, þannig að þetta er svona innspýting af jákvæðinni, jákvæðinni og gleði.
0: Já, en líka svona þetta er heiðalegt.
1: Já, einmitt, algjörlega.
0: Berskjaldandi líka kannski.
1: Já, hann, þetta er engin uppgerð.
0: Nei, akkurat, nákvæmlega. En hérna, sko já, af því að talandi hans þróun, ég meina hann síðan líka breyttist kannski hans ferill svolítið með þessu Eurovision ævintýri.
1: Já, ég hef svona verið að hugsa mynda sko að hérna, það er kannski ljótt að segja en ég heila fegin að hann fór ekki júrus að það var aflýst sko mín tilfinning var svo hann hefði ekki dönnið það er svo mikið pólitík í þess að það er svolítið erfitt að segja en hann hefði ekki dönnið
0: ég held að okkur öllum hafi liðið þannig
1: það var þannig
0: atriði
1: sko hann hefði ekki dönnið, held ég

0: En sem sagt, þaðan var hann ekki. Ég held að það hafi í raun og veru verið gott
1: Já.
0: Fyrir hans.
1: Já, bara fyrir hans svona einhvern veginn status. En platan sem slík, er eitthvað, var eitthvað svona sem að því að fannst betri en annað, eitthvað sem að stóð upp úr?
0: Mér fannst perfect eða P-E-R-F-E-C-T Perfect, mér hafst það ótrúlega skemmtilegt sko. Það svona dæmigert daðalag Það svona opaslega humorist, grípandi pop og geggju kistla Það líka hérna Flying Fuck, mér hafst það svolítið svona það rosalega mikið hérna Dropouts og hérna mikið sírop og sykur í því sko
1: já.
0: Og hérna Feel it, það svona ekki dæmigert fyrir þessa plötu en svona stígandi í henni fannst mér svolítið flott sko.
1: Já,
0: stígandi í læginu fannst mér flott
1: já.
0: Það bara fullt af lögum sko.
1: Já.
0: Bara fullt af lögum,
1: ég setti dæmis, líka
0: Hot Dan, þar syngja krakkarnir
1: það
0: er svona rosalegt stuð og samt svona opaslega romantískur og skemmtilegu texti sko.
1: Já. Ég setti perfect líka að stóð minn lista já. Það langt skemmtilegast
0: það er svona summer að þessa plötu
1: svolítið, svolítið sko.
0: já.
1: En var eitthvað sem að svona, því að fannst missa marks eða vanta meira af Eða?
0: Sko, mér fannst hérna Beautiful Day með alveg geggjaða bassalínu en það eiginlega virka ekki fyrir mig og lagið, sko ég það hlusta meira, þannig bassalínu nýðir alveg klikkuð, sko, þetta ótrúlega flott svo var, fannst ég hérna I'm out and I wanna go home þegar það byrjaði, ég hugsaði bara, þú veist, ok nú bara komið hair metal nú bara komið ykkur ramaskítar og læti það gerðist ekki, þannig að en það var samt allt í lagið lag
1: Hefur viljað aðeins meira?
0: Ég hefði vilja aðeins mér, ég hefði vilja að skrúa upp í allu.
1: Já. Ok, þannig að hérna, þannig að það bara á réttum stað, á góðri leið.
0: Ég finnst það bara á frábæra stað, mm. mjög flott plata og flott að hann sé að vinna með öðrum og hérna og ég var alveg til að sjá

0: og þetta live dot með honum sko.
1: Já, það er nefnilega ég veit ekki hvort hann taki eitthvað fólk með sér á hann túr sko, hvernig það er. Fylgjast með því. Dómur þinn mun rata á menningavef RÚV RÚV.is þar sem þið sjáið rökstuðning þinn og stjörnugjöf og allt saman. Ég er að spekulera hvort við endum þetta ekki bara á perfect.
0: Já, ei, það er náttúrulega perfect lag.
1: Nefnilega það. Átni Mattísson, takk fyrir komuna.

Edvonsson heitir lagið, þetta bandaríska pop undrið Addison Rae og við ætlum að halda okkur við bandarískar stjörnur. Heyra hér næst í Kacey Musgraves, hún var að senda frá sér nýja plötu bara núna í mars síðastliðnum. Hún heitir Middle of Nowhere og að fá bara nokkuð góðar viðtökur. Nei, fyrirgefiði, hún kom út í maí, ég ætla ekki að skrökva þessu. En platan að fá góða dóma, hún þetta orðin feikilega vinsæl út allan heim. Og hér lag sem að finna á plötunni Dry Spell, þetta Kacey Musgraves.

Það er þurrkatíð hjá Casey Musgraves, það eru þetta ekki nógu gott. Þetta er lagið Dræspel, lag af nýra plötu sem hún gaf út í byrjun mánaðar, en það styttist bara í næstu fréttir. Það eru þrjú fréttir frá fréttastofu RÚF og svo heldum við áfram nóg eftir að poplandi verðum saman fram að fjögur fréttum að sjálfsögðu og endum þennan klukkutíma á bara slagara. Hér er Rolling Stones, Sympathy for the Devil.

0: Bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is
1: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
3: Við vinnum fyrir þig. Kjósum viðreist. XC.
4: Valdar peysur á 60% afslætti, herrahúsið, Ármúla 27. Bleikir flamingóar, fljúgandi sjómenn og dansandi kónguló, krakkaháttíðin Kópurinn. Gallabuxur, gallabuxur í miklu úrvali hjá Hrafnildi. Háma stempun í hverju skrefi, hoka, sportís, skeifunni 11.
5: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Hantaveirur eru ólíkar kórónuveirum og almenningi stafar lítil hætta af hópsýkingunni á skemmtiferðaskipunni Hondíusi. Þetta kom fram á blaðamannafundi Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar í dag. Tedros Ghebreyesus, forstjóri WHO, sagði oftar en einu sinni á fundinum að almenningi stafi lítil hætta af ástandinu. Hantaveirur séu vel þekktar og smitist aðeins eftir náið samneti sem vari í lengri tíma. Þess vegna hafi komið upp hópsýking á skemmtiferðaskipinu. Hollendingur sem fluttur var í gær af skipinu til Hollands hefur greinst með hantaveirusmit og til meðhöndlunar á sjúkrahúsi. Danskur ríkisborgari sem fór af skipinu 24. apríl í sjálfskipaðri einangrun í Kaupmannahöfn. Viðkomandi sneri aftur til Danmerkur í lok apríl og ekki sagður hafa umgengist fólkið sem smitaðist og sýni engin einkenni smits. Dönsku heilbrigðis yfirvöld segja að lítil hætta sé á því að Daninn hafi smitast. Fyrirtækið Ocean White Expeditions sem rekur skemmtiferðaskipið greindi frá því í morgun að 29 farþegar, að minnstakosti 12 þjóðernum, hafi farið frá borði þegar stoppað var á inni Sankti Helenu 24. apríl. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir hættuna á að hópsmitið verði að heimsfaraldri sé lítil. Stofnunin sé meðvitið þau tilfelli sem upp hafa komið utan þeirra átta sem tilkynnt var í gær og vinni náið með yfirvöldum allra ríkja sem eigi hlut að máli. Aldrei hafa fleiri haft samband við hjálparsíma Rauðakrossins vegna sjálfsvíkshugsana. Þjónusta hjálparsíma Rauðakrossins verður bætt og fjármagnið tvöfaldað úr 25 miljónum í 50 samkvæmt nýjum samningi sem var undirritaður í hádeginu. Samningurinn til 2 ára. Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Rauðakrossins, segir þetta tímamóta samning.
6: Undanfarin ár hefur verið mikill ófyrirsjáanleiki hvað varða fjármögnun verkefnisins en það hefur verkefni hvorki verið að fjárlögum nén með langtíma samning áður. Þannig að þessi samningur okkur því afar kærkominn og veitur okkur svirum til þess að geta hugsa í auknum mælum þróun verkefnisins til lengri tíma.
5: Alma Möller, heilbrigðisráðherra, segir þetta mikilvæga þjónustu sem sé hluti af öryggisneti samfélagsins.
7: Og þarna þá hægt að fá sálrænan stuðning, fyrstu hjálp og leiðbeiningar úrræði og þegar kemur að þessum sjálfsvíks símtölum þá það auðvitað áhyggjuefni en það líka gott að fólk að leita sér aðstoðar og treystir Rauðakrossinum til að leiðbeina sér áfram.
5: Sagði Alma Möller. Rétt að minna á að hjálparsími Rauðakrossins opinn allan sólarhingin í síma 1717 og netspjall á heimasíðinu 1717.is. Fréttalestri lokið.

tvær ungar tónlistarstjörnur hér saman, Ágúst Brynjarsson og Una Torfadóttir inn í síðustu nóttina heitir. Þetta lag, síðasta hluti Poplands farin af stað þennan fimmtudaginn, klukkan orðin rétt rúmlega 3 og við bregðum okkur bara aftur í tíman, held ég, næst alla leið aftur til ásins 1984. Heyrum hér lag samið af bassaleikara, Queen. I want to break free.

0: Sofi dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komt á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
5: Miðstöðin, Siggi Gunnars stýri lifandi þættu dægurmenningu.
6: Í næsta þætti ætlum við að forvitnast sketsagerðina.
7: Sketsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðli.
6: Heimsækja Daða Frey í nýja heimastúdíóið í Hveragerði.
8: Og ég hafði aldrei hitt þetta fólk fyrir en bara við fórum að semja músík.
6: Og velt okkur upp úr gríni og sketsaþáttum með sérfræðingum þáttarins. Við verðum í loftinu örlítið seinna í kvöld, klukkan 5:09, strax á eftir skólahristi.
5: Miðstöðin í kvöld á Rúf.
9: Rástvö.
10: Þetta Rástvö.

Bandaríska tónlistakonan Sabrina Carpenter og lagið manna barnið, barna mannin, Manchild. Við ætlum að halda okkur við nýtt Erlend og heyra næst í ástralska tvíekinu Royal Otis. En þeir voru að gefa út nýtt lag á dögunum sem heitir Sweet Hallelujah.

Hér eru saman Guskus og Birnir í laginu Eða og ég held að það megi nú bara gera ráð fyrir því að þetta lag verði tekið, það verði flutt með krafti í laugardagshöllinni þann 30. maí sem nú bara eftir nokkrar vikur þegar Guskus ætlar að halda danspartí ársins. Hvorki meira nefnir minna vegna fjölda áskorana og þar sem mun færri komi staðin vildu síðast á síðustu tónleika þá ákvaðu að mæta aftur í höllina. Og þetta verður innstök kvöldstund því að þarna verða já, ekki bara guskusliðar heldur einnig Birnir eins og áður kom fram. Eins verður þarna Högni og DJ Margeir og þessir krakkar hér. Inspector Spacetime og hér lag með þeim sem heitir Party at my house.

Þetta eru krakkanir í Inspector Space Time, mikið stuð í þessu, enda heitir lagið Party at My House og þetta lag hefur nú vakið bara heimsathygli. Þau eru farin að vekja athygli út fyrir landsteinana, krakkanir í Inspector Space Time, en þetta lag heyrist í auglýsingu frá Apple. Apple liðar ákvaðu að nota þetta lag í auglýsingu fyrir held ég alveg örugglega iPhone 17 Pro. Og þetta kom til í gegnum bransalið Vestanhafs, segir Egill Gauti í samtali við blaðamann hjá Vísi og segir þar að umboðsmaðurinn þeirra hafi verið í sambandi við konu út í Bandaríkjunum sem sérhæfi sig í svona sameiningu eða svona syngi. Það að segja að finna lög og tónlistafólk sem passa við ákveðnar auglýsingar og verkefni og þau sendu henni einhver lög og fengu svo bara staðfest að þetta ágæta lag. Party at my house er þið notað fyrir auglýsingu fyrir nýjan iPhone sem nú örgla bara hvað í stærsta eða með stærstu batteríum og fyrirtækjum í öllum heiminum. Þannig að það er mjög vel og þau ætla að koma fram á tónleikum í höllinni í danspartíi ársins sem að guskusliðar eru að halda. Þann 30. Mæ næst komandi, en eins og áður sagði þá er þarna fullt af skemmtilegum gestum, þarna eru guskusöðuta, Birnir, Högni, DJ Marker, Inspector Space Time og svo þessi ágæta sveit hér. Sem einhver kannast eflaust við, þetta er bandarist svona tónlistarverkefni, þetta er bandarísku DJ sem heitir Andy Butler sem stofnaði þetta árið 2004 og þetta er svona hús og disco og techno og nú disco, Hercules and Love Affair og hér er frábært lag

0: Flokkur fólksins. Hættum. Ofurþéttingu byggðar. Flokkur fólksins.
1: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
2: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
3: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar golfvefna lausnir. Kynntu málið, epoxygolf.is.
4: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Ný plata og Evróputúrin byrja á Íslandi. Miðasala hefst á morgun klukkan 10. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
1: Miðstöðin, Siggi Gunnar stýri lifandi þættu dægurmenningu.
2: Í næsta þætti ætlum við að forvitnast sketsagerðina.
3: Sketsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðli.
2: Heimsækja Daða Freyji í nýja heimastúdíóið í Hveragerði.
4: Og ég hafði aldrei hitt þetta fólk fyrir en þá við fórum semja músík.
2: Og velt okkur upp úr gríni og sketsaþáttum með sérfræðingum þáttarins. Við verðum í loftinu örlítið seinna í kvöld, klukkan 5:09, strax á eftir skólahristi.
1: Miðstöðin í kvöld á RÚF.
5: Rás 2.

Mjög gott nútíma funk beint frá Liverpool, þetta M.T. Jones, I Don't Understand, heitir þetta lag. Hingað heim, heyrum hér næst nýtt frá greiningardeildinni. Hér eru greiningardeildin ásamt Bogumil Font og Emilíönu Torini, lagið Þú stendur alltaf með mér.

Hinn dásamlegi Frank Ocean og lagi Thinking About You hér í Poplandi. Það nú ekki mikið eftir af þætti dagsins en ég ætla að spila næst, já, eitt af því allra vinsælasta hér á landi þessa myndir hjá unga fólkinu allavega og eflaust bara hjá fólki á öllum aldri. Þetta ansi skemmtilegt lag sem tónlistamaðurinn Issi var að gefa út. Það heitir Barara.

Þetta er svona lag sem fær mann til að syngja með. Það erfitt að syngja ekki með viðlaginu í Bararara. Þetta nýtt frá tónlistamanninum Issa. En ég heiti Lovísa og ég ætla að fara að segja þetta gott að sinni. Framundan hér á rásinni síðdegis útvarpið sem hefst að loknum síðdegis fréttum. En ég ætla að enda þennan þátt á sænsku poppi. Hér Robin og lagið Talk to Me. Hafið gott, þangað til næst, verið sæl.

0: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is
1: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
2: Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
3: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Bílaumboði Askja kynir glæsilegt úrval nýrra hybrid og plug-in hybrid bíla. Tryggðir eintak á sama verði og fyrir áramót. Askja.
7: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
9: Sumarsýning Heklu, laugardag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum laugavegin með frumsýningu á markverlunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á laugaveginum. Hekla.
10: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
11: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
12: Förum saman í fyrir.
13: Verum saman í sumar með fjölskyld og vinum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
14: Langar þig að læra jákvæða sálfræði? Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Krakkahátíðin Kópurinn á laugardaginn í menningarhúsunum klukkan 12 til 16 magnaði viðburði fyrir alla krakka menningi Kópavogi. Hafnfirðingar athugið kosningahátíð sjálfstæðisflokksins í Bæjarbíói í kvöld klukkan 20 eflum baráttu andan fyrir lokasprettinn frábær skemmtiatriði við elskum Hafnarfjörð XDE. Eru krabbameins forvarni sveitastjórnarmál, opið málþing krabbameinsfélagsins, laugardaginn 9. maí klukkan 10, veri velkomin í Skógarhlíð 8 eða í streymi á krabb.is. Fagnaðu afmælinu með okkur 9. maí ráðagerði. 30% afsláttur af sjónglerjum, linsan skólavörðustíg. Halló, DJ, búblur og brauðtertur, breykju húsið. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóðu draghálsi. Ís og pilsur hjá Línu, ný lúgusjoppa á Egilstöðum. Þú finnur fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Blue Lagoon Skincare, Laugavegi 15 og Galleri Fold, Rauðarostíg 12 til 14. Gallabuxur í miklu úrvali hjá Hrafnhildi. Hamborgarabúlan, gamli góði Tomma Hamborgarinn komin á matseðilinn Hamborgarabúla Tómasar. Sauðburðar vestlunin þín kb.is. Jakka og buxnasprengja til laugardags Herrahúsið Ármúla 27. Skósprengja, frábært verð Sportís Skeifunni. Efling stéttarfélag minnir á kaffisamsæti og dansleik eldriborgara sunnudaginn 10. maí í Gullhömrum hægt er að nálgast miða á skrifstofu Eblingar í Guðrunatúni 1 Ebling stéttarfélag.
15: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. Alþjóða heilbrigðisstofnunin og stjórnvöld ríkja víða heim vinna saman við að finna farþega sem fóru frá borði Hondius áður en hópsmitt handaveru var staðfest í skemmtiferðaskipinu. Sérfræðingar HÚ ítrekkuðu á blaðamannafundi fyrir í dag að almenningi stafaði lítil hætta af verunni.
16: Tedros Ghebreyesus, forstjóri HÚ, sagði oftar en einu sinni á fundinum að almenningi stafaði lítil hætta af ástandinu. Handaveirur væru vel þekktar og smituðust aðeins eftir náið samneiti í lengri tíma. Þess vegna hefði komið upp hópsýking á skipinu. María van Kerkhove, sérfræðingur hjá HÚ, tók einnig til máls á blaðamannafundinu.
17: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship.
16: Ég ætla að tala afdráttarlaust. Þetta ekki SARS-CoV-2. Þetta ekki upphaf COVID-faraldurs. Þetta hópsýking borð í skipi, sagði Van Kerkhove. Í ljós hefur komið að 29 farþegar frá 12 löndum fóru úr skipinu á eyjunni Santi Helenu fyrir tæpum tveimur vikum. Ghebreyesus segir HÚ í góðu samstarfi við öll löndin sem farþegarnir koma frá. Fimm smit tengd Hondius hafa nú verið staðfest og grunur nokkur til viðbótar.
15: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Bókunarkerfi Herjólfs liggur niðri, samkvæmt færslu frá ferjunni á Facebook ástæðan eldsvoði í hollensku gagnaveri. Eldurinn kviknaði í morgun og unnið við að slökkva hann. Á meðan liggja öll fjarskipti til versins niðri. Herjólfur stefnir á að sigla milli Landeyjahafnar og Vestmannaeyja næstu daga og verður tilkynning vegna siglinga send út leið og starfsmenn komast í bókunarkerfið. Simon Silis, fyrirverandi stjórnarmaður í gervigreindar fyrirtækinu OpenAI, segir að auðkýfingurinn Elon Musk hafi boðið henni gjafasæði og sé faðir fjögurra barna hennar. Þetta kom fram í vitnisburði hennar í máli Musk á hendur OpenAI.
18: Elon Musk höfðaði mál gegn OpenAI og reynir nú að fá þeirri ákvörðun hnekkt fyrir dómstólum að það sé hagnaðadrefið. Musk tók þátt í stofnun fyrirtækisins árið 2015 og satt í stjórnast til 2018. Silis var í stjórn OpenAI frá 2020 til 2023 og hefur verið háttsett í fyrirtækjum Musks. Hún sagði fyrir dómi að hann hefði boðið henni gjafasæði árið 2020. Stjórnendur OpenAI komist ekki að því að Musk væri faðir barna Silis fyrir en ári eftir að þau fyrstu, tvíburar fættir 2021, komu í heiminn. Lögmenn OpenAI hafa íað því að Silis hafi lekið upplýsingum fyrirtækið í Musk eftir hann yfirgaf það. Silis hætti á fyrirtækinu í mars 2023 á svipuðum tíma og Musk klippt af stokkunum gervigreindar spjallmenninu XAI sem í beinni samkeppni við ChatGPT.
15: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Hiti var yfir meðalagi á landinu öllu í apríl og sólskinstundir á Akureyri hafa aldrei mælst fleiri. Vetrarveður, hvassviðri og úrkoma í upphafi mánaðar settu þó strik í reikningin.
19: Þetta kemur fram í yfirliti veðurstofu Íslands tíðarfari í apríl. Hlýjast var á norðausturlandi í apríl en kaldara á suðvesturhorninu. Í upphafi mánaðar ríkti talsvert vetraveður. Þá var kalt og snjóþyngsli og hvassviðri öllu samgöngutruflunum á landinu öllu. Á sama tíma gekk mikið eldingaveður yfir sunnanvert landið sem sló út rafmagni á stóru svæði. Fyrri hluti mánaðar var sérlega úrkomusamur en seinni hlutin þurrari. Þrátt fyrir vetrarhörku í upphafi mánaðar var meðalhiti á landinu hærri en undanfarin áratug víðast hvar á landinu. Hæsti hiti mánaðarins mældist 19,6 stig á Krossanesbraut á Akureyri. Mesta frost sem mældist var mínus 23,1 stig í Svartárkoti í Þingeyjarsveit. Þá mældust 149,6 sólskinstundir í Reykjavík í apríl, 15,9 stundum undir meðallagi aprílmánaða árið 1991 til 2020. Á Akureyri mældust hins vegar 197,8 stundir eða 70,3 sólskinstundir umfram meðallag. Aldrei hefur eins mikið sólskin mælst á Akureyri í apríl frá upphafi mælinga.
15: Mist Grönvold tók saman. Og meira veður en veðurhorfur eru þessar, norðan 5-13 metrar á sekundu, dálítil jél á norðaustur og austurlandi en yfirleitt bjart, hiti nálægt frostmarki en 2-7 stig á sunnanverðurlandinu yfir daginn. Norðan 8-15 á suðaustur og austurlandi á morgun, annars hægari vindur. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
20: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
21: Á Rás 2.
20: Fyrst og fremst.
22: Og
0: það eru Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúna Róbertsson sem stýra síðdegis útvarpinu í dag á þessum ágæta 5. degi 7. maí.
21: Með það, nú það hantaveiran, við ætlum að fá hana Ólöfu Ragnarsdóttur, fréttamann, til að koma hérna til okkar eftir smá stund og fara svona aðeins yfir atburðarás síðustu daga, svona hvað er verið að gerast, hvað er að gerast í þessum málum og það var nú einhver fyrirsögn í dag, er komin ný koronaveira af stað já, já. Eða nýtt COVID
0: Fólk er náttúrulega smá brennt.
21: Já, algjörlega og hérna það nú verið að leita einhverju farþegum sem fóru frá borði af þessu skipi áður en að smitin kom upp.
0: Já.
21: Þannig viljum að fá Ólöfu aðeins til svona að fara í gegnum þetta með okkur.
0: Já, fara svona yfir stöðuna. Og í gær kynnti símafyrirtæki Nova dótturfélagsitt Kosmos sem fyrsta farsímafélag á Íslandi sem byggir þjónustu sína eingöngu á 5G tækni og rafrænum SIM-kortum og nýtir sér gervigreind til að bjóða einfalda þjónustu. En hvað hér að ræða? Viljum að fá Sverri Hreiðarsson, hann framkvæmdastjóri Kosmos, hann kemur til okkar á eftir og ætlar að útskýra þetta fyrir okkur.
21: Já, og svo ætlum við að heyra líka að því að ný lög Menntasjóð námsmanna áttu að bæta stöðu námsmanna og gera kerfið sanngjarnara. En á blaðamannafundi fyrr í dag virðist svo vera sem breytingarnar hafi ekki skilað þeim árangri sem vonast þar eftir og meðal annars hefur verið bent á að vextir námslána hafi hækkað verulega eftir að þessi breyting tók gildi. Og hún ætlar að koma til okkar Lísa Margrét Gunnarsdóttir, hún forseti Landssamtaka íslenskra stúdenta og bara segja okkur hvað í gangi því að ef eitthvað átt að betrum bæta og það snar vestnaði þá lítur það nú ekki vel út.
0: Nei, nákvæmlega. Evrópsku minjavendarverlunin Europa Nostra Awards eru virtustu verlun Evrópu á sviði menningararfs og í ár fyrir ein viðurkenningin til Íslands. Fornverkaskólinn í Skagafirði lítur verlun fyrir að varðveita torfhúsaarfinn og miðla þessari gömlu handverkshefð áfram. Og það má eiginlega líka þessu við Eurovision minjavendarinnar. Berglind Þorsteinsdóttir safnstjóri byggðasafns Skagfirðinga og ætlum að heyra í henni.
21: Já, og svo hefur verið auðvitað kalt í veðri undanfarið og vorið verið stætt að láta bíða eftir sér. Við erum að velta í fyrir okkur hvort að trjágróðri verði mengt af í slíkum kulda og hvað þá þeirra snjóar. Vilmundur Hansen, garðyrkjufræðingur, hann ætlar að kíkja aðeins til okkur og fara yfir það með okkur. Og talandi snjó, og þá eigum við líka von á því að heyra í okkar konu fyrir austan, Hólfríði Maríu, því að hún á ferð og flugi þarna í bæði í Múlaþingi og Fjarðabyggð og já, við fáum hann kannski til að lýsa fyrir okkur að minnstu kosti veður aðstæðum hérna eftir.
0: Já, já, hún að á ferð þarna en ferða fyrst.
20: Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð.
0: Það held ég nú, fyrst ætlum við að heyra henni Karlóttu Ósk Óskarsdóttur, hún á línunni, hún nú stödd í Búlgaríu, verið að taka þátt þar í 10 daga hlaupi sem að engin íslendingur hefur tekið þátt í svo löngu hlaupi áður, en Karlóttu nú þegar Íslandsmet hafi langhlaupi sem 535 kílómetrar. Hún þegar slegið eigið Íslandsmet í þryggjudagahlaupi þegar hún hljóp 302 kílómetra og þá stefnir hún á að hlaupa alls 800 kílómetra á þessum 10 dögum og Karlóttu á línunni, þetta gjörum svolítið þreytt, ég bara svolítið þreyttur að lesa þessa tölur.
22: Jú, ég verð að viðkynna það, ég orðin mjög þreytt.
0: Já.
22: Þetta tekur rosalega á.
0: Ég skal trúa því. Hvað ertu búin að hlaupa mikið núna?
22: Herði, ég var bara rétt í þessu, bara hérna, rétt áður en að því hringdu þá var ég að slá mitt vegalengdamitið. Þannig að ég komin með 536 kilometra núna.
0: Já. Íslands met þá?
22: Já.
0: Vel gert, til hamingju með það.
21: Til hamingju.
22: Sko,
21: útskýrið fyrir okkur sko munin á þessu. Þetta sem sagt hlaupið í 10 daga í röð og við vitum núna held ég í millitíðinu öll hvað bakarslaupið en hvað þetta?
22: Þetta í rauninni sko, þetta er svipa konsept en formatið í rauninni allt öðru sig. Í þessu hlaupi þá þarf hlauparinn í rauninni að stjórna kvíldinni og recoveryinu og næringunni algjörlega sjálfur og veist, hvenær hann fer af stað og hvenær hann stoppar og já, auðvitað er þetta náttúrulega líka miklu lengri tími sem að hlaupi tekur þannig að það er rauninni kannski meiri kannski krest mikils svona sjálfsaga að halda sér á brautinni en fara ekki bara að sofa.
0: Já, þú ert náttúrulega hlaupandi núna, þetta snýst ekki tíma, þetta snýst bara vegalindir eða hvað?
22: Jú, þetta snýst bara vegalengd einmitt og bara, þetta bara fastur tími sem þú hefur og þú bara nærð þeirri vegalengd sem þú nærð á þessum tíma.
21: Já, en sko eru þá allir að hlaupa, það er væntilega þá allir að hlaupa sömu, sem sagt, á sömu braut?
22: Já, þetta bara hringur og allir að hlaupa sama hringin. Hringurinn bara 785 metrar.
0: Já.
21: Já.
0: Það er,
22: og bara aftur og aftur.
21: Já, okay. En Karlota, já, en Karlota, ertu þá ein þarna? Þú ert að eina bjarga þér í öllu, er ekki einhver að hjálpa þér?
22: Eða, jú, ég svo hættu að vinkona mín hérna með mér, þannig að ég með einn aðstofamannsku sem algjörlega búin að bjarga mér með því að vera að nutta með lappirnar og bjarga því sem bjarga verður og rétta með kaffi og tannbusta minn og svona. Það bara alveg ómetanlegt að hafa eina svona með sér.
21: Já.
22: Ég held ég hef bara ekki geta gert þetta áninnar.
0: Nei, og þannig engin smá nöfn í þessum heimi sem að keppa þarna til dæmis eitt sem sildi á kajak yfir Atlantshafið, hvorki meirinni minna þetta svona ofurmenni
22: þetta eru bara ofurmenni hérna, ég veldi aldrei vita annað, ef það eru allir hérna eru heimsmeistarar eða landsmeistarar í einhverju hérna og mér ekki að heimsmeistarinn í 6-daga hlaupi hérna að reyna að setja heimsmeistarinn í 10-daga hlaupi og já, það bara allir hérna eru heimsmeistarar í einhverju. Þetta já, mesti elítu hópur sem ég hef nokkuð tíman verið í og enda ég búin að læra ótrúlega mikið af þessu fólki nú þegar og stjórnendum hlaupsins líka.
21: Já, en Karlotta, sko, nú klukkan þú 3 tíma undan, þannig að klukkan þér rúmlega 7. Hvað gerirðu svo í kvöld og nótt?
22: Sko, ég yfirleitt ég bara að taka, þú veist, annarkost ég bara að taka powernap í, þú veist, kostur 20 mínútur, 30 mínútur mest og svo tek ég stundum smá svefn og þá tek ég kannski 2 klukkutíma en annars ég bara út á braut.
0: Já.
22: Að hamast, að safna kílómetrum.
21: Þetta er rosalegt. Geturðu eitthvað útskýrt fyrir okkur, hvað gerir þetta fyrir þig? Hvað er svona skemmtilegt við þetta?
22: Þetta náttúrulega bara stanslösa þjáningar í 10 daga en ég en þú veist ég veit ekki hvað það sko þú veist, ég bara maður bara, ég veit ekki, maður vext bara í þessum sásuka, það bara það eitthvað sem þetta gefur manni, að bara komast yfir eitthvað sem svona ógeðslega erfitt og bara að gera það og klára það, það bara já, þetta bara maður eitthvað meina saman fyrir sjálfum sér að maður geti það.
0: Já. Og að því við tölum við sásaka, hvernig er skrokkurinn?
22: Hann hefur verið betri.
0: Hann nóg komið næstu því.
22: Ég hef með bara blöður að elbra allan ringin og öllum tám og hérna og ég hef búin að klippa skóna alla í sundur og bara til það hérna koma löppunum fyrir í þeim og hérna ég með svo bara verki allstar í njánum og lærunum og kálfunum og
0: Já.
22: Undir iljunum en þetta bara það sem að þarf að þola
0: Já.
22: Til þess að klára þetta
21: Já, og þú talar klára þetta hvenær verður þetta búið?
22: Hefðu 11. mæ klukkan 8 um morguninn hér
21: Já.
22: Þá líkur lögni eftir, já, bara sletta 10 daga
0: Já, 11. Það erum að
21: 11. Tala, nei, það er 7. í dag
0: Já,
21: þá eru 10 dagar frá því þetta hófst
22: já.
21: Já. Já,
22: þetta byrjaði 1. mæ
21: Einmitt.
22: Já, ég á 7. degi
21: Karlotta, við rúnar erum bara þreytt að tala við því en við ætlum samt að senda þér orku áfram Karlotta Óskarsdóttir þú ert nú þegar búin að slá Íslandsmetið og bara þú getur það stelpa
22: Já, takk hella fyrir bara takk fyrir, ég finn orkuna nú þegar
21: Er það ekki? Já
0: Já, þú ætlar að hlaupa 800 km á þessum 10 dögum það svona stefnan og að hlaupa frá Reykja til Egilsstaða 650 bara svona sitaði samingi
21: Já, einmitt Þú skokkar til Já. Okkar í hljóðstofuna hérna upp í efstaleiti þú ert komin heim, bara Já. Í róliheitum. Þá fáum við að heyra alveg sólasöguna.
22: Já, ekki spurning.
21: Ok.
0: Takk fyrir þetta, Karlotta Óskarsdóttir og enn og aftur til hamingju með Íslandsmetið og bara bestu kveður og sendum straumatíðin. Gangi ég vel.
22: Takk hérna fyrir.
21: Já, takk, takk. Bless, bless.
0: Já, þetta er alveg magnað.
21: Ég bara, það var nú einhver sem var hérna fram á gangi að hún og sagði bara, er þetta hægt
0: Já.
21: Bara?
0: Þetta er hægt.
21: Já, hún ætla að vera að sína
0: það. Það er ekki tíma að taka, þannig að það er að hlaupa hægt og rætt.
21: Ég er bara á ekki orð.
0: Nei.
1: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu munnin. Bónus með þér í liði.
2: Já, það staðfest, potturist eftir í 95 miljónir, ég endurtek 95 miljónir, höggðið, barstið, pottið, lottopottið, lotto, leikurinn okkar.
3: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur 1944
4: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi til á lager og til afgreiðslu strax Veiðihornið Síðumúla veiðihornið.is
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí Þegar við styðjum byrtir til
23: Sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deyti með henni þá er hægt að borða inn í eldfjalli á Lanzarote og svo einn á Filippseyjum þar sem að apar þjónandi borðs ég svo alltaf neðan sjávastaðurinn á Maldivegjum Ok, ég bóka það Borð fyrir tvo Romo
24: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
25: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
26: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
25: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
26: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is
27: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
28: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs sunnudaga frá klukkan 8 til 10.

0: geta fá svona smá rólegheit áður við förum í æsingin en fólk svolítið að tala með í dag að hefur áhyggjur af þessum fréttum varandi þessa veiru.
1: Handaveiruna
0: og fólk náttúrulega man, COVID, fárið og allt það en þá þetta svolítið brennt á salin okkur.
1: Algjörlega og bara til þess að fá þetta allt saman í samingi og hvað svona að gerast akkurat núna og svona taka þetta saman fyrir okkur. Hún komin hingað, hún Ólöf Ragnarsdóttir, fréttamaður. Velkomin. Takk. Þeir eru nú búin að fylgjast með það að bara fréttavakt búin að vera í gangi á rúf. Getum við aðeins bara svona, áður en við heyrum nákvæmlega hvað gerist í dag, bara farið hans yfir atburðar á svona frá því þetta kemur upp?
2: Já, þetta snýstum með það skemmtiferðskip, Hondius, og það fór af staði þessa tilteknu ferð 1. apríl frá Argentínu. Og svo koma upp veikindi borð, en það engin grunur þessa tilteknu veiru strax, en það deyr maður 11. apríl og svo líða nokkrir dagar og skipi fyrir að bryggju í Santi Helenu eigu hérna 24. apríl fara alveg 29 manns frá borði. Þar á meðal lík þessa mann sem að dó og eiginkonans með sem var þá orðin veik og hún sem sagt fer í flug þaðan til Suður Afríku þessi kona og svo hún orðin mjög veik og komin borð í flug sko leiðin heim til Hollands en vísa frá borði vegna veikinda og svo deyr hún sjálf í Suður Afríku daginn eftir. Þannig flugfreyja sem að kannski fólk hefur lesið fréttir í dag sem að grunur að sé smituð hún var sérst í náið þessa konu en síðan það ekkit fyrir hann sko einmitt döðsföllin byrja komin 2-3 döðsföll sem þetta fer einhvern veginn að vekja athygli út í heimi meira og þá fólk byrja að fjalla með þess að handaveiru, hvað það og kolli og einhvern veginn og síðan þetta komin núna einhvern veginn á þann stað að við erum farin að heyra hugtök sem að við þekkjum óþægilega vel úr COVID-faraldrinum, smitrakning og hópsýking og allt þetta sko en Þetta samt allavega miða við það sem Alþjóða heilbrigðisstofnun segir, sem að var nú með blaðamannafund núna í dag klukkan 1. Þau ítrekkuðu alveg marg oft að það stafi lítil hætta af þessu, almenningi stafi lítil hætta. Þetta sé ekki COVID, þetta sé ekki annar COVID-faraldur, þetta sé allt önnur veira, bæði smitast hún öðruvísi, fólk þarf sérst að vera í miklu návígi í lengri tíma og þannig til dæmis þessi smitt, þessi hópsýking náttúrulega komin borð í skipi það, svona fólk náttúrulega kannski meira návi þar og í lengri tíma en sjáum það samt að það ekkit komin, enn sem komið neitt rosalega mörg smitt á þessu skipi en svo hérna hún líka betur þekkt heldur koronavírus.
1: Já, en hjónin sem dóu, þau áttu, það ekki að hafa smitast löngu áður og komum borð í skipið?
2: Jú, núna sérst aðal tilgátan svo að þau hafi verið svona upprunni smitana borð. Þau voru í Argentínu og viss ökkur ferðarlegi Suður Ameríku áður og það tiltekna afbrigði, andi afbrigði, þessara handaveiru, auðvitað afbrigði sem að smitast manna á milli, eiginlega eina eða svona eitt af fáum afbrigðum allavega. Og það finnst til dæmis í Argentínu nálægt svæði þar sem þau voru í fuglaskoðun eða eitthvað álíka. Og það svona aðaltilgátan og það bara verið að fulla rannsaka það og stjórnvöldi Argentínu að taka sýni úr nagdýrum hann á svæðinu sem þau voru. En síðan bara stjórnvöld allra þessara ríkja sem að hafa komið við sögu sem eru núna 12 plus eru greinilega í miklu og nánu samstarfi við Alþjóða heilbrigðisstofnunina og það verið að veita upplýsingar hvað að gera og hvernig og til dæmis þarf fólk að passa sig alveg í 6 vikur af því að meðgöngutími þessara veiru 6 vikur, það geta alveg liðið 6 vikur frá því að þú kemst í snertingu við veiruna og einkenni kom fram en það þarf alveg að fara varlega eins og þau sagðu Alþjóða heilbrigðisstofnunin þarf að fara varlega, þarf að taka svo alvarlega en við ítrekum hættan lítil.
0: Vísindavefurinn segir engin viðunandi sértæk meðferð til við sjúkdómnum en talað að veirulyfið Ribavirin komið að nokkrum notum ef það gefið snemma og ekkert bóluefni til gegn þessum sjúkdómi. Og svo segir ég líka ekki talað hætta að sjúklingar geti smitað aðra menn en það
2: Nei, það er sko þetta tiltekna afbrigði víst getur smitast milli manna, en það er samt ekki svo auðveldlega með við það sem að ég hef heyrt og lesið sko.
1: Já. En fyrir utan þess að þennan fund sem að blaðamannafund sem að alþjóða heilbrigðismálastofnunni hélt í dag að þá er núna er það ekki verið að skanna alla farþega sem fóru frá borði og hvert þeir héldu og við hverju þau höfðu samniti eða hvað.
2: Jú, og það er búið að þakka sagt, skipa fyrirtækinu sem að rekur þetta skip sérstaklega vel fyrir að veita góðar upplýsingar og verið mikill samvinnu þannig að Þau segja að það sé bara, það væntanlega til skrá bara yfir allir sem voru þarna og það bara unnið að því að hafa samband við það fólk og einhvern veginn láta þau vita og þannig reynt að ná utanum þetta en líkurnar, eins og ég segi, á smiti með þessa veiru eru til dæmis miklu minni heldur með COVID.
1: Já.
2: Að því að þú þarft að vera í sest, náinni, eða svona í mikilli nálægð yfir dálítinn tíma. Til þess að smiti komi eins og sér þarna eigin maður, eigin kona þetta er svona smá hérna minnstur sem við erum að segja þarna og það hefur vist komið upp svipaður svona svipið hópsíking í Argentínu einmitt ég man nú ekki alveg hvaða áraða var og þau sögðu voru segja frá því á sem fundi í dag og þá var það einmitt að því að smitar einstaklingur fór á einhvern viðburð Það sem var í lokuðu rými með fullt af fólki og þá smituðust mann ekki hvað voru margir en ekkit mjög margir og svo dóða bara út.
1: Já.
2: Þannig að við þetta vonum að það verði bara eins núna.
1: Já, einmitt það. Og það eins og ég nefndi áðan, það er fylst vel með þessu inn á vefnum okkar rú.is og við munum ætlaði að sjá þetta bæði og heyra í fréttum í kvöld. Ólöf Ragnarsdóttir fréttamaður, takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
3: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Betra rými fyrir öll ævintýri. Askja.
1: Skapaðu faglegt fundarrými A4 fyrirtækja þjónusta.
0: Karglas, stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðanum býður.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Skildu umferðina eftir í Sviðríkinu. E-Elja. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Laup Cycles.
5: Nýr og alrámagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
6: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
7: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæðahönnun á betra verði.
8: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
9: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóð.
10: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur, Garðheimar.
11: Hekla kveður Laugaveginn með glæsilegri sumarsýningu á laugardag frá klukkan 12 til 4. Frumsýning á markverlaunuðum Audi A6 e-tron og einstök sértilboð á okkar vinsælustu bílum. Komdu við á Laugaveginnum. Hekla.
12: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
13: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
14: Nei! Nú stefnir hann í 10,7 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Morgun útvarpið
17: á Rástfö.
18: Þetta svona gríðaleg reynsla í bankana að fá þennan þunga netvara sem úr mismunandi áttum.
19: Segir svo, ég spurði tjattið og svo verður þetta bara allt bull. Bara stóra málið því er að hún viðurkennir aldrei að veit ekki svarið. Það alveg til dæmi það sem að fólk hefur hallast sér upp að gera greindinu þó er enda illa það.
20: Nei, við erum bara með rannsóknir á einhverjum rottum, þú veist, þá erum við ekki að fara, við erum bara að sprauta einhver inn í líkamann.
21: Og hlaup er bara það allra leiðilegasta sem ég hef gert lífsleiðina. Já. Að hlaupa er leiðilegasta activity Já. Sem til í heiminum.
22: Morgunútvarpið, alla virka daga til níu. Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Veðurhorfur næsta sólarhringin.
23: Held ég nú,
24: ekki
23: að gáta við þess.
24: Ef ekki gera það rétt að geta þess að í lok þáttar ætlum að tala við Vilmund Hansen, garðyrkjufræðing bara hvað við getum eiginlega gert í garðinu þegar það svona kalt
23: já,
24: og
23: já.
24: Hvað við eigum að gera
23: já.
24: Og hvort þetta sé vont fyrir gróðurinn að sé svona kalt.
23: Ég mitt.
24: Fá maður til að svara því eftir. En veðrið er, já það sólríkt á stórum hluta landsins í dag. Mm-hmm. Bláar tölur, einhver staðar, búið að snjóa, við fáum líka að heyra það í þættinum og eftir.
23: Já, já.
24: Fyrir austan, norðan og austan.
23: Mm-hmm.
24: Hugleðingar, í dag hefur verið norðan kaldið að stinningskaldi með jeljum norðaustan og austanlands, annars yfirleitt bjart hiti 1-7 stig, nálægt frostmarki á norðaustanverðu landinu. Á morgun verður norðan 8-15 og suðaustur og austurlandi, annars hægari vindur, dálítil jél austast framan að degi, annars verður víða bjart. Þykknar upp vestan til eftir hátíð með skúrum eða slittu jeljum og hiti 1-8 stig. Og svo laugardag þá útlitir hæga vestlæga eða breytilegt með súld eða dálítið rigningu vestanlands en þurru og björtu veðri landið austanvert. Og heyrðu nú, heldur hlýnandi.
23: Já, það gott. Ég sé hérna nefnilega inn á vegagerðarinnar, umferðið.is, hefst á lesturinn. Snjóþekja er á Fjarðarheiði, einhverjum hálkubletti, ófartir á Öxi og síðan er hérna hálkað, hálkublettir eru víða en snjóþekja er á Dettifossvegi. Og hálkublettir á nokkru leiðum á Norðurlandi. Þannig að þetta er ekki alveg komið sumar hjá okkur.
24: Nei, það er það ekki.
23: Það er ekki, sko. Og hálendin alltaf lokað.
24: Já, já, það er enginn að fara þanga núna.
23: Eða hvernig sem það er.
24: Já.
23: Leysinga og andalega er snjór þar líka.
24: Já, já. Þetta er svona, en það er eins og ég segi, heldur hlýnandi næstu daga, þannig að við fylgjumst vel með og minnum á það að við ætlum að heyra í Hólfríði Maríu hérna eftir á... Já, við veitum ekki nákvæmlega hver hún er eitthvað þar fyrir austan.
23: Já, já. En mynd, við erum horfum fyrir höfbrukarsvæðna næsta sólarhringi, bara eftir lokin,
24: já.
23: Sko hlýnar.
24: Endilega.
23: 4-7 stig, hvorki meira
24: nefnir. Nei, þetta er hitabylgja.

0: Stephen Sanchez heitir hann þessi en talaði Found You, þetta er svolítið svona 60-slegt
1: fyrir, já, eða, það er svona 50. Nýlse daga eitthvað.
0: Já, það er svona að sjötta áratögnum eitthvað einn, hljómar þannig en er nú ekki þaðan held ég. En í gær þá kynnti símafyrirtækið Nova, dótturfélag sitt, Kosmos, sem fyrsta farsímafélag á Íslandi sem byggir þjónustu sína eingöngu á 5G-tækni og rafrænum SIM-kortum og nýtir sér gervigreind til að bjóða einfalda þjónustu. En hvað hér að ræða? Sverrir Hreiðarsson, framkvæmdastjóri Kosmos, kominn, velkominn.
2: Takk fyrir.
0: Hvað þetta sem þeir eru að kynna þarna?
2: Já, við erum að kynna nýtt lággjaldafélag
0: Já.
2: Á fjarskiptamarkaðnum.
0: Var nú haldið að nú hefði verið lággjaldafélag, var ekki?
2: Já, það góð spurning, sko.
0: Já.
2: Það hérna, en það alltaf kannski hægt að gera betur ef að hérna þetta einfalda þjónust eitthvað slíkt.
0: Já.
2: Þannig að við getum svona líkt þessu bara við hérna matvörukeðjurnar sem er kannski Hagkaup og bónus með ólíkt vörúrval.
0: Já, ég skilji. Og þið nátti gervigreindina til að þjónasta fólk eða hvernig virkar þetta?
2: Já, þetta raunni fyrsta íslenska fyrirtæki, má segja, sem raunni bara byggt frá grunni með hagnýtingu gervigreindar að leiðarljósi.
0: Já.
2: Og það var bara stór hluti af ákvörðinni að vera hægt að fara út í þetta. Og þannig að við rekum ekki þjónustu veru ekki hefðbuna veslanir og gervigreindin sér raunni alla Það sé ráðgjöf, þjónustu, sölu og eftirfylgni.
1: Já, en ef ég vel að vera hjá ykkur heldur en til dæmis Nova, og, hver væri þá munurinn hjá mér? Ég, þú veist, ég þarf þá bara að fá nýtt símkort, eða ekki?
2: Já, við afhendum það bara hérna, rafrænt. Við byggjum bara í sim, rafrænum símkortum, sendum það beint í síman, þannig að þetta tekur ekki nátt bara örfá mínútur. Og þannig að það einfalt að skipta.
1: Já,
2: og sjálfsir hérna lítið mál, flest allir símar sem að koma markað eftir 2019-20 styðja rafræn símkort meir og minna en það líka að spjalla við Kosmos og spurra hreinlega hvort að einhver ákveðin sími styði kortin eða ekki þannig það ekki það
0: En maður finnur engan mun þjónustulega séð að bara nota síma sem netið og allt alltaf þess opa ekki
2: Það lítill munur. Það sem við gerðum, við höfum tekið í burtu, það sem við kallum svona ákveðin óþarfa og sumbart úrallta hluti.
1: Þannig
2: við, við erum ekki bjóða talhól til að mis. Ekki vinatóna eða hvað slíkt og við erum ekki með opið fyrir ringingar í þessi dýru þjónustunúmer. Þannig við erum svona klift ákveðin hluti bara í burtu til þess að einfalda myndina.
0: Já.
2: Og svo erum við líka með hérna, breytingar á úr

0: brandatjónstinni. Við erum ekki bara með samningu við Nova, heldur líka við Orange, sem eitt af tíu stærstu fjarskiptafélögum í heimi.
1: Já, og hvar gildir það til dæmis?
0: Við erum að, sko, utan Evrópu, því að nú eru okkar viðskiptavinir á heimavilli Evrópu, líkt og hérna hjá öðrum símafyrirtækjum, það er notari síma bara eins og heima. En þegar við komum út til það svæði, þá eru oft dýrt að fara á netið eins og fólk þekkir. Þannig að við erum að bjóða þá nýjunga að selja ótakmarka gagnamagn og alltaf 5G hraða í þessum löndum, þú einfallega velu landaði svæði. Og getum selt að núna á verðið sem hefur ekki sést áður með þessu samstarfi Orans.
2: Já, og þessi gerðugreiti náttúrulega sparar helling, eða ekki?
0: Hún gerir það.
2: Já, hvernig þá? Hvað er hún að gera fyrir ykkur?
0: Hún er raunni að leysa af hendi það sem að við varum annars að hérna, gera með þjónustuveri og söluveri og annars slíkt.
2: Já.
0: En rétt eins og með það, þá hefur þetta þurft að þjálfa hana eins og aðra starfsmenn. Og við erum ennþá að kenna. Hún er að starfsmára plani og í þjálfun þessar fyrstu daga og að læra mikið. En þetta er búið að gríðlega skemmtlegt ferðalag og vinna þetta á þennan hátt.
2: Er þetta búið að vera lengi í bígerð?
0: Við erum búin að vera í rúma 6 mánu.
2: Nei, ekki meira samt.
0: Nei, svona er bara viðskipta heiminum að færa langan tíma.
2: Nei, nokkalega.
0: En þetta hefði ekki verið hægt fyrir bara 2 árum. Nei. Svo það sé sagt, bara með við þróuninni í tækninni.
1: Já. En af því hún líktir þessu við búð, sko, eða verslanir, þá já. Bara, hérna, skilum maður að það er, hérna, dýrari verslan og svo er, hérna, ódýrari og það er þá sama sem gildir hjá Nova, því að ef allir færu þarna, hvað myndi þá Nova bara leggja upp laupana eða hvað?
0: Nei, þá héti Nova bara Kosmos.
1: Já, en ég meina, eru þið ekki það, þú veist, hvað maður að segja, svona, reyta fjæðrinnar af Nova, hvernig?
0: Jú, við reiknum með þetta með því að hérna, þeir sem ákveða að koma til Kosmos komum bara jöfnu hlutvalli frá Nova eins og öðrum símafyrirtækjum.
1: Já.
0: Hérna, það er bara þannig og það er svona gata markanum. En það eru aðeinslega sem hafa verið að keyra ódýrri verðstefnu og við erum svolítið svona að hérna, fara inn á þann hluta markaðarins. Og til dæmis bara ótakmarkaða farsími hjá okkur. Hann er einhverjum 25% ódýrari en hann er ódýrastur annars staðar. Og svo erum við nú með aðra nýjung líka sem er svona í anda þessara áskrifta þjónusta sem fólk er að kaupa á netinu í dag, Netflix og Spotify og annars slíkt. Þannig við erum að bjóða fólki líka að borga ári fyrir fram og fá þá 25% auka afslátt. Og þá erum við komin í vermun upp á rúm 40% ári.
2: En er þessi fjarskipta heimur þá stefna svona bara í þess átt? Nýta gerðugrindina meira, fækka fólki og eitthvað slíkt?
0: Ég held að það sé nú bara svona eitthvað sem þetta er að segja um viðskipta lífi almennt.
2: Já,
0: reyndar. Þróun þetta misröð eftir kannski atvinnugreinum. Þarna er ákveðin tækifæri. En enn og aftur eins og þú sagðir í upphæði, við erum að keyra á hérna, þrálusum 5G lausnum. Mm-hmm. Og annars slíkt að það hentar þetta ekkit öllum.
2: Nei.
0: Það er það sem er þjætt bílt og það sem er gott samband og annars slíkt. Og þá getur þetta fyllilega komið í staðin fyrir ljóslegra tengingar og þess aftar.
2: Já.
0: En svo eru bara sumir með flóknari þarfir og eitthvað sem við getum ekki sint. Þannig að við munum aldrei vera allt fyrir alla.
1: Nei, heldur þetta sé kannski eins og fyrir ungt fólk eitthvað sérstaklega sniðið eða hvernig?
0: Ég held sé bara fyrst og hans fyrir hagsýnt fólk.
1: Já.
0: Og öllum aldrei, sko.
1: Já.
0: Eða yngsta fólki er sjaldnast að borga síman sjálft.
1: Já, einmitt.
2: Já, þið segi í tilkynningu að þetta markið tímamót á íslenskum fjarskiptamarkaði.
0: Já.
2: Og það var það bara út af þessari nálgun að ESM, kortið, 5G og gerugrindin.
0: Já, klárt.
2: Já.
0: Og þetta er nýja verðpunktar sem hafa ekki sést áður.
2: Já.
1: Getið nokkuð hringt í gerugrindina, verðið ekki að skrifinni?
0: Þú spjallar við hann á vefsíðin okkar eða uppbónum og hérna það er ekki hægt að hringi en ennþá en tæknin svo sem kemur ekki veg fyrir það.
1: Nei.
0: En hérna við hefum ákveðið að kannski hleypinn ekki þangað alveg strax.
1: Nei og svo segjum alltaf henni sko, er það hún hjá ykkur?
0: Það er hann hjá okkur, hann Kosmos.
1: Hann Kosmos.
0: Já, hann er vóðsætur, loðin og fýnn.
1: Loðin og fýnn.
2: Þetta er já, gaman að sjá svona þegar eitthvað eitthvað sem maður er ekki séð áður og hérna kemur með einhverja nýjungar, alltaf gaman að spjalla eins og það, sérstaklega gervigreindin, hún alltaf númer 1, 2 og 3 þessa dagana þegar maður ræðir tækni.
1: Ég segi bara, hvar endar þetta allt saman?
2: Já, segir við gaman allir, hvar endar þetta?
0: Það ofta mitt hérna að vera að tala gervigreindina og hversu svona auðvildi hlutirnir eru orðnir, en ég segi það að það þarf alveg greind til þess að hagnýta gervigreindina.
2: Já.
0: Við höfum fjárfæst gríðarlega því að það er einnig þjálfa þessi mótil í okkur og hérna, gera þetta þannig á garði að þjónustan sé góð.
2: Já.
0: Og hún er ekkit fullkomlega á fyrsta degi, við munum bara halda áfram að ítra hana eins og högt er.
2: Mm-hmm. Hvað er margir sem starfa hjá okkur?
0: Við erum með 2,5 stöðugildi.
2: Það er ekkit annað. Þeir eru fjarskita fyrir
1: dagi. Hvað er það með kosmos?
0: Nei, reynda ekki. Það ljóta mér að telja hann ekki með.
1: Þrjú og hálft,
2: já, já. Sverri Reiðarsson, frangast þér í Kosmos, bara til hæmingi með þetta og takk fyrir komuna.
0: Takkjalega.

0: Sandra Blur og The Universal, hann íslensku ríkisborgara sem fer fyrir þessari sveit. Já. Damon Albarn.
1: Einmitt það.
0: Þannig var málið.
1: Já, herðum við hérna, minnum á það hér á eftir, þá ætlum við að tala meðal annars um það áttu að taka í gegn námslánakerfið.
0: Já.
1: Og það var í morgun áhugaverður fundur, blaðamannafundur, eða já, það sem að ný skýrsla var kynnt og það sem sagt, þetta sem að áttu að gera kerfið sanngjarnara, það tókst ekki.
0: Nei, nei.
1: Og þetta eiginlega bara búið að bitna á námsmönnu því að nú þeir sem fóru fyrstir í þetta kerfi eru að byrja að borga af þessu núna.
0: Já.
1: Þannig að við fáum að heyra allt þetta og svo það Eurovision minja vendarinnar.
0: Já.
1: Þetta ágætis tenginga því að fyrir þá sem áhuga sem þá keppnin í næstu viku.
0: Já.
1: Og svo ætlum við líka að heyra í Hólfríð okkar fyrir austan.
0: Já.
1: Og svo það líka með blessaðan gróðurinn og kuldan.
0: Já, þetta alltaf næsta klukkutímanum á næsta klukkutíma í okkur framöndan en ég að fletta hérna DVF sem að þeir eru að tala við Sigga Storm.
1: Já.
0: Og hann segir að við þurfum bíðum tvær vikur eftir að sumarið hefjist fyrir alvöru. 21. maí að þar kring það dagur sem veðri breytist hinn betra. Hann segir að kuldakasti sem nú standi muni hins vegar gefa sig strax eftir helgi. Alltaf ánægði með Sigga. Hann glæsir alltaf hálffullt hjá honum.
1: Hann kemur bara með daginn. 21. maí.
0: Já, já.
1: Það bara þannig.
0: Já, já. Hann segir sko að verða hæglætis við erum kjördag. En hann búast í rigningu í sérstaklega vestanans. Já. Hann að spá í kjördag sem eitthvað laugardaginn eftir viku.
1: En hugsaðir, hvað stutt í það?
0: Já, já.
1: Það bara, það föstar morgun og þá já. Bara rúm vika.
0: Já.
1: Þess.
0: Einmitt. Hann segir að koma einhverlega hæð yfir landið sem að með starta alvöru sumartíð. Kringum 21. maí
1: Það er ekki lígur hann
0: Nei, held ekki En síðasta lag fyrir frettir sem fáum að slæðin klukkan 5 erum það með Moldy Peaches Anyone else but you

0: Krakka karaoke með Sandro Barilli, krakkaháttíðin Kópurinn. Hafnfirðingar athugið, kosningaháttíð sjálfstæðisflokksins í Bæjarbíó í kvöld klukkan 20, eflum baráttu andan fyrir lokasprettin, frábær skemmtiatriði, við elskum Hafnarfjörð XD. Velkomin að málþingu menningararf, handverk og tískuheimin á föstudag klukkan 9.30 Norræna húsið. Njálu Perlur Guðna Ólínu og Gissurar Páls í salnum í kvöld Njálu félagið. Gervigras, gervigras, johanhelgi.is. Múprófestingar og festingakerfi, loft og raftæki. Burðarslím, bönd og tangir, söðburðarverslunin þín, kb.is.
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
2: Komdu loðbent í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
3: Sumarsýning Heklu, laugardag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugavegin með frumsýningu á markverlunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
4: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
5: Það er alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og AB.is.
6: AB Varahlutir.
7: Rekstrar þjónusta Væs þitt bakland í upplýsingatækni. Þar sem sérfræðingar okkar sjá daglegan rekstur, öryggi, uppfærslur og stuðning fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
8: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
9: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
10: Upplifðu drauminn í Smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúxusbíla landsins á einum stað. Kíktu við og sjáðu drauma bílinn þinn. Hér Smáralind.
11: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
12: Komdu á bílaháttíð ársins á Klettálsi, klettáls.is.
13: Gerum meira fyrir Múlaþing. Kjósum Austurlistan og Viðreisn í Múlaþingi. XL.
14: Heiðurstónleikar Freddy Merkur. Skólabíó í 5. september. Stórskotalið Rík Viðburða fagnar 80 ára fæðingaramæli Freddie Mercury. Ragnar, Dagur Sigurðsson, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómann, Matti Matt, Eyþór Ingi, ásamt hljómsveit Rík Viðburða og Rapsveit. Tryggð aðgengi að forsölu með því að skrá því á póstlista Rík Viðburða á rík.is. Missa af afmælisveislu ársins. Rigg.is.
15: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus. Með þér í liði.
16: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Stjórnvöld í Ísrael og Líbanon ætla að senda fulltrúa til viðræðanna í Bandaríkjunum í næstu viku, samkvæmt heimildum Al Jazeera. Ísrael segir heldur áfram að skipa í búum í suðurhluta Líbanon að yfirgefa heimili sín og sakar Hesbóla brot á vopnahléi sem var samþykkt miðjan apríl. Stjórnvöld í Líbanon segja Ísrael segir hafa drepið 2700 manns frá því í byrjun mars. Lítið hefur frest af mögulegum friðarsamningi Bandaríkjana og Íran. Stjórnvöld í Íran hafa enn ekki svarað tillögum Bandaríkjana. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, hefur brugðist við fregnum af fordómafullum söngum sem stuðningsmenn IBVF sungu í garð Hafdísar Renötudóttur, Markvarðar Vals og Íslenska landsliðsins í viðureign liðanna í úrslita einvígi Íslandsmótsins á þriðjudag. Hafdís er samkynhneigð og snúa söngvarnir að því. Í færslu sem Hanna Katrín birti á Facebook í dag fer ráðherra hörðum orðum stuðningsmenn Vestmannaeyjaliðsins. Hún segir fordóma sem þessa ekki eiga sér stað í tómarúmi. Í færslunni beinir Hanna Katrín spjótum sínum einnig að miðflokknum og umræði flokksins að undanförnu gagnvart hinsegin fólki. Hún segir flokkin misnota íslenska fánan í fordóma fulltri orðræðu sinni málefni hinsegin fólks. IBVF hefur sendt frá sér yfirlýsingu þar sem félagið biður Hafdísi afsökunar. Málið nú á borði handknattleiks sambands Íslands sem kveðst líta það alvarlegum augum. Bókunarkerfi Herjóls liggur niðri, bókunarvél Herjóls liggur niðri vegna elds í hollensku gagnaveri sem eigandi vélarnar hýsir kerfi sitt í. Eldur kviknaði í verinu sem staðsettir í Amsterdam í morgun og unnið að því að slökku hann. Á meðan liggja öll fjarskipti til versins niðri. Herjólfur stefnir á að sigla milli landeyjahafnar og Vestmannaeyja næstu daga og verður tilkynning vegna siglinga send út leið og starfsmenn komast í bókunarkerfið. Bílstjóri Rútu sem valt á Snæfellsnesi í október hefur verið ákærður vegna lögbrota í tengslum við þá ökuferð. Lögreglan á Vesturlandi ákærði manninn fyrir að aka Rútu í atvinnuskinni án meira prófs og fyrir að stunda ferðaþjónustu án þess að hafa til þess leyfi. 42 erlendir ferðamenn voru í rútunni sem fór út af veginum í Seljafirði á Snæfellsnesi að kvöldi 7. október. Hún valt og hafnaði á hvolfi. Engin slasaðist alvarlega. Bílstjórinn reyndist vera erlendur ríkisborgari sem býr ekki hér á landi og hafði hvorki meira próf til að keyra rútuna né rekstrarleyfi til að stunda farþegaflutninga í atvinnuskyni hér á landi. Fréttalestri lokið.
17: Þetta síðdegis útvarpið
18: á Rástvö.
17: Á Rástvö.
18: Fyrst og fremst.
19: Einmitt það við, eins og við nefndum áðan, eigum eftir að heyra við evrósku minjavendarverlununum, Eurovision minjavendarinnar og við ætlum líka að heyra nýlög mentasjóð námsmanna sem að voru í rauninni kannski ekki eins góð eins og lofa var og við ætlum líka að heyra áhrif kuldans á gróðurinn, trjágróður og plöntur bara af ýmsu tagi. En við ætlum að byrja fyrir austan því þar okkar kona Hólfríður María Ragnhildardóttir og lent í morgun, flög til Egilsstaða er það ekki Hólfríður og bara hvít jörð
20: Herði, jú, mikið rétt þetta komið svolítið óvart ég var nú búin að sjá fréttir að það væri svona hvít hérna fyrir austan en það var svolítið öruvísi að þurfa að keyra í gegnum slapp á leiðinni hérna í Fjarðabyggð en já, þetta er svolítið öruvísi
19: Já, en þetta er þó þannig snjór að hann bara leysist upp fljótt hann er hérna ekki það kalt
20: Já, nei, hér, ég í Reyðafirði núna og hér eru flestar götur og bílastæði bara auðar, sko, þannig að þetta, þetta er ekki til vandræða, en jú, vissulega svona, já, leiðilegt að sjá svona nýja gróðurinn svona þurfa að berjast í gegnum snjóin.
19: Já, einmitt. En þá myndum maður kannski spyrja næst, hvað hérna, ertu búin að hitta marga hérna áhugaverða viðmælendur? Við ætlum nú að fá að heyra betur af því á morgun, en við hverju ertu búin að vera að tala svona bara?
20: Sko, ég nú aðalega búin að vera í Fjarðabyggð í dag og ég hérna tek múlaþing á morgun þannig að hérna, en ég búin að tala við hérna margt mjög áhugavert fólk og fólk hafi mikla skoðunir á sveitarstjórnarkosningunum hér og það eru aðalega kannski svona fram samgöngumál og skólamál sem að fólk eru að velta fyrir sér eins og, já, víða annars þar reyndar, en hérna þetta Já, fólk hafa mikla skoðunir á sig, það gaman að heyra það.
19: Já, og ekki rætt við þegar Hólfríður mætti með rúf mikrofónin. Það hljópa ekki til burtu.
20: Nei, Nei, ég held að hérna, ég lofa nú að hérna, ég ekki að áreita fólk sko, hérna, en jú, svona mikrofónin á það til svona að hérna, að Já, en við langar ekki að segja ræða en hérna, það er ekki allir til í spjall.
21: Nei, hann svona smá ógnandi.
20: Já, kannski pínu,
21: já.
20: En ég vona að ég sé nú ekki mjög ógnandi sjálf.
21: Nei,
19: en hvað hérna, finnst þér svona, já, samgöngumál, þá má náttúrulega auðvitað nefna þér ekki fjarðargöng eða fjarðarheiðargöng eða sitt sínis hverjum þarna, það lítur að vera kannski málmálana þar eða hvað?
20: Jú, en samt fólk hérna líka bara að velta fyrir sér sko ástandinu vegunum.
19: Já.
20: Af því að þar nú að keyra hérna yfir heiðar og hérna margir bara umkringdir fjallavegum, þannig að það aðallega sko það sem fólk hefur verið að velta fyrir sér. Hvernig að bæta vegina en svo líka eins og einhver hafa líka bent á og þá er það líka þetta tegir sig svona inn í landsmálin. Frekar en auðvitað eru líka bara eitthvað sem sveitstjórnir geta gert í því.
19: Já. Einmitt það. Bestu hverju, þú keyrir náttúrulega mjög varlega, er það ekki? Þú ert kannski ekki vön að vera að rúnta þarna á þessum slóðum, Hólfríður?
20: Nei, reyndar ekki, en ég hérna er og líka bílur og sumadekkjum, sko, þannig ég fer mjög varlega í gegnum krapið, en hérna veginir eru svona ágætir þegar þeir eru auðir, sko, þannig ég er ekki, ég kvart ekki.
19: Nei.
21: Þú fer varlega. Við erum síðan í þeirra á morgun, bara gangið vel.
19: Gangið vel og hérna bestu kveður, austur.
20: Já, takk fyrir það.
19: Takk fyrir þetta.
0: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
1: Stórsveit Reykjavíkur frumflytur spennandi verk eftir 7 íslenska höfunda á tónleikum í Hörpu og sunnudag.
22: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
23: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
24: Eivör í Eldborg hörpu föstudaginn 23. oktober. Ný plata og Evróputúrin byrja á Íslandi. Miðasala hefst á morgun klukkan 10. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
25: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
26: Gucci. Herraskart hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
27: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
28: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
29: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
30: Hvað segirðu? Guðubad? Á hann og minnstamáli. Á þessi klassíska finnska er best. Pláss fyrir 20 manns og líka innröða. 20 manns. Aha. Og blautguðu. Og tyrkneska. Veitú, hvað minnur? Já, svona marmarafestival. Hljótum að græja það. Og svona tjött við hliðina til að hoppa honni. Minnstamál.
31: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
32: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
33: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
32: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
33: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.

0: frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það er nú engin svona, engin risa hitamál, getur við sagt, held ég að ég megi segja. Það er ekkit svona eitt sem að verið vera að setja oddinn.
2: En þetta er þá eitthvað í kringum 35.000 mann sem sækja hátíðina.
3: Vá. Wow.
4: Ég meina sko bara kókainvestun í heiminu verkir meiri en sko McDonald's, Burger King og Coca-Cola til samans.
3: Að ökuskírtinni gildir í 15 ár og ef þú hefur ekki hæfni til að keyra, sama hvað aldur þá máttu ekki keyra.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
0: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
5: Kvöldvaktum á Rás 2.

Kusk og óviti. Kusk og óviti. Lagi hjá mér. Ég tók hérna, tók nokkur lög í röða því ég var að háma í mig takk á hérna. Að vera á kvöldvaktinni. Þetta svona, veist, þetta akkurat þessi tími þar sem maður kvöldmatur. Og maður alltaf að finna einhverja lausn á þessu. Og núna var það bara einhver takkos og bara eitthvað volt og eitthvað rugl. En ég alltaf sattur, ég vona því séu satt. Ég heyrðu rugl, ég var svona svangur, það var svona garnagaul að koma í mækin. Eins og ég sagði að það rámaskítar hundur í mér í dag og ég ætla bara að halda því áfram. Black Keys, Gold on the Ceiling.

Simon & Garfunkel og lagi Baby Driver. Þeir eru búin að vera svolítið að rífast yfir árin. Simon sagði mér þess að Garfunkel sagði að Paul Simon væri með svona litla manns komplexa og það fór ekki vel í okkar mann og þetta var eitthvað einhver núningur. Þú veist, ég held að báðum hafi langað að vera svolítið aðal. Æ, ég veit ekki. Þetta var svolítið súrt. En mér skilst það í dag, senast ég heyrði Paul Simon, að þeir væru bara í toppmálu og eru búin að sætast sem gott, mér stætti alltaf leiðilegt þegar að svona falli svona samstör þú veist, og verða alltaf óvinir, eða þú veist, eitthvað sem er svona ævilöng vináta og bla bla bla svo allt í bara svona óvinir þú veist, lífið og stutt fyrir þetta svo deyr maður veist, og sér eftir því að hafa ekki eða hinn deyr og maður sér eftir því ekki að hafa að tala við hann við þurfum bara, við skulum ekkit vera með einhvern pirring gagnvart neinum sérstaklega ekki ef við munum sjá eftir því á dánarbeðinu hlaka til að fara í dánarbeðið heyrðu, það var náttúrulega bíómynd sem að hétt Baby Driver sem kom út nýlega, okkur 10 ár síðan eða eitthvað en þið veitir hvernig það og Kevin Spacey var í henni hún var slaufað fyrir að vera smá pervert og ég veit ekki mikur en það er náttúrulega spektrum en sko, það trubla, ég horfði á hann um daginn og ég var ekkert eitthvað stressa með yfir Kevin Spacey þarna. Þetta er misjátt hvort maður meiki sko að horfa á einhvern sem maður var kannski slaufað fyrir eitthvað sko. Að ég veit ekki, þetta er góð mynd nefnilega, hún er mjög góð tónlist og góð feelingur, Baby Driver í mælum henni og hún heitir einmitt eftir þessu lagi og næsta lag á einmitt bíómynd sem maður heitir í höfuð á sér og bíómyndin kom úr 2002 og er með Reese Witherspoon ekki With Her Knife, hey og þetta er romantísk gamamynd sem fekk lélega dóma hann er Josh Lucas með henni og Patrick Dempsey maður minnir að sé Grace Grace Anatomíu maðurinn minnir það hvort hann ekki verið kallað eitthvað Dreamy, Dreamboat, Dream Guy Herðu. Og ég held að sé hann allavega fókus Sweet Home Alabama sem satt hétt myndin og gerist einmitt í Alabama og fær hörmulega dóma og mér veist þetta mjög skrítið að einhver romantísk gamamynd hafi tekið þetta fallega nafn Sweet Home Alabama sem er náttúrulega lag með Lynyrd Skynyrd eins og maður segir ég get ekki ímyndað mér að þeir í Lynyrd hafi verið ánægði með þetta af hverju, þú veist það passar enga veginn saman alvöru svona sáþörn rock feelingur töffara rock og svo heitir einhver romantísk gamamynd í höfuð á þessu sem sýnist vera mjög len bíómynd, allavega skulum gleyma sér í bíómynd og fagna læginu því að þetta er algjör snild lægi heitir Sweet Home Alabama og með Lynyrd Skynyrd Take it up.

Og Hatena Múkisson bara komin í sitt lokaform sem bara kúreki og mér líst vel á það. Hatena bara nýja lagi með honum sem heitir kúrekin. Ég trú á lýjina innan svega. En við skulum taka þetta í rétt í lokin eina góða tíma vel. Ég var næstum bara að gleyma því, þannig að við skulum bara henda því inn og við skulum bara fara til Glasgow og áriði 1955. Að skýta veður og það grátt yfir og það volaði. En þrátt fyrir svakalegt atvinnuleysi þá eignast hjónin William og Margaret sitt áttunda barn þetta ár, aðri tímar. William hefði verið í hernum sem flugvirki og vann sem bréfberi eftir það en Margaret sá öll þessi börn á meðan. Áttunda barnið þeirra eitthi fyrstu sjö árum ævinar í Cranhill, Glasgow sem var þekkt fyrir að vera hættulegt hverfi. Þarna lærði hann að slást og að redda sér en líka spila á gítar. Öll sískinin elskuði nefnilega tónlist og smituðu svona þeirri ást á milli sín. En þau voru stödd í Cranhill og það var hart í ári og þetta áttunda barn sem fekk millinafnið McKinnon var hann að búin að verða fyrir bíl, vatnið í hverfinu var eitrað og veturinn 1962-63 gerði útslagið. Hann átti eftir að fara í sögubækurnar sem Big Freeze of 63 og var kaldasti vetur Bretlands eiga og gjörsanlega bugaði liðið. En það var von. Ríkið bauði upp á prógram til þess að auka innflytjendur í Ástralíu, frá andstæðan enn í dag. Og fjölskyldan sóttu Það flögi gegn og áðurinn vissu af, það voru 15 fjölskyldumeðlumir komnir borð í risa skip og leiðinni til Ástralíu. En fátæktin hélt áfram þar. En kannski betra vera fátækur í sólinni, ég veit það ekki. Þau bjuggu á svona innflytjenda hóteli, en fljótlega voru þau komin í útkverfi Sydney. McKinnon fjallur skóla 15 ára og vildi helst bara spila á gítarinn. Hann hyrti þó að vinna og vann við ýmis störf ásamt í að sinna tónlistinni og þá má nefna nætuvaktir hjá slátrara og svo var hann prentaralærlingur. Þetta gerði hann kleift að kaupa sinn eigin gítar í fyrsta sinn sem á hann gerði 1970 og það var notaður Gibson SG 1967 sem var fyrir valinu. Hann spilaði svo mikið á hann og svitnaði svo mikið einhvern veginn yfir hann að viðurinn fór að rotna og hálsinn bygglaðist á endanum. Hann var í alls konar böndum sem táningur eins og Marcus Hook Roll Band, Kentucky og Tantrum en 1973 þegar hann var 18 ára stofnaði hann hljómsveit með bróður sínum sem ennþá starfandi í dag. Búin að vera bara í, 53 ár. Þetta þetta eftir að vera þeirra áratugur. Þeir skiluðu frá sér sjö breiðskífum á 5 árum en svo sem kom út 1979 átt eftir að gera þá vinsælum allan heim. Þeir voru duglegir og hlutinni gerðust rátt. En nokkrum mánuðum eftir þá útgáfu, þessa 79 útgáfu, þá lést aðalsöngvarinn þeirra, Ronald, sem söng með mjög ákveðnum stíl og það ríkti mikil óvissa framtíðina hjá bandinu. Þeir voru byrjar á plötu þessum tíma og vildu mikið klárana en að þeir réðu söngvara að nafninu Brian Johnson og kláruðu plötuna sína með honum. Svo plata kom út 1980 og fekk nafnið Back in Black. Hún seldist í hrottalega miklu magni og lyfti þeim ennþá hærra. Og það með nýjum söngvara sem sjaldgæft. En mér langar nefnilega að fara til 93, við förum bara aftur, fram í tíman. Þá tókuður upp lag fyrir bíómynd sem fekk nafnið The Last Action Hero, sem ég horfði á nýlega, með Arnold Schwarzenegger. Og þeir gáfu út það lag í kjölfari og einhvern veginn, þá endaði þetta að vera fyrsta lagi þeirra sem náði toppnum á mainstream rock billboard listanum í Bandaríkjunum. En það heitir Big Gun, hljóma svona og við erum að tala með AC/DC.

Haukulegt er það svona Klukkan nú bara að fara þetta í tíu og ég ætla að fara að kveði ykkur og það hann Óli Palli sem tekur við núna beint eftir tíu fréttir með þáttinn koncert og hann ætlar að fara út í Rolling Stones í þetta skipti. Þannig að þið getið sett ykkur stellingar fyrir það ég ætla að setja mig stellingar fyrir að fara út í bíl og keyra heim og ég þakka fyrir ykkur fyrir samveruna þetta búið að vera huggulegt þetta kvöldi eins og nú öll kvöld mín megin munið bara vera hýr og glöð njótum lífsins og ég heyri ykkur allavega næsta fimmtudag á vanalega kvöld átta tímanum Guð bless ykkur

0: fréttastofa RÚF, klukkan 10, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Guðrún Aspelund sóttvarnalæknir segir ýmislegt ólíkt með COVID-19 og hantaveiru sem dró þrjá til dauða borð í skemmtaverðaskipi á dögunum.
1: Já, það eru ólíkar smitleiðir, mjög ólíkar og það sem líka ólíkt að við vitum hvað þetta Þegar COVID kom þá vissum við ekki hvað þetta var, við vissum ekki hvað veira þetta var, þetta var alveg ný veira sem það ekki greinst áður, en þetta þekkt. Það eru smitleiðirnar eru þekktar og þær eru aðalega frá dýrum, frá nagdýrum, en ekki á milli fólks þó það geti gerst eins og með þetta eina afbrigði sem talið sem að þarna í gangi.
0: Minnst 5 til viðbúðar smituðust af veirunni og verið að rekja ferðir fólks sem fór af skipinu eftir að veiran kom upp. Guðrún segir eðlilegt að fólk finni fyrir ónota tilfinningu þar sem stuttir síðan heimsfaraldur geisaði.
1: Mér finnst það ekkert óeðlilegt. Það eru þetta margir sem hefur aldrei upplifað annað eins, eins og þegar COVID heimsfaraldurinn kom. Og þannig að eitthvað sem að gerast núna sem minnir á það getur verið bara mjög óþægilegt. En þetta ólíkt, þetta hópsýking, þetta ekki talið vera faraldur, þetta ekki talið alls ekki líklegt að verði faraldur og hvað þá heimsfaraldur. En vissulega þetta alvegild ástand og fyrir það fólk sem lendir í þessu, þetta alls ekkit grín.
0: Sagði Guðrún Aspelund í kvöldfréttum sjónvarps. Stjórnvöld í Ísrael og Líbanon ætla að senda fulltrúa til viðræðina í Bandaríkjunum í næstu viku, samkvæmt heimildum Al Jazeera. Ísrael segir heldur áfram að skipa íbúum í suðurhluta Líbanon að yfirgefa heimili sín og sakar Hezbollah brot á vopnahléi sem var samþykkt miðjan apríl. Stjórnvöld í Líbanon segja Ísraels her hafa drepið 2700 manns frá því í byrjun mars. Lítið hefur frest af mögulegum friðarsamningi Bandaríkjana og Írans. Bandaríkin segja Íran hafa gert árásir á bandarísk herskip í Hormúsundi í kvöld. Valur Íslandsmeistari karla í handbolta eftir sigur á FH í æsispennandi oddaleik liðana á Hlíðarenda í kvöld. Valur vann með eins marksmun 27-26. Þetta 25. Íslandsmeistaratitill félagsins í karlaflokki. Og meira af handbolta því HSI hefur til meðferðar tilkynningu fordómafulla söngva stuðningsmanna IBVF í garð Hafdísar Renötu dóttur Markvarðar Vals í úrslita einvígi liðana Íslandsmeistaratitilin í gær. Hafdís samkynhneigð og snúa söngvarnir að því. Framkvæmdastjóri HSI segir málið líklega verða tekið fyrir hjá aganefnd sambandsins. Handknattekstild IBVF harmar atvikið í yfirlýsingu og hefur sett stuðningsmanninn í tímabundið bann. Fréttalestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Nú bregðum við okkur á koncert.

0: Koncert kvöldsins, allir við að hlusta á tónleika eins og venjulega í þessu þætti og við ætlum að hlusta á frábæra tónleika með einnig langlífustu og kannski bara langlífustu rockljónsveit sögunar, nefnilega Rolling Stones. Í tilefni af því að í gær kom út lag af væntanlegri stórri plötu frá Rolling Stones. Það eru 3 ár liðin frá því að síðasta plata kom út, Hackney Diamonds heitir hún, en nýja platan heitir Foreign Tongues og kemur út núna 10. júli. Það búið vera svona eitthvað leyndamál, búið að svona leka út einhverju, það eru svona hintum að það væri plata og svo kom það núna bara í vikunni að það er að koma plata. 10. júli, Foreign Tongues. Andrew Watt heitir hann, upptökustjórinn, og þannig eru gestir eins og Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith úr Cure og Chad Smith úr Red Hot Chili Peppers. Og þarna verður líka eitt lag sem að Charlie Watts trommaði á áður en hann lést. Það er satt eitt lag sem hann er á hann. En Rolling Stones var stofnuð í London árið 1962, hugsið þér. Það er 64 árum. Og það sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld í konsert eru tónleikar sem voru hljóðritaðir í Prudential Center í Newark, New Jersey, 15. desember 2012. Þetta var hluti af 50 and Counting turnum sem að þið fóru í til þess að fylgja eftir sapplötu, þrefaldur sapdiskur sem að heitir Grr kom út þarna þetta ár. Og þegar Stonesarnir komu saman til þess að túra þarna 2012 þá höfðu ekkert spilað saman síðan 2007. Við byrjaði að æfa í maí 2012 og fyrstu tónleikarnir voru í litla Marquee klubnum í London 11. júli 2012, þar sem að þeir spiluðu allra fyrstu tónleikana 12. júli 1962, næstum upp á dag 50 árum setna, hálfri öld setna. Þetta var 50 ára afmæli hljómsveitarinnar sem eru auðvitað stórmerkilegt að hljómsveit sé starfandi í 50 ár og þeir eru ennþá starfandi. Jagger og Richards 82 ára en þeir voru bara 69 þegar tónleikandi sem við ætlum að hlusta á núna í kvöld voru teknir upp. Og í þessum túr 50 and Counting var Rolling Stones til dæmis eitt af aðalnúmerunum á Glastonbury hátíðinu á Englandi sem spiluðu í aðalslottinu á píramítasviðinu en tónleikandi sem við hlustum á í kvöld er sem sagt frá New Jersey, Newark, heimavelli Bruce Springsteen, Prudential Center og hann kom einmitt fram sem sérstakur gestur á þessu tónleikum eins og John Mayer og Gary Clark Jr. og Black Keys og gamli gítarleikarinn þeirra Mick Taylor sem var líkir maður í hljómsveitinni á einu af blómaskeiðum sveitarinnar upp úr 1970. Hann fór með þeim í þennan túr sem sérstaku gestur spilaði í einu lagi Midnight Rambler sem við heyrum hérna á eftir. En það stóð til að þeir færu að túra svo núna eftir að platna kemur út en ég veit ekki nákvæmlega hvernig það stendur í dag. Ég held að það hafi jafnvel bara verið slegið af. En við skulum hlusta á í kvöld í konsert The Rolling Stones.
1: Ladies and gentlemen, will you welcome to the stage the Rolling Stones?

0: Thank you.
1: Takka þér, Herra Jagger, it's only rock and roll but I like it. Þetta eru Rolling Stones á tónleikum í New Jersey, Newark árið 2012.

John. Thank you. Gary Clark Jr. Thanks, Gary.

0: Fellas, come on. Black Keys. Dan and Patrick.
1: Já, við erum að hlusta á Rolling Stones á tónleikum í Newark í New Jersey árið 2012 og þarna voru Black Keys með þeim að taka Who Do You Love og áfram höldum við í koncert á Rástöð
0: This is a cheerful one, this one we can do Doom and Gloom

Thank you. Thank you very much. Are you feeling okay out there?

Now it's your turn.

0: You sounded amazing.
1: Mick Jagger 2012 að syngja Miss You sem að koma út 1978 á blöðinni Some Girls. Þetta er koncert á Rástöð.

Yeah, thank you. Yes, thank you, my beauties. I love you too.

0: Hey, bless you folks, have a good holiday and gold rings on ya.
1: Rolling Stones á tónleikum í Newark, New Jersey árið 2012, hérna í koncerta á Rás 2 og hérna var Keith að syngja Happy, hann sög líka lagið á undan, Before They Make Me Run en hér kemur aðal gestu kvöldsins

Well, now, honey, it's not one of those.

Rolling Stones á tónleikum í Newark, New Jersey í desember 2012 heimavelli Bruce Springsteen og þá bara eitt lag eftir. Þið voru reyndar lengri tónleikarnir ef við náum ekki að spila öll lögin sem að spiluðu þetta kvöld. En við erum búin að vera að spila þetta hérna í kvöld vegna það að koma ný plata með Rolling Stones núna í júli. Foreign Tongues heitir hún, eitt lag komið út eða reyndar tvö. In the Stars og Rough and Twisted. Þeir enda þetta hérna á Sympathy for the Devil. Ég heiti Ólafur Páll, þetta var koncert. Takk fyrir að hlusta og góða nótt.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Guðrún Aspelund, sóttvarnarlæknir, segir ýmislegt ólíkt með COVID-19 og hantaveiru sem dró þrjá til dauða borð í skemmtiferðaskipi á dögunum.
1: Já, það eru ólíkar smitleiðir, mjög ólíkar og það sem líka ólíkt að við vitum hvað þetta Þegar COVID kom þá vissum við ekki hvað þetta var. Við vissum ekki hvað veira þetta var. Þetta var alveg ný veira sem ekki greinst áður. En þetta þekkt. Það eru smitleiðirnar eru þekktar og þær eru aðallega frá dýrum, frá nagdýrum, en ekki á milli fólks þó það geti gerst eins og með þetta eina afbrigði sem talið sem að þarna í gangi.
0: Minnst 5 til viðbótar smituðust af veirunni og verið að rekja ferðir fólk sem fóra skipun eftir að veirðan komi upp. Guðrún segir eðlilegt að fólk finni fyrir ónóta tilfinningu þar sem stutti síðan heimsfaraldur geisaði.
1: Minnst það ekkit óeðlilegt. Það eru þetta margir sem hefur aldrei upplifað annað eins eins og þegar COVID heimsfaraldurinn kom. Og þannig að eitthvað sem að gerast núna sem minnir á það getur verið bara mjög óþægilegt. En þetta ólíkt, þetta hópsýking, þetta ekki talið vera faraldur, þetta ekki talið alls ekki líklegt að verði faraldur og hvað þá heimsfaraldur. En vissulega þetta alveg ástand og fyrir það fólk sem lendir í þessu, þetta alls ekki grín.
0: Sagði Guðrún Aspelund í kvöldfréttum Sjónvarps. Námsumsjónarkerfið Canvas liggur niðri á heimsvísu. 12 þrjótar og hópnum Shiny Hunter spruti sér leið inn á innskráningarsíður námsumsjónarkerfisins og byrtu þar hótunaskilaboð. Hópurinn segist ætla að byrta stólin gögn 12. maí ef fyrirtækið Instructure sem rekur Canvas semji ekki við þá. Ekki liggur fyrir hvort eða hvernig þetta muni hafa áhrif á nemendur og starfsfólk Háskóla Íslands. En öryggisatvik sem kom upp hjá þjónustu aðala Canvas námsumsjónarkerfis Háskóla Íslands olli tímabundum truflunum á kerfinu fyrr í vikunni. Rússar hafa stöðvað 20 dróna sem beint var að Moskvu, höfuðborg Rússlands, eftir að einhliða vopnahlé Rússa tók gildi á miðnætti að staðartíma. Borgarstjóri Moskvu, Sergei Sobyanin, greindi frá þessu á smáskilaforritinu Max. Hann sagði drónana hafa verið eyðilagða af loftvarnakerfi rússneska varnarmálaráðuneytisins. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðan 8 til 15 metra á sekundu á suðaustur og austurlandi á morgun, annars hægari vindur. Skúrir eða jél vestast á landinu og stöku jél norðaustan til fram eftir degi, en lengst af þurrt í öðrum landshlutum. Hiti 1 til 8 stiga deginum en í kringum frostmarkum landið norðaustanvert. Frétti var að næsaður í útvarpi klukkan 1, fréttalestari lokið.
2: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.